Rafael Kubelikin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri soitti Petri Smetanan sarjan sinfonisia runoja Ma vlast, isänmaani. Christoph Eschenbachin johtama Philadelphian orkesteri soittaa Piotr Tchaikovskin sinfonian numero 4 F-molli opus 36. Tchaikovskin neljäs sinfonia alkaa tempossa Andante sostenuto.

Näin päättyi Pjotr Tšaikovskin sinfonia numero 4 F-molli opus 36. Sinfonian soitti Philadelphian orkesteri, jonka kapellimestarina oli Christoph Eschenbach.

Robert Shawn johtamat Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri tulkitsevat nyt Giuseppe Verdin Te Deumin neljääniselle kaksoiskuorolle ja orkesterille kokoelmasta Quattro Pezzi Sacri, neljä hengellistä kappaletta.

Näin päättyi Giuseppe Verdin Te Deum neliääniselle kaksoiskuorolle ja orkesterille. Esiintyjinä Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri, kapellimestari oli Robert Shaw. Jesus Lopez Cobosin johtama Cincinnatin sinfoniaorkesteri soittaa Richard Wagnerin alkusoiton näytelmään Faust D-molli.

Kuulimme alkusoiton Nikolaus Lenaun näytelmään Faust. Säveltäjä oli Richard Wagner. Cincinnatin sinfoniaorkesteria johti Jesus Lopez Cobos. Chantal Jouyet, viulu, ja Truls Smörk, sello, soittavat Maurice Ravelin sonaatin viululle ja sellolle. Osat ovat allegro, très vif, lent, lopuksi vif avec entrain.

Pianotaiteilija Sonja Rubinski soitti kokonaisuudessaan Heitor Villa-Lobosin pianosarjan Cirandas brasilialaisten kansansävelmien mukaan. Viulutaiteilija Alfredo Campoli ja Anatole Fistularin johtama Lontoon filharmoninen orkesteri soittavat Camille Saint-Saënsin sävellyksen Avanes E-dur opus 83, alun perin sävelletty viululle ja pianolle, tässä siis säveltäjän oma orkestrointi.

Viulisti Alfredo Campoli ja Anatole Fistularin johtama Lontoon filharmoninen orkesteri soittivat Camille Saint-Saënsin Avaneesin E-duuri opus 83. Vanhan musiikin yhtye Battaglia esittää Georg Philipp Telemannin sonaatin viululle ja continuolle A-duuri. Osat ovat Andante, Allegro, Andante ja Presto.

Hyvää huomenta ja alkavaa heinäkuuta Yle Radio Yhdestä. Täällä Jalmari Laine. On keskiviikko, 1.7. Nimipäivää viettävät tänään Aaro, Aaron ja Kasimir sekä ortodoksisen kalenterin Kosma ja Kuisma. Onnea kaikille merkkipäivää heinäkuun alkajaisiksi juhlistaville. Tässä vaiheessa kesäyön aurinko paistaa Ranuan pohjoispuolella.

alueella. Oulussa aurinko on noussut kello 2.32 ja laskee seuraavan vuorokauden puolella 10 minuuttia yli puolen yön. Helsingissä aurinko nousi tasan kello 4 ja laskee illalla kello 22.47. Nyt kuunnellaan Hartaita säveliä ja Jaakko Hulkkosen säveltämänä psalmi 23, kun Herra vain mua paimentaa.

Sopraano Johanna Rusanen lauloi yhdessä Pertti Rusasen johtaman Kuopion tuomiokirkon kamarikuoron kanssa. Tähän muotoon psalmin 23 oli säveltänyt Jaakko Hulkkonen. Katariina Airas laulaa säkeistöjä Sionin virrestä 245. Kiitos olkoon Jumalalle, joka virtenä 307 virsikirjassa hieman eri sanoin myös tunnetaan.

Kiitos olkoon Jumalalle, lauloi Katariina Airas. Väsyneen ankanpojan laulu on Jari Kekäleen musiikkia. Sen hän esittää yhdessä C-yhtyeen kanssa.

Jari Kekäleen väsyneen ankanpojan laulu oli tämä. Taina Jaatinen esittää vielä ennen aamuhartautta hengellisen laulunsa Ylistän, ja pianoa soittaa Pirjo Pohjavirta.

0: aamuhartaus alkaa. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hembäri Vihdistä muistelee oma elämäkerrallisen hartaussarjansa päättävässä osassa siirtoa kenttätyöstä toimistopöydän ääreen kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtajana ja vierailua Ugandassa vuonna 2017. Hartaudessa lauletaan virsi 923, Silmäni aukaise Jumalani.
1: Auttajan päiväkirja 6. Uganda, vuonna 2017. Aloitin työni kirkon ulkomaanavun palveluksessa vuonna 2008. Ja lopulta eri tehtävien jälkeen olin järjestön toiminnanjohtajana vuodesta 2015-2022. Olen tehnyt suurimman osan työurastani avustustoiminnan varsinaisessa kenttätyössä, useiden eri järjestöjen palveluksessa ja monessa eri maassa, Aasiassa, Afrikassa, Amerikoissa ja Euroopassa. Niinpä minulle oli aika ajoin varsin vaikea pysytellä kirjoituspöydän takana Helsingissä ja katsella vaan kaukaa, kuinka KUAn avustustyö auttoi ihmisiä eri puolilla maailmaa. KUA kasvoi noiden vuosien aikana noin 100 työntekijän organisaatiosta useamman 1000 työntekijän kansainväliseksi toimijaksi. No enhän minä toki aivan kokonaan toimistotyöntekijäksi jäänyt, sillä vuosien varrella jouduin tietenkin osallistumaan moniin kansainvälisiin kokouksiin, kuten YK-kokouksiin New Yorkissa tai sisarjärjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön vaikkapa Genevessä. Minulla oli toki myös mahdollisuus vierailla tarkkailemassa oman työmme tuloksia eri ohjelmamaissa. KUAlla oli pysyviä toimistoja eri puolilla maailmaa, ja niinpä halusin myös tutustua meidän työntekijöihin näissä usein hankalissakin toimintaympäristöissä. Kävin vaikkapa Gaasassa, Syyrian naapurimaiden pakolaisleireillä Jordaniassa ja Libanonissa, lisäksi Aasiassa vaikkapa Kambodžassa, Nepalissa ja monissa Afrikan maissa, kuten Keniassa, Eritreassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja monessa muussa. Vierailut tietenkin vakuuttivat tehdyn työn laadusta ja antoivat myös lisämotivaatioita työhön kirjoituspöydän takana Helsingissä. Joitakin positiivisia esimerkkejä on jäänyt mieleeni, erityisesti lasten ja nuorten koulutusohjelmissa. Tutustuin Ugandan rajaseudulla kongolaisille pakolaisnuorille tarjottuun ammatillisen koulutuksen ohjelmaan. Ja olin varsin vakuuttunut siitä innostuksesta, joka opiskelijoiden ja jo valmistuneiden nuorten keskuudessa vallitsi. Ammattien teknistä opetusta oli monenlaista ja samalla opetusta annettiin myös yrittämisen suhteen. Erityisesti mieleeni jäi nuori kongolaisnainen, jonka liikkeessä ja verstaassa vierailimme. Hän oli kouluttautunut peltisepäksi. Mutta kauppaliikkeessään hän oli varsin juhlavassa asussa, eikä näyttänyt ollenkaan peltisepältä. Kysellessäni häneltä tarkemmin kävikin ilmi, että hän oli kehittänyt tuotteen, palkannut 3 kurssikaveriaan ja vuokrannut työtilat plus kauppaliikkeen. Tuo kyseinen tuote oli peltinen matka-arkku, joka sopi hyvinkin sisäoppilaitoksessa opiskelevien nuorten käyttöön. Siitä oli tullut myyntimenestys. Ja nyt 3 peltiseppää teki niitä täyspäiväisesti. Tämä nuori nainen hoiti markkinoinnin ja johti toimintaa. Kun kysyin häneltä tulevaisuuden suunnitelmia, hän otti esiin ruutuvihon ja näytti, kuinka oli laajentamassa toimintaa ja tuotevalikoimaa. Hän oli maksanut verstansa vuokra jo puoleksi vuodeksi etukäteen, joten tulevaisuusyrittämisen osalta näytti varsin valoisalta. Uusia työntekijöitäkin oli tarkoitus palkata piakkoin. Olin erittäin vaikuttunut. Tänä aamuna ajattelen elämän uusia alkuja ja koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Ajattelen toivoa, valoa ja uskoa tulevaisuuteen. Ajattelen avustusohjelmissa eri puolilla maailmaa kohtaamiani ihmisiä ja myönteistä muutosta heidän elämässään. Olen nyt 6 peräkkäisenä keskiviikkona kertonut kokemuksistani avustustyössä 3 eri vuosikymmenellä Romaniassa, Intiassa, Malavissa, Tansaniassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja nyt vielä Ugandassa. Kiitollisena jatkan työtä paremman maailman puolesta. Yksin en siihen pysty, tarvitsen siihen sinun apuasi ja korkeimman suojelusta. Virren 9.2.3 sanoin, silmäni aukaise Jumalani.

0: Johanna Iivanainen lauloi ja kitaraa soitti Mikko Iivanainen. Hartauden päätteeksi soi virsi 923, irlantilaisperäinen Silmäni aukaise Jumalani, jonka suomenkieliset sanat on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Keskiviikon aamuhartauksia on kuluneina kuutena viikkona pitänyt auttamistyön ammattilainen Jouni Hembäri Vihdistä, hänen omaelämäkerallisen hartaussarjansa päättävä hartaus kuultiin juuri. Ja viikon kuluttua keskiviikkona sarjan aloittaa historioitsija, tietokirjailija professori emerita Laura Kolbe Helsingistä. Hän puhuu hartaussarjan ensimmäisessä osassa viikon kuluttua rakkaista kirkkorakennuksista kansallisen identiteetin ytimessä.
1: Arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne voi olla toisin. Mitä ruuduton loma voi antaa? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimeen ja ruutuihin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Nina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Kumpi lienee tärkeämpää, nauttia vaikkapa kesäisestä auringonlaskusta tai keskittyä tekemään siitä sosiaaliseen mediaan julkaisua ja viettää loppuilta sitten puhelimen parissa odotellen tykkäyksiä ja kommentteja? Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Minä olen Jalmari Laine. Tänään on keskiviikko, heinäkuun ensimmäinen päivä. Mukavaa sydänkesää kaikille ja onnittelut merkkipäivää tänään viettäville. Nimipäiväsankareita ovat Aaro, Aaron ja Kasimir sekä ortodoksisen kalenterin Kosma ja Kuisma. Aurinko on Helsingissä noussut tasan 4 ja se laskee pääkaupungissa kello 22.47. Oulussa aurinko nousi kello 2.32 ja laskee siellä ensi yönä 10 minuuttia yli puolen yön. Kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee nyt hiukan ranuan pohjoispuolella. Näillä hetkillä kello on 7, aikamerkin jälkeen Yle Uutiset ja niiden jälkeen Vivaldia aamusoitossa.
2: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsastuksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta.
3: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
2: Hypon mukaan kuluttajien luottamus talouteen palaa viiveellä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hofstetter.
4: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response. And the need for food, safe water, shelter and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
2: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Täällä meillä tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
5: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
6: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun on palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
5: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
6: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
2: Sää on suuressa osassa maata poutainen, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
0: Siinä olivat Yle Uutiset ja heinäkuun ensimmäisen päivän säätiedot. Kello on 7:05. Tämä kanava on Yle Radio 1.
7: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck ja Eloise Werner. Heidän musiikkiaan kuullaan Euroradio-konsertissa keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan!

Musiikin täyteinen kolmituntinen on alkamassa. Klassista aamusoittoa kuunnellaan tästä 8 saakka. Maailman musiikin täyteisen tunnin tarjoaa Paula Jokimies 8 ja 9 välisellä tunnilla. Ja suloiseen nostalgiaan vaivutaan sitten Muistojen Boulevardilla 9 jälkeen. Myöhemmin aamun ja aamupäivän edetessä ruutuajasta ja siitä, kuinka sitä voisi vähentää, kuinka tablettien, läppäreiden ja älypuhelinten ääreltä voisi vetäytyä oikean elämän pariin. Puhutaan Havaintoja muutoksesta -sarjassa alkaen kello 10.

Antonio Vivaldin D-duurikonsertosta neljälle viululle, jousille ja kontinuolle Allegron esittivät viulistit Michelucci, Gallozzi, Cotogni ja Vicari sekä Maria Teresa Garattin johtama I Musici. Mozartin Figaron häiden henkilökavalkadin inhimilliset, eloisat ja tunteikkaat piirteet välittynevät silloinkin, kun niitä eivät ihmisäänet ole välittämässä. Nyt kuunnellaan Susannan Kreivitteren ja Kreivin terzetto Mozzafiato puhallinyhtyeen esittämänä.

Siinä Mozzafiato-yhtye soitti terzeton Wolfgang Amadeus Mozartin Figaron häiden teemasta. Miks leivo lennät Suomehen, kysytään Erkki Melartinin säveltämässä laulussa. Melartinin runollinen luontokuvaus saa nyt muotonsa Jukka Nykäsen fantasiana.

Tämä oli Jukka Nykäsen fantasia pianolle Erkki Melartinin leivosta. Sitten Antonin Dvorakin musiikkia ystäväpiirin illanviettoihin sävellettyä sellaista. Bagatelleista kolmas, Allegretto scherzando.

Domus-kvartetti soitti Dvorakin bagatelleista kolmannen. Se oli tosiaan yksityisiin illanviettoon ja pienen viettoihin ja pienen piirin käyttöön aikanaan sävellettyä musiikkia. Monet Suomen lukuisista musiikkitapahtumista ovat lähteneet pienen porukan innosta ja ilosta soittaa Suomen suvessa ja sitten kasvaneet hieman suuremmiksi. Hauhon musiikkijuhlat ovat tästä yksi esimerkki. Ne syntyivät kahden ammattimuusikon halusta perustaa omalle kesäpaikkakunnalleen musiikkifestivaali. Nuo RSO:n muusikot eli sellisti Mikko Iivars ja altoviulisti Olli Kilpiö johtavat jo yli 20-vuotiasta kesäkonserttisarjaa, joka on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisella kesäkonserttitarjottimella. Onko Hauholla erityinen henki, kuten monella muulla kesän musiikkitapahtumalla kerrotaan olevan? Siitä tulee selkoa tänään Radio 1 iltapäivässä iltapäivä kahden tietämillä.

Tässä Dmitri Shostakovichin teini-iän tuotantoa Kolme fantastista tanssia, trumpetisti Jouko Harjanteen ja pianisti Kari Hännisen esittäminä. Shostakovich myöhempinä vuosinaan ja aikuisiällä nautti virallisen Venäjän suosiota, kuten hyvin muistetaan, ja taas lännessä joku irvileuka häntä taisi jopa bolshevikkien Beethoveniksikin nimittää. Shostakovichin postuumisti julkaistu muistelmateos sitten kyllä paljasti säveltäjän todellisia kriittisiä ajatuksia järjestelmää kohtaan. Ja jos nyt vielä palataan tuonne Shostakovichin teinivuosiin levottoman 1910-luvun Pietariin, niin sotakommunismin vuonna 18 syntyi Shostakovichilta sellaistakin säveltuotantoa kuin Surumarssi bolshevikkien bolshevikki merimiesten kapinallisten uhreina kuolleiden muistoksi.

Wilhelm Tellissä siinä, missä Gioachino Rossinin muissakin operoissa riittää värikästä orkesterimusiikkia. Wilhelm Tellin alkusoitto, se vasta soitettu onkin, mutta löytyypä noita orkesteriosuuksia operan muistakin kohdista. Tässä balettimusiikkia Wilhelm Tellin kolmannesta näytöksestä soitti Ricardo Chailin johdolla Milanon Giuseppe Verdi sinfoniaorkesteri. Kello on 7.33, tämä on Radio 1 aamusoitto ja seuraava säveltäjä on Sloveniasta. Slovenialaiset säveltäjät eivät liene tässäkään ohjelmassa aivan joka aamuisia tuttavuuksia. Mutta nyt vokaaliyhtye Singer Purr esittää nykysäveltäjä Katariina Pustinek-Rakarin sävellyksen Remember. Kristiina Rossettin runoon 1800-luvulta.

Se oli tosiaan slovenialaista musiikkia, nykysäveltäjä Katariina Pustinek-Rakarin säveltämä Remember. Ja asialla oli saksalainen vokaaliyhtye Singapore, jonka juuret ovat Regensburgin katedraalikuorossa Regensburger Domspatzen. Saksa on komeita katedraaleja ja katedraalikuoroja ja ylipäätään hyviä laulukokoonpanoja väärällään. Sellaisia saadaan kuulla tänä iltana, kun Bayerin radiokuoro esittää yhdessä Berliinin Akademie für Alte Musikin kanssa musiikkia 400 vuoden aikajänteeltä. Johann Michael sekä Johann Sebastian Bachin kirkkomusiikkia, Christoph Willibald Gluckin, ei tällä kertaa barokkioopperaa, vaan sovituksen psalmista De Profundis, ja sitten uudempana Eloise Wernerin, ranskalais-brittiläisen nykysäveltäjän aivan uuden teoksen.

Väinö Raition kesäidylleistä Barcarolen soitti pianisti Jouni Somero. Sitten kuunnellaan musiikkia Camille Saint-Saënsin Ei nyt voi sanoa sentään kuolin vuoteelta, mutta kuolin vuodelta 1921, eli aivan kalkkiviivoilla sävellettyä musiikkia. Fagotti lienee instrumentti, hieman ehkä aliarvostettukin siinä, että säveltäjät eivätkä musiikin tekijät siihen aivan ensimmäiseksi tartu ja päästä sitä pääosaan. Camille Saint-Saëns aivan viime metreillä sävelsi fagottisonaattinsa G-duuri. Ja hyvän vastaanoton se sai. Jean Galouan arvostelun mukaan tässä fagottisonaatissa oli sekä kepeyttä että elämän voimaa, mutta myös merkkejä vanhenevan, jo kuolemaa lähestyvän säveltäjän sisäisestä rauhasta ja niin musiikin kuin elämänkin ymmärryksestä.

Saint-Saënsin sonaatista fagotille ja pianolle G-duuri avausosan Allegretto Moderato soittivat Christopher Millard ja pianisti Stefan Lemlin. Jos se oli Camille Saint-Saënsin viime metreillä säveltämää musiikkia, niin on seuraavakin Sergei Prokofjevin viimeiseksi jäänyt baletti Kivinen kukka. Sekin valmistui vasta 1953. Tuo Kivinen kukka perustuu muuten uralilaiseen kansantarustoon, ripaus Suomen sukuisten kansojen kertomusperinnettä saattaa siinä olla mukana. Tässä Kivisestä kukasta Timanttien valssi, sellisti Dmitri Ferstmanin ja pianisti Ronald Brautighamin esittämänä.

Sergei Prokofievin Timanttien valssista vaihdetaan sitten askelkuviota Emmanuel Chabrien Abaneraan.

Emmanuel Chabrien Habaneran esitti Minnesotan orkesteri johtajanaan Eiji Oue. Ja vielä kuunnellaan ohittamaton keskikesän klassikko George Gershwinin Pogista ja Bessistä Kesäyö Summertime Frank Densonin vaskisovituksena Empire Brassin soittamana.

0: isoin taustatyö, mitä mä oon tässä tehnyt, oli todennäköisesti just Dalian lapsuus. Eli mä oon tutkinut ihan tosi paljon niin kuin 50- ja 60-luvun Rooman seutua ja miettinyt sitä kulttuuria. Ja tämä taustatyö sitten jatkuu, koska seuraavissa osissa myös tämä Dalian tarina jatkuu siellä menneisyydessä.
1: Kirjani tarina, vieraana kirjailija Veera Vala. Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
2: Hyvää huomenta ja heinäkuun alkua täältä Radio Yhdestä. Minä olen Jalmari Laine ja päivämäärä on 1.7. keskiviikko. Onnea kaikille tässä kohtaa sydänkesää merkkipäiväänsä viettäville. Nimipäiväsankarit tänään ovat Aaro, Aaron ja Kasimir sekä ortodoksisen kalenterin Kosma ja Kuisma. Aurinko on noussut Helsingissä tasan kello 4 ja se laskee kello 22.47. Oulussa aurinko on noussut kello 2.32 ja se laskee seuraavan vuorokauden puolella 10 minuuttia yli puolen yön. Pohjoisempana kesäyön auringon valtakunnan raja kulkee nyt hieman Ranuan pohjoispuolella. Musiikin täyteinen keskiviikko aamu jatkuu täällä Radio Yhdessä kohta 8 uutisten jälkeen. Paula Jokimies on seuraavalla tunnilla Radio Yhden aamun emäntänä. Muistojen Boulevardilla soi nostalgia musiikki 9 ja 10 välillä. Ja unelmaa ruuduttomasta lomasta tavoitellaan myöhemmin 10:ltä havaintoja muutoksesta sarjassa. Eikä kenties ainoastaan ruuduttomasta lomasta, vaan ruuduttomasta elämästä ylimalkaan. Missä määrin hyödyllistä, missä määrin haitallista, missä määrin jopa tuhoisaa ihmisille, ennen kaikkea lapsille ja nuorille, on kasvaa kiinni tabletteihin, älypuhelimiin, läppäreihin, sovelluksiin, sosiaaliseen mediaan ja niin edelleen, ja kuinka tuosta kaikesta oikein voisi rimpuilla irti. Siitä lisää parin tunnin päästä.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomen talous kasvaa, mutta kuluttajien luottamus palautuu viiveellä. Tuotantoeläintilat ovat parantaneet paloturvallisuuttaan. Sää on pääosin poutainen. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltanaho. Hyvää huomenta. Suomen talous kasvaa koviten viiteen vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskasvukatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Mahdollisuudet liittyy siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua. Niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viivellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnonostoaikeiden nousua hyvänä esimerkkinä.
2: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen noin 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järistykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hostetter.
3: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response, and the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
0: WFP:n mukaan ruoan ja veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä. Suomen ja Ruotsin poliisin välinen yhteistyö syvenee tänään Lapin rajakunnissa. Tästä päivästä lähtien poliisin toiminta voi ylittää valtion rajan silloin, kun kyseessä on vakava rikos, kuten raiskaus, henkirikos tai törkeä pahoinpitely. Valtiosopimus kattaa sekä pyynnöstä että ilman pyyntöä tehtävät kiireelliset toimenpiteet. Käytännössä rajan lähellä hätätilanteessa apuun voi tulla jatkossa naapurimaan partio. Tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
4: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut kaksi suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
5: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun on palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka ehkä tämmöisessä tilanteessa.
4: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
5: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
0: Merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraavat palvelut. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi.

0: Sää on suuressa osassa maata poutainen, lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
1: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

olemme kesäkoulussa edenneet yläasteelle. Eli kevään esikouluaste ja kesäkuun ala-aste on suoritettu hyvillä arvosanoilla. Nyt on aika ottaa kesästä mittaa. Hieman hurjastella ja villiintyä, ehkä jopa keksiä jotain anarkistista kesäpuuhaa. Tyypistä riippuen se voi tarkoittaa vaikkapa, että jättää nurmikon höyläämättä ja antaa sen kasvaa niityksi, jonka heinikkoon voi tarpeen tullen piiloutua kutsumattomilta kesävierailta. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa heinäkuuta.

Tunnettiin myös nimellä Queen of Samba. Häntä pidetään yhtenä sukupolvensa suurimmista artisteista ja afrobrasilialaisen kulttuurin ikonina. Musta musiikin juuria hän haki Afrikasta ja kääntyi candomble-uskoon, jonka keskiössä ovat luonnon henget. Nunes oli ensimmäinen brasilialainen naislaulaja, jonka albumi myi yli 100 000 kappaletta. Tiedä, mihin hänen uransa olisikaan kiitänyt, mutta Clara Nunes kuoli vain 40-vuotiaana. Tavallisen suonikohjuleikkauksen aikana tulleisiin komplikaatioihin. Tällaisten traagisten tarinoiden kohdalla mietin aina, että kun kyseessä on palvottu tähti, tuntuu jotenkin kovin turhauttavalle, että hän kohtaa loppuunsa niinkin arkisen asian äärellä kuin suonikohjuleikkauksessa. Onhan näitä, joku tukehtuu voileipäänsä tai putoaa tikkailta. Miten paljon ylevämpää olisi elämäkerta kirjurin kirjoittaa, että antoi kaikkensa ja tuupertui lavalle. Josta päästäänkin ikuiseen kysymykseen. Millä asioilla tai mitä asioita haluaisit omaan elämäkertaasi? Millaisen elämän itsellesi kirjoittaisit?

Meksikolaisen kansansävelmän kimpussa olivat irlantilaisyhtye The Chieftains, amerikkalaislaulaja Linda Ronstadt ja Tex-Mexiin erikoistunut yhtye Los Lobos. Olen tainnut jo mainitakin, että Linda Ronstadt täyttää tässä kuussa 80 vuotta. Hän on urallaan voittanut 11 Grammy-palkintoa ja ehdokkuuksia on kertynyt

peräti 27. Tämä siitä huolimatta, että hän on esittänyt lähinnä cover-versioita toisten lauluista. Ronstadt on nimetty Rock'n'Roll Hall of Fameen ja hänen albuminsa on päässyt Yhdysvaltain kongressin kirjaston kokoelmaan, johon kootaan merkittäviä yhdysvaltalaisia äänitteitä. Ronstadt ei ole koskaan ollut naimisissa, hänellä on 2 adoptoitua lasta ja hän on kirjoittanut oma elämäkerran, hänestä on tehty dokumentteja ja valmisteilla on elämäkerta-elokuva, jonka pääosaan on valittu Selena Gomez. Julkaisupäivää ei elokuvalle ole kerrottu. Niin, millaisia asioita haluaisit oma elämäkertaasi? Harva meistä on niin kiinnostava tyyppi, että joku toinen haluaisi ryhtyä elämäkertakirjuriksi. Mutta itsehän se sitten sekin asia on hoidettava. Onneksi tänä päivänä erilaista koulutusta ja kurssitusta on saatavilla sellaisen tekemiseen. Riittäisikö kantti tai edes arvostelukyky rehellisen teoksen tekemiseen? Tai muisti? Tuo ihanan epäluotettava kumppani, joka yrittää aina siloitella omaa suoriutumistamme. Helsingin Sanomissa vastikään haastateltu kirjailija Margaret Atwood toteaa, että ihmiset tapaavat muistaa pahat teot, joiden kohteeksi on joutunut, mutta unohtaa ikävyydet, jotka on itse aiheuttanut muille. Sellaiseen hän ei halunnut ryhtyä omassa elämäkerrassaan. Jotkut ovat ratkaisseet asian toisin ja sanoneet kirjoittamansa autofiktiota. Muistaneet, millainen äläkkä nousi Karl-Uwe Knausgårdin kirjasarjasta Taisteluni. Tuolloin autofiktiota oli aika vähän ja kaikki hänen kirjoittamansa otettiin totena. Monta loukattua lähi-ihmistä lopputuloksena. Urakan ulkoistamisessa on siis puolensa, sillä toinen voi tajuta jotain, jota ei itse älyäisi ajatella, tai toinen voi nähdä arvoa sellaisessakin elämässä, jota itse ei osaa arvostaa. Yksi kauneimmista muistokirjoituksista kiersi vastikään ahkerasti linkkinä sosiaalisen median päivityksissä. Kyse oli niin sanotun laitapuolen kulkijan veljen tekemästä muistokirjoituksesta. Se nosti esiin seikan, että meillä kaikilla on arvomme. Meidän kaikkien elämällä on merkitystä myös toisille. Hostikka ja leijonan harja.

0: Saija Hostikka on kuusihenkisen Hostikka-yhtyeen kontrabasisti ja tekee pääosan yhtyeen sävellyksistä. Tämä kappale oli nimeltään Leijonanharja. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.
1: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla? Tuuli Saksalan keitalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitaalla torstaina kello 17.35 alkaen.

Se oli hurmaava laulu pienelle kasville, laukkaneilikalle, tässä tapauksessa todennäköisimmin Atlantin laukkaneilikalle, englanniksi thrift. Kunnianosoitus luonnolle ja surua sen katoavista ihmeistä on skotlantilaismuusikoiden projekti Spell Songs. Ehkä tunnistitkin tuosta artistijoukosta Sekui Keitan lauluäänen ja hänen korasoittimensa soinnin. Laukkaneilikan kaikki alalajit ovat Suomessa rauhoitettuja. Itämeren laukkaneilikka on äärimmäisen uhanalainen, niittylaukkaneilikka erittäin uhanalainen. Siitepölylöydöistä päätellen laukkaneilikka on kasvanut Suomen rannikoiden kuivilla ja hiekkaisilla kedoilla jo vuosituhansia, kertoo Luontoportti-sivusto. Tuossa kuulemassamme laulussa laukkaneilikkaa kehotettiin kaivamaan juurensa kallion koloihin ja syvälle hiekkaan. Toivoa ei ole vielä menetetty, laji saattaa säilyä. Ja onhan kasvista olemassa myös se lajike, jota myydään puutarhakaupoissa perennaksi. Rantaorvokki, hämeenkylmäkukka, merivehnä, isokissan käpälä. Joka neljäs Suomen luonnossa oleva kasvi on uhanalainen. Joku voi kysyä, että mitä väliä jollakin mitättömällä kasvilla. Kaikki ne vaikuttavat kuitenkin lopulta siihen, miten me ihmiset selviämme. Nigel Kennedy ja Krook musisoivat.

suorastaan päättömäksi äityi meno. Viulisti Nigel Kennedy ja puolalaisyhtye Kroke soittivat kansanlaulun nimeltään Jovano Jovanke. Radioiden aamusta hyvää huomenta. Minä olen Paula Jokimies. Tänään on keskiviikko. Se on heinäkuun ensimmäinen päivä, eli saamme sanoa tervetuloa heinäkuu. 1.7. Kello on nyt 8.34. Uutisissa on iloistakin kerrottavaa. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7% ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persialahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Suomen ja Ruotsin rajalla on tänään historiallinen päivä. Tästä päivästä lähtien poliisi voi pyytää rajan toisen puolen poliisilta tukea kiireellisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien hälytystehtävien hoitamiseen. Venäjä sulkee väliaikaisesti rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla. Määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan Ylelle, ettei se ole saanut virallista ilmoitusta asiasta. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina jo joulukuusta 2023 alkaen. Ainoastaan junakuljetukset ovat olleet sallittuja Vainikkalan raja-aseman kautta. Alta Mullan Road ja Song of the Lark.

Alta Mullan Road, eli kahden Johannan kokoonpano. Johanna Kurkela ja Johanna Iivanainen, joista jälkimmäinen oli säveltänyt tämän laulun nimeltä Song of the Lark. Kyseinen duo on pakattu sellofaaniin, mutta artistit ovat todenneet, että aivan kuten Maija Poppanen tai Päättymätön tarina, Alta Mullan Road aktivoituu jälleen, kun aika on. Tänään aktivoituu Punkaharjun Tuunaan saaressa olevan Retretin luolasta vuosien tauon jälkeen. Retretti nousi aikanaan yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista taidekeskuksista. Monelle sieltä käynnistä tuli kesäperinne. Sitten tuli taloudellisesti vaikeita aikoja. Ja nyt luolasto herää eloon Savonlinnan kulttuurin unelmavuoden yhteydessä. Kyseessä on määräaikainen taidepilotti, jonka tavoitteena on palauttaa Retretti osaksi elävää kulttuurimaisemaa. Retretissä avautuu immersiivinen valo- ja ääniteos Maan pulssi. Se on heinä-elokuussa auki. Teoksessa hyödynnetään luolastosta poimittuja ääniä ja materiaaleja, jotka sulautuvat osaksi sävellyksellistä äänimaisemaa. Maan pulssi jatkaa valotaiteilija Marko Häkkisen taiteellista Connection-teemaa, jossa tutkitaan ihmisen, luonnon ja ympäristön välisiä näkymättömiä yhteyksiä. Ääni, valo ja tila muodostavat kokonaisuuden, jossa hiljaiset muutokset, resonanssit ja liike herättävät aisteja ja luovat kokemuksen yhteydestä. Nyt aistejamme herättävät kaksi Portugalin lahjakasta fadulaulajaa Ricardo Ribeiro ja Ana Moura.

Ricardo Ribeiro ja Ana Moura ja kappale Mare. Laulun on tehnyt yksi Portugalin nykymusiikin suurista nimistä, Fernando Costa alias Aguirre. Laulaja, lauluntekijä ja tuottaja, joka aloitti laulun kirjoittamisen jo 12-vuotiaana. Saattaa olla hieman verenperintöäkin, sillä hänen isänsä on tunnettu laulaja Paulo de Carvalho. Äitinsä näyttelijä Helena Isabel kuulema ohjeisti, kuten äidit tapaavat tehdä, että hanki itsellesi kunnon ammatti, ei musiikin tekemisellä elä. Aguirre sanoo varmistaneensa, ettei kelpaa mihinkään kunnon työhön tatuoimalla itsensä päästä varpaisiin. No, eipä näytä hätää olleen, hyvin on poika itsensä musiikilla elättänyt. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.44.

0: luterilaisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä. Eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
1: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
2: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

kolmen tanskalaismuusikon kansanmusiikkiyhteys Tundom ja kappale Frigier. Etusivulla kerrotaan, milloin postikonttori on avoinna, milloin posti lähtee ja mitä reittiä ja milloin se tulee. Väliaikaisessa kuntakokouksessa luetaan kunnallisverojen rästiluettelo ja todetaan, että olisi hyvä, jos vaivaishoidon piirimiehet saapuisivat paikalle. Ja mainoksia, niitä riittää Tyrvään Sanomien ensimmäisessä numerossa, 1. heinäkuuta 1894. On sekatavarakauppoja, jotka myyvät ihan kaikkea. Jauhoja, kahvia, tupakkaa, talvia, kesäajoneuvoja, hattuja, puimakoneita ja vielä maininta, että hintojakin on laskettu kilpailun takia. Otsikon kaikenlaista alle on ladottu tajunnanvirtaa. En ihan päässyt jyvälle, onko vuolastarinointi huumoria vai sattumuksia. Paikallislehti on ollut aikanaan paikallinen voimainponnistus ja ylpeyden aihe ja Tyrvään Sanomat on Suomen paikallislehdistä se vanhin. Ja ken haluaa lukea menneiden aikojen juttuja, niin sehän onnistuu, kiitos Kansalliskirjaston digitointiurakan. Paikallislehtien lisäksi paikallista kulttuuria ylläpitävät paikalliset tapahtumat, esimerkiksi Hauho-musiikkijuhlat, syntyivät kahden ammattimuusikon halusta perustaa omalle kesäpaikkakunnalle musiikkifestivaali. Tästä aiheesta jatketaan Radio 1 iltapäivässä, kun RSO-muusikot sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö saapuvat lähetyksen vieraiksi.

Los Angelesista kotoisin oleva The Altons tunnetaan retrohenkisestä ja latinovaikutteisesta soul-musiikistaan. Kello on kohta 9 ja on uutisten aika. Ne meille toimittaa Salla Vuoteenaho ja sen jälkeen askellamme tuttuun tapaan muistojen boulevardille ja Almari Laineen seurassa. Ennen uutisia esiintyy pieni orkesteri eli suuri yhtye. Pink Martini ja Aspetta Mii.

0: Pink Martini on orkesterin nimi ja Aspetta Mi oli kappale. Kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Yle Uutisissa Salla Vuoltajanaho. Suomen ulkoministeriö kertoo Ylelle, että se ei ole saanut tietoa Venäjän rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytän ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Ukraina valmistautuu Venäjän mahdolliseen uuteen hyökkäykseen, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Sirski. Sirskin mukaan mahdollinen hyökkäys tulisi pohjoisesta Brianskin alueelta Venäjän puolelta. Komentajan mukaan hyökkäys Valko-Venäjältä on epätodennäköinen. Venäjän tavoitteena ei ole yrittää edetä Kiovaan, vaan vallata alueita Tšernihivin alueelta ja samalla vetää Ukrainan joukkoja muualta rintamalta, Sirski arvioi. Yhdysvallat on alkanut karkottaa siirtolaisia Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Palaun saarivaltioon. Palau on yksi maailman pienimmistä maista. Yhdysvallat ja Palau sopivat joulukuussa, että maa ottaa vastaan jopa 75 karkotettua vastineeksi 7,5 miljoonasta dollarista. Presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt karkottamaan turvapaikanhakijoita ja paperittomia siirtolaisia Palaun lisäksi muun muassa El Salvadoriin ja Ugandaan. Täällä meillä Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että se seuraa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko VTV:n syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen toteuttamansa leikkauspolitiikan aikana. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi.
2: No me nyt arvioidaan tietysti virastolla, että näiden uutisten ja uutisointien perusteella, että kuinka paljon siellä on sitä näyttöä. Meillä pitää olla aina vahvat perusteet siihen, että me aloitetaan valvonta ja arvioidaan tätäkin niin kuin kaikkia muita tapauksia.
3: Eli onko tämä arviointi jo käynnissä, että tätä pohditaan jo?
2: Meidän tiimi työskentelee myös kesällä.
1: Totti Toivonen haastatteli.
4: Siinä oli heinäkuun ensimmäisen päivän uutisia. Kuuntelet Yle Radio 1. Kello on 9:03.
5: Onhan meillä yhä sitä sellaista ajatusta, että asiat ratkeisivat sillä, että potilaat ryhdistäytyisivät ja ei ymmärretä sitä lihavuusbiologiaa, että se kehollinen ja aivobiokemiallinen tämmöinen viesti kuitenkin siitä syömisestä, niin se on niin voimakas, että se oma semmoinen ajatus laihduttaa, niin se jää kakkoseksi.
6: Tiede ykkösessä tuoreinta tietoa lihavuuden syistä ja hoitokeinoista perjantaina kello 12 jälkeen.
4: Nyt kuume nousee ja muistojen bulevardi kutsuu.

Fever on tunnettu kappale ja sadat tulkinnat ovat saaneet aikaiseksi, että se tunnettu on. Peggy Lee, Elvis Presley ja kuten tässä vuonna 1959 Laila Kim.

ovat kantaneet kortensa kekoon, kun tuota John Davenportin ja Eddie Cooleyn laulua on levytetty. Tuossa kohtaa käytössä oli Kari Tuomisaaren laatima suomenkielinen teksti. Alkuperäisen levytti kuitenkin aikanaan Little Willie John, joka lempinimensä mukaisesti ei ollut kookas. William Edward John eli risaisen elämän ja kuoli 30-vuotiaana vankilassa 1968.

Siinä soi Charlie Chaplinin ikivihreä elokuvasta nykyaika Modern Times. Ranskankielisenä tulkintana Ton sourire dans mon cœur tuosta alkuperäisestä Smileista. Asialla André Claveau vuonna 1954.

0: Kaksi kitaraa soi vanhassa venäläisessä kansansävelmässä ja niin myös tässä Toivo Kärjen sovituksessa Reino Helismaan sanoituksessa, jonka Eila Pellinen levytti Ossi Runnen orkesterin kanssa vuonna 1958. Sitten nautitaan kauniista kesäillasta.
1: Oi kaunis kesäilta, kun laksossa kävelin. Oi kaunis kesäilta, kun laksossa kävelin. Siellä kohtasin maneidon, jota aina muistelen. Siellä kohtasin maneidon, jota aina muistelen.

0: kaunis kesi-ilta, kun Laaksossa kävelin. Ol kaunis kesi-ilta, kun Laaksossa kävelin. Siellä kohtasin mä neidon, jota aina muistelen. Siellä kohtasin mä neidon, jota aina muistelen. Hän kantloa soitti ja lauella leli. Hän kantloa soitti ja lauella leli. Se tunte hänen voitti ja heltyi syömeni. Se tunte hänen voitti ja heltyi syömeni. Heltä, heltä, heltä syömeni.
1: Siinä oli äänessä Gunnar Siljablu Nilsson, ruotsalainen jatslauleja ja klarinetisti, joka levytti suomeksi kaksikin täkäläistä kansanlaulua. Toinen oli Kullan ylistys ja toinen tuo Kesäilta. Oltiin vuodessa 1956. Nyt yksinäisyyteen vaipuu Billie Holiday.

Solitude on Duke Ellingtonin jatsstandardi, jonka tämä sävelsi vuonna 1934. Ja 40-luvun alusta oli tuo Billie Holidayn laulama versio. 9 vuotta sitten jatslaulaja Gregory Porter levytti albumillisen Nat King Colein tulkitsemian ikivihreitä. Albumin nimi on Nat King Cole and Me, ja yksi ääniraidoista LEMPI, eli LOVE.

Lemmestä lauloi Nat King Colein jalanjäljissä Gregory Porter. Love on Bert Kempfertin ja Milt Gablerin kirjoittama kappale. Sitten kuunnellaan laulajaa, jota kutsuttiin joskus myös Bossa Novan Janis Jopliniksi.

Brasilialainen Maisa siinä vuonna 1961 lauloi Barquinhon, Roberto Menescalin ja Ronaldo Buscolin kappaleen. Seuraavalla raidalla Juha Eirto kutsuu Violettaa kuin kamelianaista konsanaan.

Kuule mua Violetta lauloivat Juha Eirto ja Metrotytöt. Toivo Kärjen johtama Dekka-orkesteri soitti ja oltiin vuodessa 1956. Otmar Klosen ja Rudolf Lukesin sävelmä on kutakuinkin suoralaina Giuseppe Verdin La Traviata-operan alkusoitosta. Tuolla Juha Eirton levyllä kuultu sovitus puolestaan perustui norjalaisen Ray Adamsin eli Ragnar Asbjörnsenin Suomessakin suosituksi tulleeseen levytykseen. Reino Helismaa, Orvokki itänä, oli sananikkarina. Uudet äänet laulavat ja heidät lavalle kutsuu Monika Zetterlund.

Tällaista äänimaisemaa Monica Zetterlundin vuonna 1991 levyttämässä kappaleessa Ska nya röster sjunga. Mikael Wien käsialaa oli tämä äskeinen musiikki. Sitten kansanomaisista lähtökohdista ponnistavaa sävelmää ja V.A. Koskenniemen loihtimia sanoja. On suuri sun rantas autius ja siellä tilaa villisorsallekin.

Tapio Rautavaara lauloi Villi Sorsan vuonna 1951. Sointuorkesteria johti Matti Viljanen. Ja muistojen boulevardilla noilta suurilta auteilta rannoilta jatketaan sitten kylätielle.

Eloisaa oli Matvei Blanterin säveltämällä Kylätiellä. Asialla olivat Sakari Kukko, Piir Pauke, Arja ja Merja Lehtimäki vuonna 1979. Sitten Nanamushurja 90-luvun alkupuolelta, kappale, joka on Michel Legrandin elokuvamusiikkia alun alkaen, tunnusmelodia 70-luvun elokuvaan The Summer of 42, kesä 42.

The Summer Knows, lauloi Nana Mouskouri Michel Legrandin elokuvasävelmää äänittäessään. Kuunnellaan sitten kesäinen samba, Caetano Veloso levyttämä Samba de Verão tämän vuosituhannen alusta. Marcos Valén sävellys.

Caetano Velozun Kesän samba soi siinä, ja suomeksi saman laulun on tulkinut muun muassa Seija Simola. Heinäkuun balladi soi, ja siitä vastaa Sir Elwoodin vieraskirja.

Joku rakastuu taas, toinen vain odottaa, jonkun ensimmäiseen haava jää ammolleen. Yksi unohtaa sen, mistä on tullutkaan, toinen päättää.

Tämä heinäkuun balladi oli Sir Elwoodin vieraskirjan tuotantoa vuodelta 2014. Säveli Jussi Virtasen ja sanat Ilpo Tiihosen. Olet elämäni auringon paiste, laulaa suosikilleen Stevie Wonder.

Siinä Stevie Wonder ja tämän vuoden 72 kappale You Are the Sunshine of My Life. Tämän aamuisen Muistojen Boulevardin päätösraidan vetää ranskalaisyleisön rakastama Musette-kuningatar Yvette Orner.

Yvette Orneen Musette-harmonikan soitto ja tuo aito ranskalainen tunnelma kantautui vuodelta 1950. Sävelmä oli Louis Ferrarin Domino. Muistojen Boulevardin tällä kertaa oli laatinut Tuuli Saksala.

0: Kaikki tilat eivät ole näkyviä. Tällä viikolla liikutaan odotuksen ja arkkitehtuurissa viipyvien äänten parissa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Kello on kohta 10 ja keskiviikon aamupäivä, heinäkuun ensimmäinen sellainen, jatkuu täällä Yle Radio Yhdessä varsin kunnianhimoisella ja sitäkin terveämmällä tavoitteella, unelmalla ruuduttomasta lomasta. Siinä havainto ja muutoksesta ohjelman aihe tällä kertaa. Arkena ruuduista on mahdollista pitää varmasti pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne on toisin. Moni pitääkin lomalla some- ja digipaastoa. Mitä ruuduttomasta lomasta voi saada irti? Miksi loma on hyvä aika pohtia suhdettaan älypuhelimiin ja ruutuihin? Toimittaja Satu Kivelä etsii vastauksia yhdessä kasvatustieteen professorin Niina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa.
2: Joitain vuosia sitten junassa viereeni istuu nainen pieni vauva sylissään. Hän kertoo tulleensa lomalle vierailemaan perheen ja suvun luokse Ranskasta. Hän katselee ihmetellen ympärille ja kysyy multa, että mitä Suomessa on oikein tapahtunut? Miksi kaikki tuijottavat lasittuneen silmin puhelimiaan ihan kaikkialla? Ja toden totta, kun ympärilleen katsoo, niin liki kaikki ovat liimautuneita älypuhelimiinsa. Yhä useampi tuijottaa puhelinta kävellessään. Ja ostoskeskuksessa alle 5-vuotias lapsi istuu rattaessa ja tuijottaa älypuhelimen ruutua, jossa vilahtavat nopeasti eri animaatiohahmot. Lapsen vieressä isovanhempi on uppoutunut omaan ruutuunsa. Ravintolassa aikuiset keskustelevat toistensa kanssa ja nauttivat ruuasta. Alle 2-vuotiaan edessä on tabletti ja aina välillä hänelle annetaan ruokaa lusikalla suuhun. Lapsen huomio on nauliintunut tablettiin. Ystävät tapaavat kahvilassa ja molemmat vilkuilevat puhelinta jatkuvasti ja keskustelu keskeytyy. Ranskassa tilanne on toinen. Ihmiset lukevat kirjoja junissa, metrossa ja keskustelevat toistensa kanssa. Ja joku saattaa jopa tuijottaa matkustaessaan ikkunasta ulos ja ihailla maisemia.

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme on digitalisoitunut huimaa vauhtia. Ruudut ja älypuhelimet ovat usein erottamattomasti osa arkea, ja yhteiskunnassa toimimisen ja palveluidenkin saamiseksi aika usein edellytetään joko älypuhelinta tai tietokonetta. Ja arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla liki mahdotonta. Lomalla tilanne on usein toisin. Moni haluaa pitää lomalla some- ja digipaastoa, ja digipaaston myötä ihmisestä voi tulla tyytyväisempi ja mielen hyvinvointi sekä keskittymiskyky paranevat. Mitä ruuduton loma voi antaa ja mistä analogisen elämäntyylin trendi kertoo? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimiin ja ruutuihin? Nina Sajaniemi, olet kasvatustieteen professori, kehityspsykologian dosentti ja neuropsykologian erikoispsykologi. Ja Taina Sainio, sulla on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja koulutat lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia. Niin minkälainen henkilökohtainen suhde teillä on älypuhelimiin ja ruutuihin? Ja puhutaan sitten sen jälkeen myös siitä, että toimitteko lomalla toisin kuin arjessa. Nina, jos sä aloitat vaikka.
1: Vähän semmoinen viharakkaussuhde. Ja onneksi niin kun tämän ikäinen ymmärtää, että se on pahasta, koska sen huomaa ja pystyy tarvittaessa luopumaan siitä kännykästä jättämällä sen eri huoneeseen, jättämällä sen eri kerrokseen ja yksinkertaisesti päättämällä, että mä en nyt katso tätä, koska se todella haittaa keskittymistä, se todella haittaa läsnäoloa ja se tekee semmoisen turran ja vähän niin kuin levottoman olon. Ja silti siihen tulee aivan liian usein tartuttu, varsinkin silloin kun on väsynyt, varsinkin sitten kun on muutenkin stressaantunut, niin sen ottaa helposti käteen ja scrollaa. Ja se onni on siinä, että tajuaa, että tämä ei ole oikein. Nuoret ei sitä tajua, kun he on kasvanut se kännykä kädessä.
2: Joo, mulla on kyllä myös tosi ristiriitainen suhde, että tieto ei todellakaan takaa sitä, että pystyisi sitä käyttäytymistään muuttamaan. Eli käytän kyllä huomaamattani paljon enemmän kuin toivoisin ja huomaan kyllä ne vaikutukset omassa hyvinvoinnissani aivan selkeästi.
0: Millaisia ne vaikutukset on?
2: No vaikutukset on semmoisia, että mä en suinkaan palaudu, vaan mä oon niin kuin vielä väsyneempi ja se aika, minkä mä olisin voinut käyttää siihen mukavaan palautumiseen tai hyvään tekemiseen, niin onkin hupsahtanut ihan huomaamatta sen ruutujen kanssa. Onneksi mulla on semmoinen ihana terapeutti kuin koira, joka pakottaa mut lähtemään sinne ulos, koska se ulkoilu ja se luonto, niin se sitten taas mä huomaan, vaikka mä olisin kuinka väsynyt ja kun sinne on pakko lähteä, niin se palauttaa ja virkistää mua ihan eri lailla kuin että mä olisin maannut sohvalla ja katsonut sitä ruutua sen ajan.
0: Entä sitten lomalla, niin pyrittekö te tällaisiin paastoihin tai toimitteko lomalla toisin? Arjessa.
1: Ei varmaan varsinaiseen paastoon, mutta kyllä lomalla se itse asiassa vähenee ihan väkisinkin, mikä varmaan johtuu siitä, että lomalla on vähemmän muuta kuormitusta. Et silloin ei tartu siihen niin helposti. Et jotenkin sen kuormittuneisuuden ja siihen kännykkään tarttumisen välinen yhteys, niin se tulee itselleen mieleen monta kertaa siinä arjessa.
2: Mulla taas lomalla auttaa yleensä se, että mähän on siis aina lukenut tosi paljon kirjoja ja mä oon kyllä huomannut, että näiden ruutujen myötä se mun pitkiin kirjoihin keskittyminen on huonontunut myöskin. Ihan selkeä tämmönen oire. Ja lomalla mä pystyn lukemaan pitkiä kirjoja, koska silloin mä aina päätän, että mä haluan lukea nyt näitä kirjoja. Ja se auttaa mua kyllä irrottautua siitä ruudusta. Ja sitten ne kirjat alkaa imemään ja viemään mukanaan. Ja sitten se taas ihana se vanha hidas maailma kutsuu.
1: Toi sama kokemus mulla on loma-ajoilta nimenomaan, että en mä varmaan koskaan muulloin lue kirjoja, kaunokirjallisuutta, mutta lomalla tulee luettua.
0: Sillä voi ihanasti uppoutua. Miten te määrittelette ruutuajan esimerkiksi lapsiperheissä ja mitä kaikkea se voi tavallaan pitää sisällään muutakin kuin sen ajallisen määrän tai mitä te suosittelisitte, että mitä olisi hyvä huomioida?
1: Tietenkin se sisältö, mitä sieltä ruudulta katsoo. Ja silloin, kun sitä sisältöä harkitsee tai vähän vahtii, niin kaikista pahimpia on semmoiset ihan lyhyt videot, semmoiset, mitkä kestää 5 minuuttia, 10 minuuttia, koska ne ei tee hyvää aivoille ja sen kautta kokonaishyvinvoinnille. Ja totta kai joskus vanhemmat tarvii semmoista aikaa, että voi ihan oikeasti hengähtää. Eikä se silloin ole vaarallista, että lapset katsoo telkkarista, mieluummin telkkarista laadukkaita kehitystasolle sopivia lastenohjelmia, että se ei suinkaan ole pannassa. Mutta jos päästäisiin edes semmoiseen malliin, että lyhyet videot, lyhyet YouTube-videot, mun mielestä YouTube-videot voisi kieltää kokonaan siis pieniltä lapsilta, tai ylipäätänsä niistä ei ole paljon mitään iloa eikä hyötyä silloin, kun ollaan kasvun ja kehityksen vaiheissa. Mutta se sisältö ja se laatu ja se ymmärrys siitä, että joskus tarvii, lapsetkin tarvii, tulee sieltä ihan hyvääkin.
2: Mm. Ja mä ehkä korostaisin myös sitä, miten me aikuiset ollaan sit niissä tilanteissa, että kuinka paljon me vanhempina sitten pysähdytään niiden ruutujen äärelle. Että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sen vaikeampi sen lapsen on hahmottaa sitä, että miksi se kato siitä vuorovaikutuksesta se toinen ihminen, että se lapsi jää niin kuin ihan tyhjän päälle, että meillähän näitä ikivanhoja still face -eksperimenttejä, jossa niin kuin äiti kääntää kasvonsa taaperun puoleen yhtäkkiä ilmeettömänä. Nythän se niin kuin vahingossa tapahtuu meidän ruutujen kautta ja lapsi kokee sen tosi uhkaavana, kun se yhteys katkeaa. Ja me ei aina niin kuin ehkä kiinnittää huomiota tähän tai vanhemmalla niin kuin tunnetilat vaihtelee siellä ruudun takana ja lapsi ei ollenkaan tajua, että niin kuin what's going on, että kun me puhutaan ihan pienistä lapsista.
1: Ja sitten muutenkin tämä aikuisen malli ylipäätänsä on äärimmäisen tärkeä ja ihan senkin takia, että lapset on luontaisesti observoivia, kattovat ja etsivät merkityksiä. Ja jos ei lapset näe mitään muuta merkitystä ympäristöstä muuta kuin sen, mikä merkitys sillä ruudulla on, niin he jää aika tyhjän päälle. Ja silloin he oppii, että ainoa merkityksellinen asia tässä ympäristössä on se ruutu. Ja silloin se alkaa sitäkin kautta koukuttaa.
2: Kyllä. Ja sitten meidän suosituimpia pikkulasten leluja on semmoiset muoviset Fisher-Price-kännykät.
0: Joo, se on, on. Aika kiinnostava. Älyteknologia ja ruutuaika hallitsevat ihmisten keskittymiskykyä ja elämää, mutta siis on aika kiinnostavaa, että vuoden 2026 alussa sosiaalisen median vaikuttajat nimesivät tämän vuoden analogisen elämäntavan vuodeksi. Ja analogisella aikakaudella ei siis scrollata aivot narikassa muiden päivityksiä somessa tai uutisvirtaa, vaan tartutaan käsitöihin ja vaikkapa leivotaan. Ja tällaisessa Los Angeles Times-lehden haastattelussa eräs saksalainen vaikuttaja toteaa, että analogiseen elämäntapaan siirtyminen vähentää hänen altistumistaan ja riippuvuuttaan digitaalisista ärsykkeistä. Ja samaan aikaan tässä analogisen elämäntavan trendissä on kyse myös ajasta. Että kun ihmiset irrottautuvat siitä jatkuvasta digitaalisesta yhteydestä ja virrasta ja tekevät konkreettisesti itse jotain asioita, niin he saa ikään kuin ajan takaisin. Millaisesta muutoksesta tämä analogisen elämäntavan, ehkä tämä nyt on vielä kuitenkin tämmöinen pieni orastava taimi trendinä, ettei vielä mikään massasuuntaus, mutta kuitenkin se on musta jotenkin aika positiivinen. Mitä te ajattelette, mistä tämä kertoo?
1: No tämä kertoo siitä, että jollakin tavalla intuitiivisesti ihmiset alkaa ymmärtämään, että me ollaan vähän vaarallisella tiellä. Ja sitten tutkimuksista puhutaan paljon, aivojen terveydestä puhutaan paljon, neuroterveydestä puhutaan paljon. Ja silloin se on itsestään selvää, että se tekeminen, toiminnallisuus, moniaistisuus, läsnäoleminen, tällainen on äärimmäisen olennaista. Jos ajatellaan oppimista, jos ajatellaan muistiinpainamista, jos ajatellaan kaikkea sitä moninaisuutta, mitä ihmisessä on, niin se edellyttää sitä tekemistä, sitä toimintaa ja kokemusta, että informaatio ei ole oppimisen äiti, vaan se on kokemus, että koetaan, tunnetaan erilaisia tunnesävyjä ja tehdään asioita, observoidaan, ihmetellään, ollaan uteliaita. Sitä kautta tulee luovuus ja jotenkin intuitiivisesti tämä aletaan ymmärtää, koska ihmiset elää vähän semmoisessa kalveikossa nykyään sen kännykkänsä kanssa.
2: Joo, toi oli hyvin sanottu, että kyllä mä tunnistan näitä analogisen ajan piirteitä. Itsekin olen alkanut neulomaan islantilaisia villapaitoja, mutta kyllähän siihen just sit tavallaan se somekin on vähän semmoisena työntäjänä, että siellä alkaa tulla, niin kuin nämä vaikuttajat nyt on sanonut, että on tämä aikakausi, niin siellä alkaa tulla sellaista syötettä, että no hoidapa leivän juurtasi ja leivoi ja neulo enemmän, että se on niinku tosi kiva. Kiva, että tämmöistä syntyy ja täytyy kyllä sanoa, että eilen ilahtuneena katselin, kun on tottunut näkemään nuoria tai lapsia niin, että he kävelevät kadulla niin, että he katsoo kännykkää, niin eilen tuli vastaan lapsi, joka luki kirjaa ja käveli samalla lailla pää alaspäin, mutta myös näkyy yhä enemmän busseissa just nuoria, jotka lukeekin kirjaa.
1: Joo, mutta tämä on hirveän hankalaa tässä ruutuajassa, kun esimerkiksi tämä neulominen. Sieltä tulee mitä ilmeisimmin ihan hyviä ohjeita siihen neulomiseen, että miten sitten pystyy suodattamaan sieltä ruudusta kaiken sen turhan hälyn pois ja saamaan aikaiseksi vaan semmoista, mikä on oikeasti kytkee siihen analogiseen elämään.
0: Mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut yhdessä Opetushallituksen kanssa lasten digisuositukset 0-13-vuotiaille ja suosituksissa huomioidaan eri-ikäisten lasten kehitys ja tarpeet ja alle 2-vuotiaille ei suositella lainkaan ruutuaikaa. Niin mitkä on teidän mielestä niin kuin tärkeimmät asiat näissä suosituksissa ja sitten mua kyllä kiinnostaa, että miksi nämä tuli niin hirveän myöhään?

0: Sepä se. Sitä ennen oli Aivoliiton suositukset. Mä olin itsekin mukana tässä THL:n ja OPH:n, mutta sitä aikaisemmin me tehtiin Aivoliiton kanssa yhteistyössä suositukset, mitkä oli tämänkin pohjalla. Ja jo silloin ihmeteltiin, että miksei aikaisemmin, koska tämä on tiedostettu niin pitkään. Onneksi tuli nyt, onneksi se on alkanut elämään, koska tämäkin on liike oikeaan suuntaan. Että pikkusen alkaa tietoisuus herätä. Ne on hyvät suositukset, se alle 2-vuotiaille ei yhtään, on ehkä silleesti jyrkkä, mutta jos lukee niitä suosituksia, niin siinä on tämmöisiä pehmennyksiä, että pienissä pätkissä aikuisen valvonnassa ikätasolle sopiva, että jos se alle 2-vuotias joskus niin kun katsoo sieltä pikkasen aikaa ryhmähauta, niin ei siihen kenenkään maailma kaadu.
1: Eikä aivoterveys katoa lopullisesti.
0: Että siinä pitää olla sellainen terve järki mukana koko aika. Ja kyllä ne ohjeistukset on pyritty yhteistyössä tekemään semmoisiksi, että siinä on se terveen järjen ääni. Ja ne on tarpeellisia sen takia, että vihdoinkin alettaisiin ymmärtämään se vaara, mikä niissä oikeasti on. Ja siksi nämä suositukset on tehty.
2: Mm. Mä myös tiedän, että hirveän monen maan tämmöisissä liikuntasuosituksissa otetaan kantaa myös ruutuaikaan. Ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että se on istuvaa aikaa. Ja silloin kun Suomessa mietittiin näitä varhaisen iän liikuntasuosituksia, niin tiedän, että tämä oli myöskin pöydällä, että pitäisikö Suomessakin tehdä nämä. Niin. Ja siitä, tästä on nyt sitten jo enemmän aikaa, mutta sitten päädyttiin silloin siihen näkemykseen, että kun nämä ruudut on nykyään mukana kaikkialla, ja silloin meidän ongelma oli todella paljon pienempi. Tämähän on myös aika eksponentiaalisesti kasvanut tämä some-ongelma tässä. Mut silloin päädyttiin siihen, että niinku tämmöisiä, tätä ei ole järkeä tähän laittaa, mitä aikasuosituksia tähän laittaa, järkeä laittaa, koska se on jokaisella taskussa aina mukana. Eli tämä tämmöinen arvomaailma siellä taustalla, mikä meillä Suomessa on ollut, että ei ole haluttu puhua asiasta. Mutta eksponentiaalisesti yhtäkkiä vaikeutunut tämä tilanne niin, että meidän on oikeasti pakko alkaa rajata sitä. Ja kyllähän me tullaan vähän jälkijunassa Euroopan maiden kanssa, koska kyllähän monissa Euroopan maissakin tätä on aikaisemmin jo sitten rajattu. Mm.
1: Aivot tosiaan kehittyy ja muovautuu koko elämänkaaren ajan, mutta lasten ja nuorten aivot on kehityksessä kesken, joten nämä laitteet, jotka tutkituksesti ovat koukuttavia ja altistaa riippuvuuksille, niin nämä sovellukset myös, niin mitä tutkimuksen kautta tiedetään sitten, että miten ne voi vaikuttaa kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja luovuuteen ja sosiaalisiin taitoihin?
0: Ne vaikuttaa kaikilla näillä sun äsken mainitsemilla aloilla tosi syvästi ja tosi vahvasti. Että sehän tiedetään, että tarkkaavuuden ylläpitämisen taito vähenee, koska aivot saa koko ajan semmoista pommitusta, jotka totuttaa aivot siihen nopeatempoisuuteen, siihen lyhytjänteisyyteen. Ja aivoissa on jatkuva kilpailutila ja jatkuva logiikka, mitä teet, se vahvistuu. Jos sä teet koko aika jotakin nopeata, aivot tottuu tekemään jotakin nopeata. Ja silloin se informaatio ikään kuin ei ehdi kiertämään pitkää lenkkiä, eikä pääse vahvistamaan niitä etuotsalohkon alueita, joita tarvitaan luovuudessa, joita tarvitaan sosiaalisuudessa, joita tarvitaan ajattelussa, joita tarvitaan mieleenpainamisessa, joita tarvitaan oppimisessa. Että tälle kaikille jää liian vähän tilaa, jos aivot tottuu siihen nopeeseen toimintaan. Että tavallaan niin kuin meidän aivoja hakkeroidaan ihan koko aika ja se ymmärrys, että mitä haittaa siitä on, se tulee jälkijunassa, koska aivot on unohdettu kasvatuksen ja koulutuksen konteksteista ja ylipäätänsä tietämys ihmisen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksista, niin se on jotenkin hävinnyt. Onneksi siitä on alettu puhumaan nyt niin paljon enemmän, että pikkuhiljaa, jos ajattelee opettajan koulutusta kaikilla tasoilla, siellä on ollut liian vähän tilaa näiden ydinasioiden esiin tuomiseen. Ja tietenkin se on siirtynyt sitten koulumaailmaan ja sitä kautta alkanut muovata kulttuuriakin.
1: Mm, ja sitten jos ajatellaan, että mainitsit tämän, että jos mä oon jotain nopeata, niin sitten ne radat vahvistuu. Mm. Ja sitten ihmisen tavallaan se muisti tai mitä me pystytään pitämään mielessä, niin se ei kuitenkaan, vaikka laitteet on kehittynyt, ne on nopeita ja siellä on valtavasti niin kuin muistia, niin me ihmiset, meillä on edelleen ne rajoitteet. Mutta tuntuu, että tämäkin on jotenkin näiden koneiden aika kaudella unohtunut, että ikään kuin me ihmiset pystyttäisiin jotenkin samaan.
0: Meillä on, meidän aivoilla on biologiset tiedon käsittelyn rajoitteet ja se on ihan selvä. Näin on ollut aina. Ei se mihinkään muutu.
1: Mitä se tarkoittaa arjessa, jos me ajatellaan? Kuinka paljon ihminen voi pitää mielessä, niin kuin jos ajatellaan työmuistia vaikka?
0: No korkeintaan

0: huomioyksikköä kerrallaan. Ja se, että ne huomioyksiköt on sen käsillä olevan asian käytössä, on äärimmäisen tärkeää ihan joka ikisellä alueella. Ja jos ne huomioyksiköt täyttyy koko aika kaikilla hälyillä, kaikilla sillä informaatiolla, kaikilla sitä, mitä pulpahtaa mieleen, kaikilla sillä hakkeroinnin tuloksella, mitä ne algoritmit tuottaa, niin ne huomioyksiköt on tukossa. Ja silloin ei pysty käsittelemään, ei pysty oivaltamaan, ei pysty ymmärtämään, tavallaan hyödyntämään sitä tietovarantoa, mikä on siellä muistin uumenissa, ei yhdistämään kokonaisuuksia, että ihmisen elämä on pirstaleista ja se pirstaleisuus väsyttää, se uuvuttaa ja lisää niitä kaikkia mielenterveyden vaikeuksia, häiriöitä, mistä niin paljon nyt puhutaan. Mm. Ja sitten se ymmärrys, että nämä liittyy yhteen, niin sitä ei olla vielä saavutettu.
1: Mm. Ja sitten jos puhutaan niistä pienistä lapsista vielä ja näistä kaikesta, mitä Niina mainitsi, niin sitten me usein ollaan tai me nähdään vaikka jossain ADHD-käyrissä, niin tämä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn vaikeus. Mm. Ja sehän johtuu myöskin siitä, että on tätä nopeata ja sitten se just se etuotsalohko, joka on se itsesäätelyn tärkeä työväline, niin se ei pääse toimimaan. Ei. Ja sitten me, se on semmoinen niin noidan kehä, että sitten niitä annetaan niitä laitteita, että lapset niin kuin tyyntyisi, kun niillä alkaa niin kuin nousta tunteet. Ja sitten me taas heikennetään sen lapsen kykyä siihen tunteiden ja käyttäytymiseen.
0: Ja sitten se, mistä me on puhuttu Tainan kanssa, mikä mun mielestä on ihan todella siis niin kuin hyvä ajatus, tai se on mikään ajatus, mutta mikä on hyvä niin kuin kielellistäminen tälle asialle, että tämä hakkerointi, kahden kanavan yhtäaikainen hakkerointi, että toisaalta tämä nopeus, palkitsevuus, dopamiini, ikään kuin johtoinen hakkerointi. Ja toinen on tämä uhkahakkerointi. Mm. Että kun se tiedetään, että huomio kiinnittyy ihmisellä evoluution näkökulmasta ihan tarkoituksenmukaisesti semmoisiin asioihin, mitkä on uhkaavia, mitkä valpastuttaa, mitkä saa aikaiseksi sen toiminnan, että nyt tarvitsisi jotain tehdä, että se vaara väistyy tai vaara voitetaan. Sitähän nämä algoritmit käyttää hyväkseen ja suoltaa semmoista sisältöä, mikä vähän niin kuin säpsähdyttää. Ja sen jälkeen tulee se, mikä varmasti tuo sen nopean palkitsevuuden. Kaksi kanavaa hakkeroituna koko aika. Ei ole ihme, että pää menee sekaisin. Mm.
2: Ja sitten myös, että on jotenkin semmoinen, toihan on kauhean raskasta ja se kemikaalikoktail, mikä kehossa sitten pyörii ton niin kuin vuoksi, niin voi olla aika mittava myös. Ruutujen äärellä ollaan kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajalla ja esimerkiksi lukiossa ja korkeakouluissakin materiaaleja on tosi paljon digitaalisena ja koneen äärellä vietetty aika voi sitten kokonaisuudessaan olla aika suurta. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset ei koske näitä ruutuja kouluissa, mutta aloin itse pohtia, että pitäisikö meidän kuitenkin jotenkin miettiä sitä kokonaiskuvaa, että vaikka kyse olisi myös niin kuin tavallaan sellaisesta hyödyllisestä niin kuin työstä ja koulusta, mutta että jos ne materiaalit on digitaalisena ja koko ajan ollaan ilman kirjoja, ilman että käsin kirjoitetaan ja sen ruudun äärellä, niin miten se noin niin kuin meidän lajin hyvinvoinnin näkökulmasta ja oppimisen, pitäisikö miettiä sitä kokonaiskuvaa?
0: Oppimisen näkökulmasta se on huono juttu. Nyt kun puhutaan kouluuupumuksesta, niin itse asiassa monien kohdalla se on digiuupumusta. Kun ne alustat, niissä on paljon informaatiota ennen kuin niihin pääsee sisälle, ennen kuin sinne tulee sinuksi sinne kaiken
2: järjestelmien
0: keskelle,
2: kanssa.
0: Ennen kuin niinku oppii suunnistamaan, oppii löytämään. Ja kun kaikki täytyy tehdä, kun kirjat on siellä, kun tehtävät on siellä, pakostakin se ruutuaika kasvaa niinku suureksi. Kun menee kotiin, sitten pitää tehdä ne tehtävät sinne ruutuun ja sitten on vielä se some, sitten on vielä tämä kaikki. Ja onneksi nyt on alettu siirtymään enemmän ja enemmän siihen, että kirjat takaisin. Se, että itse asiassa on taloudellinen kysymys. Ne ruutualustat ovat halvempia kuin kirjat. Ja tämäkin on surullista, että niin monessa asiassa vähän niin kuin vahingossa mennään talouden kärki edellä tai kustannuskärki edellä. Ja unohdetaan, että nämä tulee jossain vaiheessa kuitenkin vastaan nämä kustannukset sen hyvinvoinnin vähentymisen kautta. vaikuttaa.
2: Ja oppimistuloksissa.
0: Ja oppimistuloksissa, ne on heikentynyt. Siis ne on heikentynyt ihan kaikilla mittareilla mitattuna. Aina puhutaan niistä PISA-tuloksista, mikä on vähän ärsyttävää, koska ne näkyy muullakin tavalla. Lasten kielelliset taidot on heikentynyt sen takia, koska kielellisen informaation käsittelyyn tarvitaan vuorovaikutusta, tarvitaan rikasta puhetta, rikasta kielellistä ympäristöä. Jos se tulee vain ruudun kautta,

0: Se on yksi kalpea siivu ja siitä puuttuu kaikki se tukitoimi ja se näkyy aivoissa. Se näkyy, miten aivoissa käsitellään tätä informaatiota ja siellä on paljon vähemmän integraatiota, siellä on paljon vähemmän yhteen nivoutuvia hermoverkkoja ja totta kai se näkyy siinä, että se kieli köyhtyy ja sen kautta oppiminen vaikeutuu ja siinä ollaan.
1: Mm-hmm. Ja sitten me sen lisäksi tiedetään ja opettajat on kertoneet, että kyllä siellä on sitten ne välisivut käytössä lapsilla, jotka sitten houkuttaa sitten siihen sosiaalisen median tai sen jonkun muun sisällön pariin kuin sitten niiden oppikirjojen pariin. Ja sitten mun mielestä iso juttu on myös tämä kynän käytön väheneminen, kirjoittamisen väheneminen. Se kytkeytyy tähän kaikkeen, että enää ei. Sä et joudu käyttää kynää. Silloin se prosessointi on ihan toisenlaista. On. Me tiedetään, että se tarkkaavuuden ylläpitäminen ja huomion kiinnittäminen ja kaikki, kuinka moni meistä, kun me johonkin keskitytään, niin alkaa suttaamaan jotain paperille. Se on ihan yksinkertaisesti sitä samaa prosessia, että meidän on helpompi oppia, keskittyä, kiinnittää huomiota.
0: Ja sitten itse asiassa matemaatikot on alkanut ihmettelemään, minkä takia siis kaikki matematiikka on siellä verkossa tai korkeampi matematiikka koulussa, ei tietenkään ala sisäasteella. Mutta erityisesti lukioikäisillä, että miten sen voi oppia. Matemaattiset tulokset on heikentynyt kans ihan selkeästi, kansallisesti, että miten sen ongelman voi hahmottaa, että miten sen voi, kun siinä täytyy piirtää kynällä ja nähdä, että tajuaa, mistä tässä on kysymys. Ja mä en voi ymmärtää, että miksi se on niin vaikea ymmärtää ja miksi siitä puhutaan niin vähän, että sekin on hämmästyttävää.
1: Tämä oli musta hyvä pointti, mitä sanoit aikaisemmin ennen tätä lähetystä, että lapset on saanut tukitoimeksi kirjoja.
0: Niin, erityisperään tukitoimiksi, joo.
1: Niin sitten ei tarvitsekaan käyttää ruutuja, vaan sitten saatkin kirjan.
0: Joo, ja sitten itse asiassa
2: paradoksaalista jotenkin.
1: Todella.
0: Tosi. Mä oon ihmetellyt tätä kynänkäytön vähäisyyttä, kun nyt sitten kun on näitä tarkkaavuushäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia ja kaikkia niin kuin näitä ongelmia siellä koulumaailmassa, niin sitten lapsille annetaan näitä stressileluja ja piikkityynyjä ja kaiken näköistä tämmöistä oheista juttua, niin miksei, mä oon sanonutkin monta kertaa, että miksei ohjata lapsia ottamaan kynää ja kirjoittamaan paperille, tekemään muistinpanoja, ei niin, että niitä pitäisi edes koskaan lukea, mutta kirjoittamaan sinne jotakin, mikä, niin kuin Taina sanoi, mikä auttaa ajatuksia pysymään siinä käsillä olevissa asioissa, koska tämä käden toiminta, se on semmoista tukiaktiviteetin tuottamista sinne aivoihin, että on helppo roikkua siellä etuotsalohkoissa.
2: Toi on hyvä käytännönläheinen esimerkki ja ei kynät kyllä luulisi olevan niin kauhean kalliitakaan. Minkä takia loma voisi olla hyvä aika pohtia suhdetta ruutuihin ja älypuhelimeen? Nina Sajaniemi ja Taina Sainio, puhutte tuossa aiemmin siitä, että kun se työmuisti, että se on rajallinen ja monilla saattaa siis lomalle jäädessä ollakin semmoinen olo, että on niinku ikään kuin se kaista on aivan tukossa ja näin, mutta että lomalla sitten jos pystyy palautumaan, niin ehkä siinä voi olla semmoinen hetki, että voi miettiä niitä arjenkin kuvioita.
1: No loma on tietysti siinä mielessä hyvä hetki, että sun ei ole niin kuin töiden takia välttämätöntä aikuisena olla tai koululaisten koulutehtävien takia, niin välttämätöntä olla niiden ruutujen ääressä. Ja ne ei ole sillä lailla välttämättä koko ajan saatavilla. Eli sä voit niin kuin päättää asettaa sen sivuun. Kyllähän nyt tosiasiassa, kun minäkin tänne tänään tulin, niin mulla oli joitain muistiinpanoja kännykässä.
2: Eli kyllähän olisit voinut kirjoittaa ne muistivihkoon.
1: Todellakin. Mikä siinä nyt sitten olikin, että ne oli sitten taas siellä. Että tästä vaikeudesta kertoo just tämä. Että ne on meillä siinä jatkuvasti, että meidän täytyy niin kuin palata uudenlaisiin tai itse asiassa vanhoihin toimintatapoihin.
0: Joo. Ja sitten mä ajattelen loma-aikaa, niin sen on hyvä aika harjoitella myös sitä ihmisyyden vapauttamista. Kun nytkin, kun tämä digikeskustelu hirveän paljon keskittyy siihen, että mitä sitten lapsille tilalle. Että ikään kuin tarvitsisi koko aikaa antaa jotakin. Että jos siellä lomalla ei saa pitää sitä kännykkää tai sitä rajoitetaan, kun ollaan kaikki läsnä, niin mitä tilalle? Ja tämä on vähän hullu ajatus. Minulla on tästä Taina kanssa puhuttu paljon. Että miksi aina pitää antaa jotakin tilalle? Että miksi ei voi luottaa sitä, että ihmisessä on kaikki? Koska ihan varmasti meillä on omia kokemuksia. Monet siis niin kuin puhuu siitä, että sitten kun niin lapsille ei ole sitä kännykkää ja vaikka ei aktiivisesti tarjotakaan mitään tilalle, niin lapset keksii, koska se on ihmisessä.
2: Tylsyys on mahtava mentori.
0: Ihminen on luontaisesti utelias, lapsi on kekseliäs, lapsi luo, lapsi leikkii. Eikä siinä ole mitään ongelmaa.

0: sillä aivoillaan, niin kyllä sieltä vaan löytyy kaikille.
1: Mm-hmm. Ja sitten kun saisi kaikille, niin kun, kaikille yhteiskunnan tasoille semmoisen ajatuksen ihan kirkkaasti ymmärretyksi, että kun puhutaan, että Suomi tarvitsee innovaatiota, Suomi pitää saada nousuun. No ennenhän Nokia nosti Suomen nousuun, mistä on tullut tämä Nokia-geeni ja tämä teknologia-uskovaisuus. Ihan hyvä, mutta että innovaatioita tarvitaan, niin ei niitä innovaatioita tule, jos ei olla vuorovaikutuksessa, jos ei olla läsnä, jos ei opita käyttämään aivoja kokonaisvaltaisesti. Että jos eletään kalveikossa ruudun kanssa koko aika, niin ei sieltä innovatiivisuus nouse.
2: Mm. Tai että jos ne aivot on ikään kuin koko ajan ylikuormituksella, niin, että se moottori on koko ajan jotenkin liian kuumana, että sinne tulee liikaa sitä informaatiota. Jotain näistä älypuhelimien ja somesovellusten koukuttavuudesta kertoo sekin, että Steve Jobs ei antanut omien lastensa käyttää iPadia ja iPhonea, ja hän tiesi teknologian jatkuvan ärsyketulvan aiheuttamat haitat, ja Silicon Valley, joka on tämmöinen maailman teknologian ydin, niin siellä monet teknologiajohtajat rajoittavat omien lastensa ja nuortensa teknologian käyttöä, koska se mahdollistaa ihmissuhteisiin keskittymisen. Ja Twitterin luoja Evan Williams on todennut, että hän kyllä haluaa kasvattaa lapsensa mieluummin kirjojen kuin iPadin kanssa. Luin näistä esimerkkeistä sosiaalipsykologia opettaja Janne Viljamaan Kännykkäkärsimys kotona ja koulussa -teoksesta. Tämä jotenkin osoittaa, että näistä niin kuin koukuttavuuksista on kyllä tiedetty ihan alusta lähtien, mutta tieto ei ikävä kyllä ole saavuttanut ihan kaikkia.
1: Ei, koska nämä siis niin kuin algoritmien suunnittelemiset on niin puhtaasti kaupallisia ja huomiotaloudessa ollaan ja kilpaillaan siitä, kuka saa eniten huomiota, siitä tulee eniten rahaa. Ja se on armotonta peliä siellä Silicon Valleyssä, niin siellä on varmasti kaikki maailman parhaat asiantuntijat, kaikki parhaat aivotutkijat, kaikki parhaat kognitiotieteilijät, kaikki parhaat kaikilta aloilta. Moni siis niin kuin todella tieteissä toimintaa, missä vaan yritetään miettiä, miten parhaiten saadaan kilpailtua ihmisten huomiota. Sitten on vastuullisuus, sitten on ymmärrys ihmisen hyvinvoinnista aivan äärimmäisen kaukana ihan toisella planeetalla.
0: Mm. Ja sitten on vielä tämä, että kun me ihmiset ei nyt vaan siis ohjauduta sen tiedon perusteella, että käyttäytymistä on tosi vaikea muuttaa ja se tieto on yksi osa vaan sitä, että sitten kun se mielihyvä tulee sieltä nopeasti sen ruudun kautta, niin silloin vaikka se tietäisi, niin. Että kuinka moni meistä, niin kun, vaikka me takuu varmasti tiedetään, että kännykkää ei viimeiseksi kannattaisi katsoa illalla, ja nyt mä puhun meistä aikuisista. Mm. Ei kannattaisi sängyssä lueskella enää ja katsella sieltä mitään. Kuinka moni sitten kuitenkin niin tekee? Tai kuinka moni meistä, vaikka katsoessaan telkkaria, niin mainoskatkolla sitten vielä tarttuu siihen kännykkään. Että kyllähän, niin, vaikka me tiedetään.
2: Niin, haitoista tiedetään, mutta silti se, just niin kuin sanoit, toiminnan muuttaminen voi olla vaikeaa. Nuorista aikuisista yli 80% arvioi käyttämänsä laitteita enemmän kuin haluaisi. Ja he ajattelevat, että jos onnistuisi vähentämään sitä, niin se parantaisi hyvinvointia. Ja puolet nuorista arvioi, että älylaitteet on heikentäneet heidän keskittymiskykyä. Niin jotenkin tämähän vaan kertoo, ei niinkään yksilöistä sillä tavalla, vaan siitä, että ihmiset, me ollaan aika samantyyppisiä. Me ollaan sosiaalisia laumaeläimiä. Ja sitten tavallaan, kun siellä on ollut ne erilaiset suuret aivot miettimässä, että miten nämä ihmiset nyt koukutetaan, niin se on jotenkin, sehän se on se lopputulos. Että se vaatii tosi paljon sitten ikään kuin siinä, että saa sitä tietoa ja sitten haluaa muuttaa sitä toimintaa. Ja esimerkiksi just tämä Yhdysvalloissahan nämä alustajätit Meta ja Google todettiin syyllisiksi sosiaalisen median riippuvuuteen. Että siellä oli tämmöinen 20-vuotias nainen, joka syytti yhtiöitä riippuvuuden aiheuttamisesta ja hän alkoi katsoa YouTubea 6-vuotiaana ja Instagramin käytöhän aloitti 9-vuotiaana ja riippuvuus aiheutti ahdistusta ja mielenterveyden ongelmia. Onko meillä Suomessa lapsia ja nuoria, jotka on kadonneet älypuhelinriippuvuuteen?
1: Aivan liian paljon, jotka ei oikeasti enää ymmärrä, mitä tarkoittaa ystävyys, mitä tarkoittaa kaveruus, koska todellakin voi olla niin, että kaikki kaverit on siellä netin takana, joita ei koskaan tavannutkaan. Ja tässä kun ajatellaan, että aikuisetkin on ongelmissa, mikä on ihan totta, ja nuorilla aikuisilla ehkä ne omat toiminnanohjauksen taidot on aika heikot, mutta ylipäätänsä aikuiset on kuitenkin kokenut sen elämän ilman kännykkää. Mutta nämä nuoret, jotka on syntynyt vaikka 2006 ja siitä eteenpäin. Heillä ei ole ollut semmoista elämää, missä ei ole kännykkää. He ei tiedä, mikä on elämä ilman kännykkää.

0: nykkää, mikä on elämä ilman ruutua. Ja sen takia aikuisten velvollisuutena olisi mahdollistaa heille semmoinen elämä, missä ei tarvitse olla siinä ruudussa. Aivan kohtuutonta ajatella, että nuoret tietoisuuden lisääntymisen myötä itse pystyisi säätelemään. Se on mahdotonta, koska heillä ei ole sitä kokemusta. Se on ihan siis niin kuin tietojen käsittelyn kannalta täys mahdottomuus pystyä säätämään semmoista asiaa, mistä ei ole minkäännäköistä kokemusta, koska kokemus on oppimisen edellytys.
1: Mm-hmm.
0: Ja siksi tarvitaan rajoituksia, siksi tarvitaan paljon enemmän muitakin keinoja, kun tänä aikana on ollut mahdollista toteuttaa kuin sitä tiedon lisäämistä.
2: Mm-hmm. Ja sen takia just tämä THL:n suositus, jossa merkittävänä juttuna mun mielestä oli tämä, että 13-vuotiaalle ensimmäinen oma älypuhelin. Mm-hmm. Sehän on aika niin kuin kaukana siitä todellisuudesta, missä me eletään tällä hetkellä. Niin tämä on niin kuin merkittävä semmoinen yhteiskunnallinen kannanotto, jossa selkeästi pyritään nyt muuttamaan tämmöistä sosiaalista normia. Että onko ok, että alle 13-vuotias on sillä älylaitteella niin paljon. Eli kerta kaikkiaan pyritään ottamaan ne pois. Niin. Ja nythän tämä on ilahduttavasti mennytkin siihen suuntaan, että myydään yhä enemmän niille ekaluokkalaisille niitä kellopuhelimia. Ja toivotaan, että tämmöinen trendi kyllä jatkuisi.
0: Mm. Joo, ja sitten ne kokemukset, mitä on tullut siitä rajoittamisesta, kokemukset, mitä on tullut kouluissa, kun välitunneillakin monissa koulussa on rajoitettu kännykän käyttöä, ne on pääsääntöisesti äärimmäisen positiivisia. Että huomataan, että hyvänen aika, tässä mä voin olla ton kaverin kanssa ihan näin, ilman että siinä on tämä ruutu välissä. Ja se on ihan rohkaiseva. Vanhemmat on huomannut, että ruutua. Vanhemmat ovat itse asiassa aika valistuneita, mutta tietenkin tämä on polarisoitunutta. Mutta en huomannut, että se on tosi haitallista ja siitä on hyvät vaikutukset. Mutta se rajoittamisen vaikeus, se on jotenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että on hankala
1: ja
0: rajoittaa.
1: Sit kun
0: jos lapsilta nuorilta kysyy, että haluatko sä,
1: syödä hampurilaisia joka päivä.
0: Niin, totta kai haluaa. Jos haluatko käyttää, totta kai haluaa, koska se on niin kivaa, tai se on niin viihdyttävää, se on niin koukuttavaa.
2: Ja eihän me jotain karkkipussejakaan niin kuin pidetä silleen saatavilla lapsille. Me automaattisesti ymmärretään. Niin, tämä on ihan yhtä lailla houkuttavaa. Ja tuohon vielä, että niitä jos ei välitunneilla niin ruutuja, niin kun mä koulutan paljon niitä koulujenkin ammattilaisia, niin ammattilaiset kertovat, että aluksi mä ajattelin, että ei tästä niin kuin tule mitään. Viime syksynähän tuli tämä lakimuutos, jolloin moni kunta meni siihen, että ei myöskään välitunneilla, että tämä ei tule onnistua. Ja miten niin kuin positiivisesti yllättyneitä ne oli, paitsi siitä, että miten se näyttäytyi siellä oppitunnilla siinä parempana keskittymisenä, rauhallisuutena, oppimistuloksissa, niin siitä, että hei, meidän välitunneet kuuluukin ääniä, lapset leikkii, me raahattiin sinne ne jotkut koripallotelineet takaisin. Ja lapset on sopinut myös niin kuin koulupäivän jälkeisiä yhteistekemistä. Mutta sehän tässä on ollut, että on ollut vähän niin kuin yksittäisen vanhemman harteilla. Että ei ne vanhemmatkaan jaksa sitä jatkuvaa ruutukinaa siellä perheessä. Se on ollut tosi rasittavaa. Mutta kun ne kaikki lapset on ollut siellä illat ruudulla, ne ei ole ollutkaan leikkimässä koulun pihalla. Niin sitä on ollut vaikea kieltää. Mutta nyt tätä 13 vuotta raja, että kellään ei ole niitä.
0: Niin se on hyvä.
1: Se on hyvä.
0: Mutta jotenkin jos saisi tähän yhteiskuntaan päättävälle taholle viisaiden aikuisten, kaikkien, jotka jollakin tavalla on tekemisissä tämän yhteiskunnan kanssa, niin semmoisen yhteisen ymmärryksen siitä, että jotain tarvitsisi tehdä. Mutta Suomikin, joka on pieni maa, niin ei täälläkään ole sitä yhteistä ymmärrystä. Että kyllähän täälläkin on polarisointia ja kyllähän täälläkin on tahoja, jotka eivät halua kieltoja, jotka eivät halua rajoittaa somen käyttöä, jotka eivät halua tehdä tämän asian eteen yhtään mitään. Ja se on surullista.
1: Ja sitten se varmaan hämmentää ihmisiä, että no mihin tässä nyt sitten uskoa.
0: Niin.
1: Elämän hetket pyörii valokuvina kuvalyhdyssä ja elämä kirjaimellisesti vilahtaa silmien edessä. Ja ensimmäisessä kuvassa vanhemmat pitelevät vauvaa sylissään ja nuorena aikuisena hatsue on häissä ja päällä olevat juhlavaatteet oikein istu kunnolla. Tämä unohdettujen muistojen valokuvaamo on kirja, jossa ollaan elämä ja kuoleman välitilassa ja valokuvaamossa ihmisiä odottaa yksi kuva jokaisesta eletystä päivästä. Ja tämä herra Hirasaka työskentelee tässä maagisessa valokuvaamossa, jossa ihmiset voisivat hänen kanssaan palata menneisyyteen valokuvaamaan jonkun merkityksellisen hetken ennen kuin on aika lähteä. Ja Hatsuen kohtaaminen on myös herra Hirasakalle merkityksellinen, koska hänellä on vain yksi kuva elämästään. Mä jotenkin jäin miettimään, tämä on älyttömän ihana kirja, suosittelen sitä kaikille. Jotenkin, että mikä tekee elämästä merkityksellistä ja mitä me muistetaan meidän eletystä elämästä. Ja monet elämänvaiheethan on tosi ainutkertaisia.

0: niitä ei saa enää myöhemmin takaisin. Mm. Että sitten jos meidän aika on pirstoutunutta ja huomio on keskittynyt kaikkeen muuhun, niin miten käy meidän niin kuin muistoille ja elämyksille?
1: Jos palataan siihen työmuistiin, kun asioita painetaan mieleen, kun ne jää sinne muistojen arkistoon, ja jotka rakentaa meidän persoonallisuutta, jotka rakentaa meidän minuutta, jotka rakentaa ihan kaikkea, mitä meissä yksilöinä on tätä ihmisyyttä, joka on kaikille yhteistä, niin siinä tarvitaan sitä läsnäoloa, siinä tarvitaan sitä oikeaa kaikkien aistien käyttöä. Siinä tarvii olla siinä hetkessä, mikä on tässä ja nyt. Muuten ne ei muodostu ne muistot, tai ne muodostuu niin pirstaleisiksi, että ne ei ehdi painua sinne. Ja se on ihan nyt taas ihmisen tätä tiedonkäsittelyn biologista, tai ihmisen tiedonkäsittelyn biologiset ominaisuudet, niin edellyttää sitä, että on moniaistisuutta, että on kokemusta, että ne painuu sinne mieleen. Ja jos esimerkiksi ottaa koko aika valokuvia, eikä keskity siihen, että on tässä ja nyt, niin ne jää pinnallisiksi. Ei ne painu sinne syvämuistiin. Jos lukee ja kuuntelee kännykästä, niin ei ne ehdi käydä työmuistissa, eikö siis syvämuistissa. Ja silloin ne ei jää sinne muistojen uumeniin.
2: Niin, ja ihmisyyden ytimessä nyt kuitenkin on se semmoinen toisen kanssa oleminen ja semmoinen läsnä oleminen, niin kyllä mä nyt luulisin, että suurimman osan tärkeimmät muistot kytkeytyy kyllä jonkun toisen ihmisen kanssa olemiseen, tekemiseen, kohtaamiseen, läheisyyteen, siihen katsomiseen, siihen jaettuun nyökyttelyyn, mitä mekin nyt tässä tehdään. Että me ollaan niin kuin tämmöisessä yhteenliittymisen tilassa. Mm-hmm. Ja nämä on semmoisia hetkiä, joista harvemmin tulee otettuakaan sit niitä valokuvia, niin, koska nämä on vaan se jaettu kokemus siitä, että me ollaan tässä yhdessä.
1: Niin ja se merkitys itse asiassa, merkitys tuo sen tunnetilan ja kaikki, missä on emotionaalinen leima, jää sinne muistiin. Mm. Ja jos se on liian pirstaleista, jos siitä puuttuu merkitys ja tunne, niin se ei voi painua mieleen.
0: Mm. Ja tähän vaikuttaa sitten jotenkin laajemmin, että ihminen voi ruveta kokemaan niin kuin elämänsä merkityksettömäksi, koska hän ei ole läsnä niissä elämän hetkissä.
1: Kyllä.
0: Ja mikä hirveä tuomio, koska meillähän on vain yksi elämä, tiettävästi. Tosiaan kun Suomessa kiihdytettiin koulujen digitalisaatiota ja kännyköiden käyttöä opetuksessa, niin Ranskassa toimittiin toisin. Siellä kouluihin tuli jo vuonna 2018 kännyköiden täyskielto ja syksyllä 2006 kielto laajenee myös lukioihin. Ja Pariisissa asuva Pihla Hintikka toteaa Helsingin Sanomien kolumnissa, että hidas digiloikka on mahdollisesti lasten pelastus. Mikä mahtoi vaikuttaa siihen, että Ranskassa tehtiin ihan toisen tyyppisiä valintoja kuin meillä Suomessa?
1: Mä luulen, että tässä on kaksi tämmöistä ongelmaa, mitkä kohtaa Suomessa. Joka toinen on tämä teknologiakeskeisyys, mikä on ihan hyvä asia. Ei siinä ole mitään pahaa. Ja sitten toinen on tämä äänimäinen.
0: Liiallisena ehkä se on sitten myös paha.
1: Mitä?
0: Liiallisena sekin voi
1: niin,
0: olla
1: niin,
0: paha.
1: Niin, mutta siis niin näin
0: periaatteessa.
1: Pitää tämäkin tuoda esille, ettei kaikki nyt ole ihan mustavalkoista. Mutta sitten tämä yksilökeskeisyys. Ja nämä kun törmää toisiinsa, niin ollaan tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. Ja eikö niin, että Ranska ja muut maat, mitkä on helposti ottanut nämä rajoitukset ja kielot mukaan, niin ne on istunutkin helpommin, koska ei siellä ole ollut semmoista kännykäkulttuuria koskaan aikaisemminkaan, koska siellä ollaan niin paljon enemmän yhdessä. Ne on niin paljon yhteisöllisempiä kulttuureita. Että,
0: Taina Saino, sä olit hiljattain siellä lomalla Ranskassa, niin miltä turistin näkökulmasta se meininki siellä näytti?
2: No mä olin vielä kaiken lisäksi tämmöisellä kävelylomalla, että mä kävelin siellä pieniä polkuja pitkin metsiköissä ja meren rannoilla. Ja, no ensinnäkin se, mihin ensimmäiseksi kiinnittää huomiota on, että jokainen vastaantulija tervehtii ihan tuntemattomia aina. Ja tämähän on niin kuin huikea ero. Mä kuulin myös pieniä metsäpolkuja pitkin täällä Helsingissä ja katsotaan kyllä poispäin mieluummin, kun tervehditään. Eli tämä kertoo jo siitä yhteisöllisyyden kulttuurista, mikä siellä Ranskassa on, mikä kutsuu meitä kaikkia vieraita ja tuntemattomiakin osaksi sitä yhteisöä kuulumaan. No sitten tietysti, kun mä oon kiinnostunut näistä asioista, niin kiinnitin huomiota tähän kännykän käyttöön. Ei, näkynyt. Ei siis kerta kaikkiaan näkynyt. Kävin lounasravintoloissa, kävin illalla syömässä ravintoloissa, näin lapsiperheitä, kuljin bussilla, junalla. Ei ollut, siellä oli todellakin, niin kuin sä tuossa sun alkupuheenvuorossa kuvasit, niin ihan toinen

0: meininki, tuntemattomat puhu toisilleen, tutut jutteli keskenään, tuijoteltiin ulos ikkunasta. Erityisen huomioarvosta mun mielestä tämmöisen niin kuin, erittäin yksilökeskeisen ja vähänkin ehkä, jos nyt tämmöisiä kulttuurisia stereotypioita sallitaan, niin juron ja sisäänpäin kääntyneen suomalaisen kulttuurin edustajana, niin oli tämä, että kuinka paljon tuntemattomiin otettiin kontaktia ja kuinka paljon niin kuin, oli semmoista yhteyden tunnetta, joka tuottaa siis sellaista mielihyvää meille, joka me ollaan niin kuin tässä digiajassa vähän täällä kadotettu.
1: Nina, säkin oot ollut hiljattain lomalla eri maissa, niin minkälainen?
2: Ihan samaan kiinnitin huomiota todellakin, että kyllä tämä on kohtuullisen suomalainen ilmiö, tämä ruudun takana eläminen. Ja jotenkin tuntuu siltä, että Suomessa on kertakaikkisesti unohdettu se, että mitä on vuorovaikutus. Että jotenkin tämmöinen kalveikossa elämisen eetos on Suomessa vahvempi kuin jossain yhteisöllisimmissä kulttuureissa.
1: Yhdysvaltalainen James Clear on kirjoittanut lukuisia kirjoja siitä, että miten pysyvän muutoksen voi saada aikaa rutiinien avulla. Ja puhuttiin tässä aiemmin, että kuinka se tieto ei pelkästään saa ihmistä muuttamaan sitä käytöstään. Niin hän sitten sanoo, että olennaista, että hyvien rutiinien noudattamisesta tulee helppoa tai tulee tehdä helppoa. Ja Clear sanoo pura rutiinit atomiksi teoksessa, että tutkijoiden arvioiden mukaan 40-50% meidän päivittäisistä askareista tehdään tottumuksesta ja erilaisella autopilotilla. Tämä on aika niin kuin haastava tilanne, mutta sitten jos ajatellaan sitä lomaa tai pidempää taukoa arjessa, jolloin voi sitten pohtia sitä suhdetta ruutuihin ja älypuhelimiin ja jos haluaa muutosta, niin sen toteuttamista, niin aivotutkijat usein sanoo, että hei, näitä älypuhelinvapaita alueita, kuten makuuhuone tai ruokapöytä, että sinne ei sitä puhelinta, mutta mitä te suosittelisitte, mistä lähtee liikkeelle, jos haluaa sitä muutosta?
2: Varmaan tämä siis kännykkävapaa tila, niin se on yksi hyvä lähtökohta. Ja onneksi niin kuin monissa ravintolassakin, tai ainakin jossakin ravintolassa on alkanut Suomessakin tulla tämmöisiä ilmiöitä, että saatte 10% alennusta, jos ette pidä kännykkää. Nämä on kaikki hyviä niin kuin liikkeitä oikeaan suuntaan. Mutta se kännykätön tila, kännykkäparkki ja se yhteinen sopimus siitä, että kun ollaan yhdessä, kun syödään yhdessä, niin silloin kaikki jättää sen kännykän jonnekin muualle. Että tavallaan se on yksi tapa muuttaa niitä arjen rutiineita. Ja kyllä se vaatii sitä, että sen jättää pois. Koska tutkimusten mukaankin, ihan siis niin kuin oikeasti tutkimusten mukaan, niin jos se kännykkä on tuossa, niin se on 5 minuuttia maks ennen kuin siihen tarttuu automaattisesti autopilotilla.
1: Ja eikö siinä ole myös sellainen, että kun se puhelin on siinä samassa huoneessa jotenkin näköyhteydessä myös vaikeuttaa sitä oppimista tai mieleenpainamista, vaikka siihen ei siis koskisi. Riittää, että se laite on siinä.
0: Koska siellä on potentiaalisesti jotain
1: mielenkiintoista. Niin, työmuisti alkaa jo harhautua sinne.
2: Kyllä.
0: Niin. Joo. Ja tämähän on just hurjaa, että kuinka niin kuin tiedostamatta me tartutaan siihen, että joitain vuosia sitten jotkut Metan palvelut kaatui ja silloinhan ihmiset huomasivat, kuinka monta kertaa ne meni aina uudestaan ja uudestaan.
1: Hirveä hätä päällä.
0: Niin, vaikka ne oli just katsonut, että se ei toimi. Niin. Mutta se menikin, niin kuin, se tuli niin kuin selkäytimestä se juttu jo, että se on aika tietysti hälyttävää ja herättävää, kun huomaa toimivansa tuolla tavalla. Kyllä siihen alkuun varmaan, jos niin kuin on vaikea tämä tilanne ja haluaa todellakin jotain uutta miettiä, niin kande niin kuin miettii jotain muuta mielihyvää tuottavaa tekemistä. Että onko se kirja ja sitten se kirjahan lukeminenkin aluksi voi vaatia vähän enemmän sinnikkyyttä. Että jos on niin kuin tottunut just siihen nopeeseen, niin kirjahan on hidasta. Ja että semmoista, että päättää, että tätä mä nyt teen ja sitten luottaa siihen just, että se alkaa viemään mukanaan. Ja sitten sitä semmoista luottaa myös siihen just lasten kanssa, jos lapsilla on vaikea siitä luopua, että se yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen, niin se vaan on lapsille kerta kaikkiaan niin palkitsevaa. Se on meille ihmisille niin palkitsevaa.
2: Ja sitten tähän kirjan, koska kirjan lukeminen on vaativa ja se edellyttää sitä, että sä päätet ja sä keskityt ennen kuin se alkaa viedä mukanaan. Mutta sitten ehkä niin kuin semmoinen helpompi tapa voisi olla, kun tähän ollaan siirtymässä tähän kirjojen lukemiseen, niin se, että aletaan sitten vaikka katsoa telkkarista, ei ruudusta, vaan ihan tuollaisesta oikeasta kunnon telkkarista, niin jotakin, joka on pitkäkestoinen, jotakin elokuvaa. Mutta se on harmi, kun tämä koko media on menossa siihen suuntaan, että sarjat on 20 minuuttia pitkiä kerrallaan ja suoratoistopalvelun kautta niin kuin voi siis niin kuin ahmia vaikka mitä. Mutta jos sitten päättäisi, että nyt katsonkin yhden elokuvan, katsotaan kaikki yhdessä tämä elokuva, niin se jo tuo semmoista pitkäjänteisyyttä ja vähän erilaista kokemusta.
1: Kyllä.
0: Mutta kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä otat sen pelin siihen, sen niinku ihan perinteisen lautapelin tai korttipelit, hei suomalaista kansanperinnettä kesämökeillä parhaimmillaan. Kukapa lapsi ei kieltäytyisi siitä, että sä sanot, että rakennetaanpa majaa yhdessä. Siis ei kukaan, eli kaikki tämmöinen.
1: Kyllä, niin. Ja jos kysytään, että mitä voi tehdä ilman puhelinta niin kuin kakkosluokkalaiselta, niin Etelä-Suomen Sanomissa Nestori sanoo, että minulla on kellopuhelin, minä käytän kellopuhelinta soittamiseen ja ilman puhelinta voi leikkiä ulkona. Tosiaan, että tämä Nestorin vinkkikin on ihan mainio. Ja rajoittaminen on sosiaalisen median tutkija, sosiaalipsykologi ja sometohtorinakin tunnetun Suvi Uskin mukaan tulevaisuuden juttu ja taito, että käytön säätely on osa lasten kasvatusta ja myös aikuisille rajoittamisen taidot on erittäin olennaisia. Ja tässä on puhuttukin jo siitä, että mitä kaikkea hyvää sitä kautta voi sitten tulla. Ja tosiaan, kun on tutkittu sitä, että miten tämä digipaasto vaikuttaa, niin yksi tämmöinen myönteinen vaikutus yhdysvaltalais-kanadalaistutkimuksessa oli se, että osallistujat vaikuttivat olevan digipaaston jälkeen tarkkaavuuden ylläpitämisessä 10 vuotta nuorempia. Ja kun meidän kulttuurihan ihannoi nuoruutta, joten eikö nyt tässä on nuoruuden lähde löydetty?
2: Semmoinen, kyllä,
0: pyrasva.
1: Tämmöinen todella helposti toteuttavissa, kun pystyy vaan muuttamaan tottumuksensa. Niina Sajaniemi ja Taina Sainio, millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
2: Semmoisia tulevaisuuksia, missä kännykkää käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Eli yhteydenpitoon soittamalla, soittamisen taitokin on vähentynyt ja ihmiset enää puhu puhelimessa.
0: Sellaisia tulevaisuuksia, joissa me ollaan yhä enemmän kasvokkain ja kohdataan toisiamme ilman, että se kännykkä on edes siinä pöydällä.
1: Kiitoksia ajatuksistanne, ajastanne ja läsnäolosta. Antti Autio muistuttaa haahuillen kappaleessaan, kuinka rikas ja aistivoimainen elämä meitä ympäröikään, kunhan vain huomaamme sen. Siellä ruohikossa menee kaiken maailman mönkijöitä ja pikkuöttiäisiä. Näinhän laulaa, miten näin päivä päivältä täytyy koko ajan elämällä, mistä sitä tulee lisää. Aika paljon sisältöä, kun istun sun kanssa penkillä. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Ruudutonta kesää ja kenties vähäruutuista ruudutonta elämää tavoiteltiin tämänkertaisessa jaksossa, ja vieraana Satu Kivelällä tosiaan olivat kasvatustieteen professori Niina Sajaniemi ja varhaiskasvatuksen opettaja Taina Sainio. Kanava on Yle Radio 1, minä olen Jalmari Laine, ja nyt studiossa vaihteeksi ikään kuin vieraan penkillä on kollega, juontajatoimittaja Joni Timonen. Heipä hei.
4: Hei, tämä on nyt jännää. Hei,
3: ja päivä
4: kollega
3: on,
4: hyvä.
3: Päivä on erikoinen, 1.7. ja Kanada-päivä. No, Kanada on sinulle tuttu maa ja innostuksen kohde. Kanada on pohjoisilla leveysasteilla sijaitseva vauras yhteiskunta, ja koska pohjoisamerikkalaisuus on vyörynyt ympäri maailman, niin mehän ajattelemme tietysti, että Kanadan tunnemme läpikotaisin siinä, missä Amerikankin, vai tunnemmeko sittenkään?
4: Niin, no ennenhän ne uutiset ja meidän tiedot siitä tuppas. Ja Kanada on ollut hyvin rauhallinen pohjoinen maa näin niin kuin päällisin puolin, ja jääkiekkoa sielläkin pelataan ja luonto on valtava ja upea. Ja rauhallistahan siellä on ollut, mutta sanotaanko nyt pari viimeisen vuoden ajan on vähän nämä maailman meiningit muuttunut niin, että kanadalaiset itsekin on joutunut asennoitumaan moneen asiaan eri tavalla ja mennyt sielläkin vähän yllätysten kautta tämä, niin onhan tämä meilläkin tämä kiinnostus Kanadaa kohtaan kasvanut, koska samoja asioitahan meilläkin sitten käsitellään tätä pohjoista ulottuvuutta, arktisen alueen kasvavaa merkitystä ja sitten suhdetta tähän suureen, no heillä suureen naapuriin Yhdysvaltoihin. Ja, mutta hyvää Kanada-päivää siis. Happy Canada Day, Bon Fetch Canada kaikille.
3: Kanada on tietysti, se kiinnostaa eurooppalaisia, ja vastikäänhän siellä oli merkittävä poliittinen ja liike-elämän delegaatio tasavallan presidentin johdolla, ja kyllä siellä eurooppalaisia johtajia on rampannut tietysti enemmänkin juuri näistä mainituista syistä. kun eurooppalais-amerikkalainen transatlanttinen yhteistyö nyt on hieman nikotellut, niin Kanada kiinnostaa ja varmaan syystä.
4: No ihan syystä, koska yhteisiä intressejä on ja paljon, paljon yhteistä, että helposti varmasti saadaan yhteen sovitettua erilaisia prosesseja ja kauppaa, ja sehän on jo. Ja täytyy sanoa myös toisinpäin, että kun Kanadan uutisia seuraa, niin kyllä Kanadasta on nyt myös rampattu maailmalla, että kun se on tullut siellä kuitenkin aikamoisena yllätyksenä ja en nyt sano järkytyksenä, mutta se kuinka piti sitten nopeasti ruveta reagoimaan tähän eteläisen naapurin varsin muuttuneeseen politiikkaan, kun tulleja lätkästiin ja nopeasti siellä on reagoitu, mutta Kanadasta lähdettiin sitten myös delegaatioin maailmalle, että helpoimmat suhteethan, kyseessä on tietenkin kaikki monet erilaiset arvokysymykset, mutta kaupasta on nyt tietenkin ollut myös kysymys, että sen pitää vaan toimia, niin on lähdetty reippain askelin Kiinaan, oli isot delegaatiot heti tässä alkuvuodesta ja Intiaan nyt sitten heti perään, eli reagoitu on myös Kanadan puolelta, että ja tänne Eurooppaan on tietenkin pidetty tiivistä yhteyttä, että käsittäisin, että hyvät keskusteluyhteydet on koko federaation pääministerillä Mark Carneylla joka suuntaan tällä hetkellä.
3: Kumpi Kanada sinulle on läheisempi ja enemmän mieleen? Anglosaksinen Kanada vai ranskalainen Kanada?
4: Joo, eli tässähän tuli tämä iso pointti, että Kanada on vahvasti kaksikielinen maa ja kielikysymys on, ja niin kuin tämmöinen Kanadan historian avainkysymys on se, että niin kuin tämän modernin Kanadan, kun nyt tänäkin päivänä ensimmäinen heinäkuuta Kanadan niin kuin konfederaation tai federaation juhlaa vietetään, niin puhutaan niin kuin kahdesta perustajakansasta. Eli ihan jos lähdetään sieltä 1500-luvulta, niin se ikuinen debattihan on, että kumpi oli ensin, John Cabot Englannista, kun sinne seilas, vai Jacques Cartier Ranskasta. Ja siinä ei ole monista vuosista eroa, mutta siitä lähtien Kanadaa ja sitä aluetta on niin kuin rakennettu tätä modernia Kanadaa näiden kahden eri kansanosan välillä, ja totta kai sit pitää tietenkin muistaa, ja se on noussut näissä viime vuosina tämä muisto tästä näistä alkuperäiskansoista, tai totta kai se on aina se kysymys siellä, mutta mitkä on ollut ne heidän kohtalot sitten näissä eri vaiheissa, ja Kanadassa heistä käytetään nimityksestä, hän on vaihtunut sieltä aikojen saatossa, on sit tietenkin puhuttu intiaanista ja ranskaksikin amérindien ja sitten autochton, mutta nyt puhutaan, Kanadassa käytetään nimitystä First Nations, eli les Premières Nations, eli sillä kunnioitetaan sitä, että he on ollut siellä ensimmäisenä. Mutta siis kysymykseesi, Kanada on läheinen ja varsinkin se ranskankielinen Kanada, koska on 90-luvun alussa päätynyt sitten sinne ranskankieliselle alueelle, Quebecin provinssiin ja vielä tuonne Montrealin niin kuin suurkaupunkialueelle, jossa on toki monta kielellistä vivahdetta, mutta ranskan kielellä siellä tuli elettyä ja koulua käytyä. Että se on se kulttuuri- ja paikallistuntemus Kanadasta, koska jos maa on jos päästä päähän ajaisi sitä Trans-Canadian Highway autoroute, niin sitä olisi semmoinen 7500 kilometriä matkaa, että monta erilaista kohtaa maahan mahtuu, ja se mun kulttuuri ja se historiankin tuntemus aika paljon on sitten sen Quebecin provinssin ja sen suhteiden muuhun Kanadaan.
3: No se Quebecin provinssin ihan lähihistoria viime vuosisadaltakin, niin sehän ei ole ihan vailla käänteitä, ja itse asiassa verisiäkin vaiheita liittyy ranskalaisseparatistien toimintaan, mitä nyt ehkä ensimmäisenä ei tule ajatelleeksi, jos puhutaan Kanadan kaltaisesta yhteiskunnasta, mutta niin vaan oli, että ihan terrorismia ranskalaisen separatismin hengessä.
4: No joo, toi on semmoinen tosi ikävä luku siinä. Siellähän on aina parlamentaarisesti ja kansalaiskeskustelun kautta niin kuin etupäässä näitä asioita käyty. Ja ehkä meilläkin nyt on huomattu, että Quebecissä, ne on silleen kuitenkin uutisoitu, että Quebecissä on ollut parikin tämmöistä vahvempaa kansallisuusaatteen ja vaiheen ja itsenäisyysmielisyyden vaihetta alkaen sieltä 60-70-luvulta, ja sitten ensimmäinen kansanäänestys oli 1980 ja toinen 1995, että itsekin kun satuin siellä sitten olemaan, niin se vahva kansallisuusmielisyys silloin 90-luvun alussa rupesi kyllä sitten sieltä niin kuin purkautumaan, mutta tosiaankin silloin 60-luvun lopulla ja 70-luvulla oli myös tämmöistä niin kuin aseellistakin liikehdintää sitten, että näiden uusien poliittisten liikkeiden ohella Quebecissä sitten vaikutti tämmöinen tai tai tuli esille tämmöinen Quebecin vapautusrintama Front de Libération du Québec, joka sitten lähti ihan tämmöisiin, no siellä oli tämmöistä postilaatikkojen räjäyttelyä ja jotain niin kuin englanninkielisten taloudellisiin intresseihin iskemistä, mutta sitten oli kyllä ihan tämmöinen tapaus, että siis siepattiin vuonna 1970 sekä

0: Britannian kaupallinen edustaja Montrealista että sitten Quebecin provinssin hallituksen työministeri ja samalla varapääministeri Pierre Laporte. Ja heitä pidettiin niin kuin panttivankeina ja käytettiin niin kuin tässä neuvotteluissa sitten niin kuin valuuttana. Ja siinä kävi niinkin ikävästi, että tämä quebeciläinen ministeri Pierre Laporte sitten kuoli siellä sieppauksen panttivankeuden aikana. Ja se on ollut Kanadassa aikamoinen trauma. Ja siitä puhutaan tämän vuoden 70 niin kuin crise d'octobre, eli lokakuun kriisi. Ja siinä oli sitten tämä isä Trudeau, eli hän oli silloin koko Kanadan pääministeri Pierre-Éliott Trudeau, ja ajoi kyllä tosi kovaa linjaa, että hän ei suostunut näiden terroristien kanssa neuvottelemaan. Ja julisti sitten juurikin silloin lokakuussa 70 julisti Quebecin alueelle niin kuin sotatilan tai tämmöisen erikoistilan, jonka varjolla sitten oli niin kuin ihan asevoimilla oli valtuuksia, erikoisvaltuuksia. Ja et kuolonuhreja koko tässä periodissa varmaan tuli joku 6-7, en muista. Että täällähän Euroopassahan oli Britannian valtakunnan toisessa osassa, oli sitten samalla meneillään, niin kuin alkoi pohjoisilla, niin nämä levottomuudet, troubles. Että tämä ei ole meille niin kuin tullut, mutta se on kyllä Kanadan lähihistoriassa todella, todella kipeä vaihe.
1: Tästä voisi jatkaa pitempään, mutta ihan nopea kysymys. Pysyykö Kanada provinsseineen kasassa vai onko se nitisemässä liitoksissaan?
0: No siis,
1: Yksinkertainen kysymys ja nopea vastaus.
0: Joo, ja nythän se meitäkin kiinnostaa aina vaan enemmän, että ja nyt ei edes Quebec ole pelkästään asialla, vaan Alberta on lähtenyt myös tähän. Siellä on ihan omista lähtökohdista ja syistä on tulossa nyt kansanäänestys lokakuussa syksyllä, mutta siellä vasta äänestetään siitä, että järjestetäänkö sitten se kansanäänestys, jossa sitten kysytään tästä mahdollisesta erosta Kanadasta. Että kyllä seurattavaa riittää kuitenkin. Ja Quebecissä on myös parlamenttivaalit ja on mahdollista, että pitkästä aikaa itsenäisyys mieliset pääsisi syksyllä valtaan, mutta tässä on vielä monia käänteitä, mutta hyvää Kanada-päivää siis kaikille.
1: Hyvää Kanada-päivää liittovaltion kannattajille ja sitten albertalaisille ja quebeciläisille, jos siellä joku kuuntelee. Albertalaiset varmaan öljyvaroineen pärjäisivät varmaan jonkin aikaa kyllä itsenäänkin.
0: Se on tässä kysymyksen ytimessä, että miten niitä rahoja sitten siellä federaation liittovaltion sisällä jaetaan.
1: Joni Timonen, kiitos tästä poikkeamisesta ja perehtykäämme Kanadaan tarkemmin jatkossa. Nyt klassinen kattaus ja klassista musiikkia seuraava vajaa tunti. Kuunnellaan André Gretrin operasta Le Magnifique alkusoitto. Ja tämä ei sitten ole mikään kannanotto, ei frankofiilien eikä anglofiilien puolesta. Münchenin radioorkesteri soittaa ja sitä johtaa Kurt Riedel.

Tämä oli alkusoitto André Gretrin oopperasta Le Magnifique, ja sen soitti Münchenin radioorkesterin johtajanaan Kurt Redel. Sitten Gabriel Fauren musiikkia William Shakespearen Venetsian kauppiaaseen. Laulusarja, jossa on osuuksia niin lauluäänelle kuin kahdelle pianollekin. Laulaja on Shylockin roolissa, ja tässä tuon roolin omaksuu tenori Jean-Paul Fouchecourt. Pianistit ovat Graham Johnson ja Ronan O'Hora.

Gabriel Forêt -sarjan Shylock esittivät pianistit Graham Johnson ja Ronan O'Hora sekä tenori Jean-Paul Fouchecourt niiltä osin, kun oli Shylockin roolissa äänessä. Se oli Forêt musiikkia William Shakespearen Venetsian kauppiaaseen. Meneillään on klassinen kattaus ja tästä jatketaan Giuseppe Torellin viulukonsertolla D-molli. Sen soittavat Julia Schröder ja Baselin kamariorkesteri.

Julia Schröder ja Baselin kamariorkesteri esittivät Giuseppe Torellin viulukonserton D-molli. Nyt kuunnellaan Öistä rauhaa, Quand de nuit. Camille Saint-Saënsin musiikkia laulaa Erik Westberg-kuoro.

Siinä öisen rauhan tavoitti Erik Westberg -kuoro Erik Westbergs Vocal Ensemble esittäessään Camille Saint-Saënsin laulun Quand de nuit. Stephen Huff soittaa Carl Czernin muunnelmia Variation Brillante.

Tchaikovskin pähkinänsärkijästä kukkasvalssin soitti New Yorkin filharmoninen orkesteri, jota johti Kurt Mazur. Klassisen kattauksen oli laatinut Jari Rantsukov.

Moi, mä olen Laura Korhonen ja tulin kertomaan, että UMO Helsinki Jazz Orchestran 50-vuotisen historian varrelta taltioidut hetket odottavat sinua Yle Areenan soivassa arkistossa. Minulle UMO on ainutlaatuinen osa suomalaista jatsia. Tule sinäkin kokemaan nämä elämykset. Etsi soiva arkisto Yle Areenan podcast-haulla ja sukella jatsin aarteisiin.

nyt kesäistä runoutta päivän mietelauseeksi. Luen kaksi Joel Lehtosen runoa. On tullut viimeinkin lämmin ja maljakko. Ne on julkaistu vuosina 1934 ja 1911. On tullut viimeinkin lämmin. Niin, tullut on heinäkuu. Sen autuutta ei antaa voi mikään kuukausi muu. Siis terve aurinko armas ja taivaan siintävyys ja tummuvat illat, joissa jo alkaa tuntua syys. Jalo maljakko naisen on muoto, ja näin, että rakkaus malja on, missä kyyn myrkkyä piilee, myrkkyä juo rypäl nesteissä helmivissä. Sitä join, sen näin. Siitä turhalle toin monet maksuna päiväni yöni, kun juovuin ja houreissa mennänne soin. Muun unhoitin, uhrasin työni. Sen näin, sitä join, katuvaiseksi jäin. Mut päätökset kauniit nyt missä? Taas vain kaipaan sen maljakon luo, missä kyyt on väijyksissä. Nämä olivat molemmat Joel Lehtosan kirjoittamaa runoutta. Maljakko ja on tullut viimeinkin lämmin.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Suomalaisprofessori arvioi, että Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia. Petteri Lindholm.
1: Uusi ruotsalaistutkimus tuo yllättäviä tietoja siitä, mitä työpaikan tarjoama tai itse ostettu vakuutus tarkoittaa terveydenhoitojärjestelmälle. Tutkimusryhmä havaitsee, että yksityislääkärille pääsyn saaminen lisää hoitamista selvästi ja että kasvavista kuluista jopa 2/3 jyvittyykin julkiselle sektorille. Selitys on siinä, että yksityislääkäriltä saatavat lähetteet näyttävät tuovan ohituskaistan myös julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että tutkimustulokset voivat olla relevantteja myös Suomen kannalta.
2: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Kortelainen toteaa, että Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi on perusteltua olettaa, että tulokset saattavat päteä ainakin osittain myös Suomessa.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsinki Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen talous kasvaa kovinta vauhtia 5 vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta viiveellä. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Mahdollisuudet liittyy siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronnostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua, niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkunasteisella viivellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut. Myös työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonna korkeana 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnon ostoaikeiden nousua hyvänä merkkinä.
4: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
0: Sää on enimmäkseen poutaista. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Huomenna sadetta ja ukkosta on maan etelä- ja keskiosassa ja alueella varoitetaan rankkasateista. Lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on tänään 21–26 astetta, huomenna 15–22 astetta. Pohjoisessa on 16–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Hämeen maakunnissa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla.
5: Mun ja Tervo toimitti uutisia. Kello on 12:05 Radio 1 studiosta. Jarmo Laitaneva, hyvää keskiviikkoa.
6: Yle Radio 1.
7: Vapaus ajatella.
5: Seuraavaksi kuullaan ohjelma 12 diktaattoria. Ohjelman keskiössä tällä kertaa valtionpää Francisco Franco, kenraali Franco, joka hallitsi vuodesta 1939 vuoteen 1975, on tietyllä tavalla unohdettu tyranni. Hänen tekonsa jäävät helposti Adolf Hitlerin tai Josef Stalinin varjoon. Hän on kuitenkin yksi historian todellisista hirviöistä. Tästä aivan hetkeksen kuluttua tietokirjailija filosofi Leif Sundström kertoo Raimo Tyykiluodon haastattelussa lisää. Kello 13 on näin kesäaikaa vuorossa Tiedetrippi ja jälleen tarkastelussa hyvinkin kiinnostava aihe, nimittäin merten niin kutsutut roistoaallot. Satojen vuosien ajan merenkävijät ovat kertoneet tarinoita laivoja avomerellä tuhoavista hirviöaalloista. Väitteet olivat pitkään ristiriidassa sen kanssa, mitä tiedet tiesi aalloista. Nyt tiedetään, että yksittäisiä hirviöaaltoja tai roistoaaltoja tai friikkiaaltoja, kuinka vain, todella esiintyy ja ilmiö on maailman merillä luultua yleisempi. Tuosta taas tunti eteenpäin, eli kello 14 tavataan iltapäivän vieras, ja heitä on tänään kaksi, Hauhon musiikkijuhlien Mikko Iivars ja Olli Kilpiä. Suomessahan tämä kesä, se tarkoittaa aina myös musiikkijuhlia, ja moni niistä on syntynyt yhden yksinkertaisen ajatuksen ympärille. Halusta soittaa hyvää musiikkia kaunissa kesämaisemassa. Hauhon musiikkijuhlat saivat alkunsa, kun Radion sinfoniaorkesterin muusikot sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö halusivat perustaa omalle kesäpaikkakunnalleen festarin. Yli 20 vuodessa tapahtuma on kasvanut vakiintuneeksi osaksi suomalaista kesäkonserttitarjontaa. Miten festivaalin henkeä kuvaavat perustajat Iivars ja Kilpiö, se kuullaan siis kello 14. Ja iltapäivää pitemmälle katsottaessa kello 15 on Kulttuuri-ykkösen vuoro. Siellä selvitetään, mitä Suomi-muodissa tapahtuu. Muodin kansainvälinen Fashion in Helsinki-päätapahtuma oli tänä vuonna Seurasaaressa, jossa 10 nuoren suunnittelijan mallistot esiteltiin suomalaisen kulttuurihistorian ja uuden muotitaiteen yhdistävässä tapahtumassa. Suomeen on syntynyt uusi ateljeemuodin toimintamalli ja useat aallosta valmistuneet nuoret suunnittelijat ovat tästä aika hyvä esimerkki. Sini Saavala on monien artistien, vaikuttajien ja muodin alan toimijoiden luottovaatetta. Ja millä tavalla muotitaide ja käyttövaate sitten eroavat toisistaan? Mitä muodin saralla menestymiseen tarvitaan tällä hetkellä ja mikä on suomalaisen muodin kilpailuvaltti ulkomailla? Tästä siis kello 15, mutta aluksi tässä kohtaa asiaa hyvinkin raasta diktaattorista, Espanjan generalissimosta, eli kenraali Francisco Francosta.

0: Kenraali Francisco Franco, Espanjan generalissimo vuodesta 1939 vuoteen 1975, on tietyllä tavalla unohdettu tyranni, sillä hänen tekosensa jäävät Adolf Hitlerin ja Josef Stalinin varjoon. Hän kuitenkin oli yksi historian todellisista hirviöistä. Tämä fasistinen sotaherra pääsi Hitlerin avittamana valtaan 1930-luvulla julman sisällissodan kautta ja jatkoi Espanjan siviiliväestön terrorisointia samaan aikaan, kun demokraattinen hallinto voitti alaa muualla Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Frankon raaka sotilashallinto jatkoi vastustajien murskaamista ja oletettujen vihollisten kiduttamista ja ampumista Espanjassa. Franco palautti monarkian, mutta ei monarkia, ja toimi Jumalan armosta autoritäärisenä kansallismielisenä Espanjan sijaishallitsijana aina kuolemaansa asti. Olen vastuussa vain Jumalalle ja historialle, näin totesi generalissimo Francisco Franco itse aikoinaan. Tietokirjailija, filosofi Leif Sundström, mitä asioita sinulle tulee päällimmäisenä mieleen, kun kuulet Francisco Francon nimen?
1: No, tietenkin Espanja. Maa, joka on mulle jossain määrin läheinen, on siellä opiskellut ja viettänyt muutenkin aikaa. Ja maa, joka on kulttuuriltaan erittäin rikas ja todennäköisesti tämmöinen sivistysvaltio, mutta jonka historiasta sitten Franco lohkaisee ison osan. Eli siellä on tämmöinen pimeä kohta, tämä Francon diktatuuri.
0: Suomalaisella terminologialla kuvattuna Franco taisi olla aikamoinen tervaskanto, jota kuvaa seuraava tarina. Kun vakava sairaus pakotti Espanjan diktaattorin kenraali Francon luopumaan vallasta vuonna 1973, hän kitkutteli hengissä paljon kauemmin kuin edes hänen lääkärinsä tai tukijansa osasivat aavistaa. Kun Franco viimein 2 vuotta myöhemmin makasi edelleen kuolinvuoteellaan, hänelle kerrottiin, että kenraali Garcia haluaa sanoa hänelle hyvästit. Franco kysyi, miksi? Onko Garcia lähdössä jonnekin? Eli aika sitkeä henkilö hän oli.
1: Joo, hän oli erinomainen sotilas ihan nuoresta pitäen. Tai siis hänet oli koulutettu siihen ihan lapsesta asti, siihen sotilaroolinsa. Ja hänen urakehityksensä hän oli loistava. Ja kukaan ei varmasti voi kiistää, etteikö hän olisi ollut loistava sotilas. Ja sitten myöhemmin vallassa ollessaan hän pikkasen lihoi, laihtui sitten taas ihan ennen kuolemaansa, mutta harrasti siis tämmöistä ulkoilmaliikuntaa, tai ei nyt ollut mikään hölkkääjä, mutta kuitenkin piti tämmöistä ulkoilmaelämästä ja oli hyvä kuntoinen. Ja tämä anekdootti, mikä tässä oli, niin kertoo ehkä hänen asenteestaan. Tämä ei varmastikaan ollut mitään huumoria, eli hän oli varsin tämmöinen kylmä, viileä, aika tunteettoman oloinen henkilö. Ja ehkä ei niin kuin sovi siihen espanjalaisen stereotypiaan, että hän olisi ollut niin kuin jotenkin temperamenttinen tai tulinen. Hyvin harvoin hän korotti ääntään. Ja oikeastaan niin kuin leimallista hänessä oli tietty tämmöinen sisäänpään kääntyneisyys. Hän oli varsin sulkeutunut ihminen.
0: Francon aikaa on kuvattu myös vaikenemisen ja valheiden aikakaudeksi.
1: Niin. Oikeastaan Espanjan on hyvin vaikea valtiona tehdä tiliä tästä Francon ajasta. Eli yhä edelleen, jos menee sieltä Madridista vähän länteen, niin siellä on tämä El Escorialin pikkukaupunki. Siellä on muutakin mielenkiintoista, maailman suurin graniittirakennus, mutta vähän siitä ulos niin on sitten tämä Valle de los Caídos, eli tämä valtava hautamuistomerkki, jossa on sitten Francon hauta ja hänen liittolaistensa hautoja, ja siellähän se edelleen on, ei ole siirretty minnekään. Ehkä nyt kuitenkaan niin kuin semmoista täysin avointa pyykinpesua ei ole tehty, vaikka Franco nyt on niin kuin tavallaan tunnustettu vähän semmoiseksi epähenkilöksi. Osa syy tässä on se, että Francon jälkeen palattiin siis tämmöiseen normaalin kuningaskuntaan, ja tämän vallasta syöstyn

0: kuninkaan Alfonsin pojanpoika Juan Carlos nousi valtaan. Ja Juan Carlos kyllä niin kuin teki aivan selväksi, että hän on tässä nimenomaan siksi, että Franco halusi. Franco on päästänyt tämän valtaan ja kerrotaan Juan Carlosin sanan, että hän ei halua, että Francoa arvostellaan.
1: Ja käydään sitten tätä Francon lapsuutta hivenen läpi. Niin kuin tuossa edellä tuli jo esille, hän oli hyvä sotilas. Francisco Franco syntyi Ferrolin satamakaupungissa Galiciassa joulukuun 4. päivänä 1892. Francon isä, kuudennen polven meriupseeri, oli alkoholisti ja tunnettu naisten mies. Hän oli omalaatuinen vaikea mies, joka odotti poikansa seuraavan esimerkkiään ja liittyvän laivastoon. Äiti kompensoi miehensä puutteita omistautumalla lapsilleen. Äiti oli hurskas ja vanhollinen ylemmän keskiluokan katolilainen. Franciscon tarkoituksena oli jatkaa perheen perinnettä palvelemalla Espanjan laivastossa, mutta laivat ja lähes koko jäljellä oleva Espanjan imperiumi tuhoutuivat Espanjan ja Yhdysvaltojen sotilaallisessa välien selvittelyssä 1898. Kansallinen laivastoakatemia suljettiin rahan ja paattien puutteessa, niinpä Franco 14-vuotiaana vuonna 1907 värväytyi isänsä harmiksi jalkaväkeen. Hän opiskeli Toledon sotilasakatemiassa, josta valmistui luutnanttina 1910 Espanjan siirtomaan Marokon sodassa. Francisco nousi nopeasti armeijan hierarkiassa ja loi itselleen maineen rohkeana ja määrätietoisena sotilaana siirtomaajoukoissa. Keskimääräinen elinikä oli lyhyt, arkku tai kenraalin natsat oli siirtomaajoukkojen motto. Kun Espanjaan perustettiin muukalaislegiona, Franciscosta tuli sen kakkosmies vuonna 1916, vasta 23-vuotias Franco haavoittui vakavasti. Hänet ylennettiin armeijan nuorimmaksi majuriksi ja pian tämän jälkeen hän tuli muukalaislegionan komentaja. Muukalaislegionan komentajana Franco palasi Marokkoon ja kukisti siellä puhjenneen kapinan. Hänestä tuli kansallissankari ja Euroopan nuorin kenraali 34-vuotiaana. Francon ura sai sitten vielä jatkoa espanjalaisen sotilasakatemian johdossa. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, Franco näyttää olleen siis todellakin varsin myöskin määrätietoinen sen lisäksi, että oli hyvä sotilas.
0: Joo, tai ei ollut itse asiassa ihan itsestäänselvyys. Hänen lapsuutensa ei ollut ihan niin yksioikoinen, mitä voisi tästä historiasta päätellä. Hän tosiaan seurasi isänsä jalanjälkeä, ihan niin kuin hänen veljensäkin. Mutta tämä isä oli todella niin kuin ongelmatapaus. Et vaikka hän oli tietyllä tavalla esimerkki, niin Franco jollain tavalla varmaan koko elämänsä kävi läpi tätä isäsuhdetta. Isällä nimittäin oli poikien suhteen aivan selvä tämmöinen nokkimajärjestys, eli hänellä oli siellä suosikki poika, ja sitten Franco oli pojasta se, jota hän halveksi ja väheksyi. Ja jopa vielä siinä vaiheessa, kun Francosta oli tullut Espanjan johtaja, niin isä, joka silloin eli Madridista, hän oli mennyt uuden naisen kanssa avoliittoon. Tämäkin oli yksi asia, joka varmasti Francoa vaivasi, niin isä juovuspäissään haukkui poikaansa, että tämä on sika ja parittaja. Ja hän tietää sen oikein hyvin, että koska hän on isä. Ja kerrotaan jopa, että isä pidätettiin, koska hän solvasi johtajaa. Mutta sitten kun selvisi, että kuka hän on, niin hänet vapautettiin.
1: No, mahtoiko isä olla oikeassa, kun jälkeä seuraa?
0: Ehkä isän arvostelu oli vähän kohtuutonta, koska Franco oli niin kuin tietyssä mielessä henkilönä nuhteeton. Hän ei käynyt vieraissa naisissa. Hän ei juopotellut, joi viiniä, mutta kohtuullisesti. Ei pelannut lottoa, kummempaa uhkapeliä. Hän itsekin piti itseään niin kuin tämmöisenä nuhteettomana ihmisenä, hyvällisenä ihmisenä. Ja varmasti siinä niin kuin jäljitteli äitiä. Tässä on myöskin yksi pieni lisäkohta, että Franco vihasi vapaamuurareita todella fanaattisesti. Ja hänen isä myöskin Madridin kadulla juovuspäissään niin kuin halveksi tätä piirrettä. Isä ei todellakaan vihannut vapaamuurareita, mutta äiti vihasi. Eli tässä ei ole, ja viha vapaamuurareita kohtaan, niin se säilyi Francon elämässä ihan jatkuvasti. Hän puhui vielä niin kuin ihan myöhäisempinä vuosina niin vapaamuurareiden salaliitosta ja tietenkin kommunistien ja salaliitosta.
1: Mistähän se kumpuaa tämä?
0: Ehkä se oli tämä äidin inho vapaamuuraneita kohtaan. Äiti oli hyvin uskonnollinen ja eikä hyväksynyt tämmöisiä salaseuroja. Ja sitten osa oli tämä hävittysota Yhdysvaltoja vastaan 1898. Siinähän Espanjalta vietiin lähes kaikki jäljille jääneet siirtomaat. Myöskin tämä Kuuba, joka oli se niin kuin tämmöinen viimeinen helmi. Ja tämä oli vähän samanlainen shokki nuorelle Frankolle, kun Hitlerille oli ensimmäisen maailmansodan tappio. Ja hän jälkeenpäin syytti siitä, että se oli joku tämmöinen Espanjan ja Yhdysvaltojen vapaamuurareiden ja juutalaisten salaliitto, joka sitten oli tämän Espanjan häviön aiheuttanut. Ja siitä lähti liikkeelle myöskin hänen halveksuntansa tämmöisiä perinteisiä poliitikkoja kohtaan. Poliitikot eivät olleet varustaneet tarpeeksi Espanjan armeijaa, jotta se olisi pärjännyt sodassa.
1: Espanjan kuningas luopui kruunusta ja jätti hallinnon vasemmistolaisille tasavallan kannattajille. Espanjasta tuli tasavalta 1932. Ensitöikseen tuore hallitus päätti sulkea Frankon akatemian. Kärikkässä jäähyväis puheessaan Franco loukkasi tasavaltaa ja sen sotaministeriä. Kynä taisi tässä tapauksessa olla miekkaa terävämpi.
0: No, ei oikeastaan. Franco oli jo aikaisemmin kirjoittanut 20-luvulla artikkeleita, jotka oli varsin kevyitä, että eihän mikään intellektuaali ollut. Että tämä jäähyväis puhe nyt oli tämmöinen töksäyttelevä, mutta ei sen kummempi. Kyllä Francon ura oli ennen kaikkea armeijassa. Eihän olisi muilla alueilla todennäköisesti pärjännyt.
1: Mutta kun vasemmistolaiset nousivat valtaan, niin Franco joutui kuitenkin sivuraiteille ja hänet alennettiin vuonna 1933 prikaatin kenraalien arvoasteikossa sieltä 1 sijalle 24.
0: No, tämä oli tietenkin alennus, mutta häntä ei siirretty syrjään. Tässä vaiheessa ei todellakaan vielä uskottu, että Franco olisi se Espanjan tuleva diktaattori. Siellä oli ensinnäkään ei tiedetty, että sisällissota on tulossa ja siellä oli muita varten otettavampia ehdokkaita. Francolla itse asiassa kävi valtaan noussa myöskin paljon tuuria, eli hänen kaksi pahinta kilpailijaa, niin molemmat kuolivat lento-onnettomuuksissa. Joskus on epäilty kaikennäköisiä tai kehitelty salaliittoteorioita, että Franco olisi itse järjestänyt näin, mutta se tuntui aika epätodennäköiseltä. Ei hänellä ollut mahdollisuuksia järjestää näitä molempia onnettomuuksia ja osittain niin kuin tämän tuurin ansiosta, osittain tietenkin tämän omien johtajakykyjensä ansiosta, niin hän sitten nousi valtaan. Ehkä sen verran vielä voisi sanoa, että tämä Espanjan tasavaltahan ei aluksi saanut mitenkään niin kuin semmoista korostetun vasemmistolaista luonnetta, että se on aluksi niin kuin ihan oikeistolainen ja jos sanotaan, että keskiryhmät olisi jotenkin pystynyt liittoutumaan, niin ehkä niin kuin Espanjan tilanne on sitten siitä rauhoittunut, mutta se johti sitten siihen, että sekä oikealla että vasemmalla ääriryhmät radikalisoituu. Varsin samanlainen juttu, mikä oli tapahtunut Italiassa 20-luvulla ja Saksassa samaan aikaan kuin Espanjassa 30-luvun alussa. Ja sitten tämä ratkaiseva niitti oli se, että tuli tämä kansanrintamahallitus, jossa oli sitten kommunisteja mukana. Ja se oli oikeastaan niin kuin sitten se että Espanja jakautui. Tätä kansanrintamahallitusta vastaan sitten Franco lähti miehineen joukkoinen kapinoimaan. Eli tämä niin kuin tavallaan nostatti sen sotilasdiktatuurin, tai niin kuin sisällissodan ensin. Eli Franco siirrettiin sinne Kanarian saarille ja sotilaskapina lähti liikkeelle Marokosta. Joo. Franco siirtyi tänne Marokkoon ja sitten sieltä siirryttiin ensin Etelä-Espanjaan ja vähitellen sitten Madrid oli se viimeinen kaupunki, joka sitten antautui, niin kuin merkittävä kaupunki.
1: Vasemmistolaiset saivat aseellista tukea Neuvostoliitosta ja diplomaattista tukea Meksikolta ja sitten tavallaan nämä monarkistit, johon Francokin kuului, niin heitä tuki sitten Saksan Hitleri, Mussolini ja Mussolini Italia ja diktaattori Salazarin Portugali.
0: No Salazarin tuki oli lähinnä symbolista, mutta Hitlerin ja Mussolinin tuki oli merkittävää. Sieltä saatiin lentokoneita ja sotakalustoa. Espanjan armeijahan oli 1900-luvun alussa jo pahasti vanhentunut, jäänyt jälkeen muista näistä suurista Euroopan maista. Ja tämä Hitlerin ja Mussolinin tuki oli todella merkittävä. Sieltä tuli ihan suoraan niin kuin asevoimia. Jälkeenpäin Franco selitti, että oli ehkä tullut jotain irlantilaisia katolisia häntä auttamaan, ja sitten häntä vastassa oli ollut kommunistinen salaliitto, kansainvälinen

0: kommunismi, jonka hän oli kukistanut. Että hän vähätteli tätä Hitlerin ja Mussolinin apua, mutta se oli kyllä hyvin merkittävä.
1: Kenraali Francisco Francon joukot löivät Espanjan laillisen hallituksen joukot verisessä sisällissodassa 1936-1939, ja miten on, sodassa taisi kuolla peräti 250 000 ihmistä. Tällaisia lukuja ainakin löytyy.
0: Toi on aika alhainen arvio, niitä mitä mä oon kuullut. Että jotkut arvioi jopa 500 000, mutta siinä sitten tietenkin voi olla ne terrorissa kuolleet. Francohan oli armoton mies. Hän tapatti miehiä ja naisia. Naisiakin siis oli mukana, varsinkin tasavaltalaisella, niin hän tapatti heitä molemmin puolin. Siinä vaiheessa, kun hänellä oli 1 000 000 miehen armeija, niin hän antoi kyllä omia miehiään kyllä kuolla myöskin ihan surutta. Ja tosiaan niin vankeja telotettiin ihan summittain ilman oikeudenkäyntiä.
1: Niin Francon sota-ajan toiminta sai kaikkinensa huonon maineen, koska hän kohdisti sotatoimia niin kuin siviiliväestöön.
0: Kyllä joo. Hän katsoi, että nämä tasavaltalaiset olivat ajaneet Espanjan kaaoksia. He olivat niin kuin siinä sillä tavalla syyllisiä. Vielä ennen kuolemaansa niin Franco kirjoitti tämmöisen testamentin, jossa hän sanoi, että hän jopa pyysi anteeksi kaikilta, mutta hän sanoi, että hänellä ei ollut mitään muuta vihollisia kuin Espanjan viholliset. Toisin hän jotenkin niin kuin syyllisti vastapuolen ihan sillä olemassaolollaan, että he olivat niin kuin asettuneet häntä vastaan ja tavallaan niin kuin yhdisti itsensä Espanjaan, teki itsestään ja siihen alusta pitää niin kuin tavallaan Espanjan edustajan, Espanjan isän. Ja vastapuoli sitten vastustaessaan häntä, niin vastusti koko Espanjaa.
1: Ja Francon menestymiselle niin olennaista kuitenkin oli, että hänen asemansa pönkitti Adolf Hitler mahtikäskyllä.
0: Joo, kyllä sisällissodassa, mutta sen jälkeen ei enää. Eli sen jälkeen kyllä Franco, voisi sanoa, kellui omin avuin. Hän tasapainoitteli tämän toisen maailmansodan sitten sillä tavalla, että Espanjasta lähetettiin vain yksi divisioona, tämmöinen niin sanottu sininen divisioona. Tämä nimi tulee siitä, että falangistien väri oli sininen. Yksi divisioona lähetettiin itärintamalle, mutta muuten Espanja pysyi sitten puolueettomana tässä sodassa. Ja tämä ei ehkä johtunut siitä, etteikö Francolla olisi ollut haluja sotaan. Eli hän kyllä halusi tehdä Espanjasta jälleen siirtomaimperiumi. Eli oli puhetta tuosta Marokosta, niin Espanja itse asiassa hallitsi vain pieniä kaistaleita siitä. Suurin osa Marokosta oli Ranskan hallussa. Ja tämä Marokko oli varsinkin sellainen alue, minkä Franco olisi mielellään halunnut ranskalaista Espanjalle. Mutta sitten nämä neuvottelut Hitlerin, niitä oli oikeastaan vain yksi itse Hitlerin kanssa ja sitten Mussolinin kanssa useampia, niin ne eivät johtaneet mihinkään tulokseen. Franco halusi enemmän, mitä Hitler ja Mussolini olivat valmiita antamaan. Ja sitten toisaalta Hitler ja Mussolini, tai varsinkin Hitler tiesi, että Espanjan armeijasta ei tulisi olemaan kovin paljon hyötyä. Sillä ei ollut, sen varustus oli hyvin alkeellinen ja polttoainetta oli hyvin vähän.
1: Palataan vielä aikaan ennen toista maailmansotaa, niin ehkä Espanjan sisällissodan pahin rikos ihmisyyttä vastaan koettiin vuonna 1937, kun saksalainen Kondori legiona pommitti Gernikan kaupunkia Baskimaassa merkkipäivänä 26.4. Kaupunki ei ollut sotilaskohde eikä siellä ollut ilmapuolustusta. Mitä tuolloin oikein tapahtui?
0: Tämä oli tämmöinen eräänlainen manööveri, joka osoitti, että sen enempää Franco kuin saksalaiset niin eivät pahemmin välittäneet siviiliuhreista. Tämä oli tietenkin erittäin pahin. Ehkä mun mielestä pahinta oli siis se sotavankien summittainen telottaminen vielä, että siinä kuoli vielä paljon enemmän, mutta olihan tämäkin eräänlainen näyttö. Tämä kaupunki on jäänyt elämään sitten sen Picasson kuuluisan maalauksen myötä, jonka hän maalasi Pariisissa. Ja siis tarina kertoo, että kun natsit miettivät Pariisin ja kysyivät Picassolta, että kun katsovat sitä Gernikaa, kysyivät Picassolta, että oletteko te tehneet tämän? Picasso vastasi, että ei, vaan te. Joo, tämä Gernikahan oli pitkään ulkomailla, mutta sitten kun demokratia palasi Espanjaan, niin se tuotiin Madridiin.
1: Baskihallituksen mukaan niin tässä Gernikan pommituksessa niin kolmannes kaupungin asukkaista joutui sitten näiden pommitusten uhreiksi ja yli 1600 kuoli ja lähes 900 haavoittui, eli yli 70%

0: Toisen maailmansodan jälkeen Franco teki Espanjasta kuningaskunnan, mutta ei nimennyt kuningasta. Franco kyllä pukeutui kuninkaallisen uniformuun, asui kuninkaan palatsissa ja eli muutenkin kuin kuningas ja piti vallan itsellään. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, niin mitä suotta kiirehtiä tällaisessa asiassa, jos on kerta diktaattori?
1: Itse asiassa hän oli valmis asettumaan siihen kaikkein mahtavimpaan kuninkaan palatsiin, mutta hänen lankomiehensä, joka silloin oli ulkoministeri ja sisäministerin neuvoi, että älä sitä kuitenkaan tee, että hän asettui sitten vähän pienempään palatsiin, vähän Madridin ulkopuolelle. Kyllä hänellä oli niin kuin paljon tämmöisiä kuninkaallisia tapoja ja hän otti muun muassa tämmöisen sotilasarvon, joka oli siihen asti kuulunut vain kuninkaalle. Se oli kapteenikenraali tai kenraalikapteeni. Mä en tiedä, kummipäin se pitäisi laittaa, mutta hän otti myös tämmöisen sotilasarvon. Ja kuninkaallisia elkeitä oli paljon, mutta hän ei kuitenkaan mennyt niin kuin siihen pisteeseen, että olisi kruunauttanut itsensä.
0: Niin, Franco kuitenkin painautti naamansa rahoihin ja postimerkkeihin ja käytti arvonimissään kuninkaallista lisämäärettä Jumalan armosta ja toimi kuitenkin tavallaan niin kuin sijaishallitsijana.
1: Kyllä joo, että näitä Frankon naamoja tosiaan oli postimerkeissä, että siitä lähtien kun näitä turistimatkoja on tehty Espanjasta, niin varmaan yhden jos toisellakin on vanhassa postikortissa Frankon naama. Ei välttämättä tiedä siitä, mutta semmoinen kaljuntuva keski-ikäinen mies siellä on.
0: Niin, aika monet ovat Frankoa nuoleskelleet. Niin.
1: Aivan.
0: Frankon Espanjassa niin kuitenkin kaikki demokratia tavallaan lakkautettiin ja kritiikin esittämistä pidettiin maanpetoksena. Eli siellä oli aika tiukat säännökset.
1: Kyllä joo, mutta Franco itse, hänhän kielsi olevansa diktaattori. Ja hänellä oli tämmöinen käsitys kuin orgaaninen demokratia. Ja Espanjassahan toimi parlamentti, mutta se oli valittu ylhäältä käsin. Toisin sanoen, että joku tämmöinen sektorijako, eli eri yhteiskunnan eri osasista sitten koottiin tämmöisiä edustajia, jotka tietenkin kaikki kannattivat Francoa. Että hänen mielestään tämä orgaaninen demokratia on paljon parempi, pitää maan yhtenäisenä. Espanjan olothan kyllä vapautui sitten pikkuhiljaa, että 50-luvulla oli vielä aika tiukkaa, mutta silloin sitten pikkuhiljaa kauppa vapautui. Tehtiin sopimuksia Yhdysvaltojen ja muidenkin maiden kanssa. Espanja pääsi YK:hon. 60-luvulla Espanjan talous alkoi elpyä. Se oli, 50-luku oli ollut todella niin kuin köyhää aikaa. Ja yksi syyhän oli tämä massaturismi, joka alkoi silloin. Ja kyllähän tämä ulkomaalaisten suuri määrä, joka Espanjaan tuli, niin kyllä se johti myöskin siihen, että tuli enemmän vuorovaikutusta ja enemmän tämmöistä liikettä. Ja espanjalaiset siirtotyöläiset saattoivat lähteä myöskin ulkomaille tienaamaan rahaa. Että Espanja vähän avautui kyllä, että se asiat pehmeni sitten.
0: Pikkuhiljaa, mutta käydään vielä tarkemmin tätä Francon kaarta läpi. Franco kannatti naisen perinteistä roolia synnyttäjänä ja kotiäitinä ja Espanjassa kiellettiin niin homoseksuaalisuus, avioerot kuin abortitkin.
1: Niitä ei koskaan niin sallittu, ne oli alusta pitäen kielletty. Ehkäisyvälineetkin sallittiin vasta Francon jälkeen muistaakseni. Perheet oli hyvin monilapsisia. Ja sitten sen jälkeen niin syntyvyysluvut romahtivat. Francolla itsellään oli vain yksi tytär jostain syystä.
0: Katolinen kirkko sai vapaat kädet sosiaalipolitiikan ja koulutuksen suhteen ja julkisella sanalla oli kuonokoppa.
1: Kyllä joo, lehdistö oli ihan täysin Francon hallinnassa. Mainittakoon, että kun Franco tasapainotteli toisessa maailmansodassa, niin lehdistö ihan viimeisen asti ylisti Hitleriä. Eli jopa sitten, kun Hitler oli tehnyt itsemurhan, niin Espanjassa lehdistö ylisti, että sankarillinen taistelu kommunismia vastaan on päättynyt.
0: Kerrotaan, että eräs Francon piirre oli, että hän ei piitannut kansainvälisestä arvostelusta, vaan vaati omaan kuolemansa saakka saari itse allekirjoittaa muun muassa jokaisen kuolemantuomion. Kylmäverinen ihminen.
1: Franco oli hyvin tunteeton, ehkä ei ihan lapsesta asti. Hänen sisarensa muun muassa kuvailee, että on aika tämmöinen hyvin rauhallinen ja kiltti ja tämmöinen sisäänpäin käytänyt lapsi, mutta sitten nuorena upseerina hän oli todella armoton. Saattoi jakaa omalle sotilaiden kuolemantuomiota. Kerrotaan, että eräs

0: hänen alaisensa oli kieltäytynyt syömästä ruokaa, jota hänelle tarjottiin, ja heittänyt tarjottimen upseeria päin. Ja Franco määräsi tämän miehen telotettavaksi. Ja muitakin kuolemantuomioita jaettiin. Ja hän jakoi sisällissodan aikana todellakin ihan summittaisesti kuolemantuomioita ja käski suorastaan niin kuin olemaan mahdollisimman armoton. Ja muun muassa 63 eräs kommunistijohtaja pidätettiin ja hänet tuomittiin kuolemaan ja oli hyvin paljon kansainvälisiä protesteja, jopa niin kuin Englannin kuningatar Elisabeth II vetosi tämän kommunistijohtajan puolesta. Mutta Franco piti pintansa ja tämä kommunistijohtaja teloitettiin.
1: Eräs Francon ajan kuvottavista julmuksista on, että vastikään syntyneitä pieniä lapsia, vauvoja varastettiin noin 50 vuoden aikana suunnitelmallisesti ja pikkuvauvat myytiin kovaa korvausta vastaan lapsettomille pareille. Määrästä ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta arvaukset asettuvat jonnekin 300 000 pienen lapsen tuntumaan. Kuinkahan tällaiset mittasuhteet saanut asiaan? Siihen ei puututtu. Tämä sai jatkoa aina 1980-luvulle asti.
0: Ylipäänsä niin kuin ulkovallat eivät sitten oikeastaan panneet Francoa kovinkaan lujille. Että täytyy myös muistaa, että siinä naapurimaassa Portugalissa myöskin oli diktatuuri, Salazarin diktatuuri. Salazar ehti kuolla ihan rauhassa ja sitten vielä muutaman vuoden jatkettiin sitä meininkiä, kun tuli tämä neilikkavallankumous. Ja siis syyhän oli osittain se, että Yhdysvallat 50-luvulla niin kuin aika suoraan hyväksyi Francon hallinnon. Franco esitteli sitten siinä vaiheessa itsensä niin kuin tämmöisenä vakaumuksellisena kommunismin vastaisena taistelijana. Ja siinä kylmän sodan alussa, varsinkin 50-luvulla, niin Yhdysvalloissa yleinen mielipide ja myöskin poliitikkojen mielipide oli sitä, että tarkoitus pyhittää keinot ja Franco-hallinto sitten siunattiin ja hän sai sitten tehdä kotimaassaan sitten ihan mitä halusi. Että Francohan vaati, että nämä lapset, jotka olivat paineet ulkomaille, ne pitää palauttaa Espanjaan. Eli siis tasavaltalaiset olivat lähettäneet ulkomaille lapsiaan turvaan sodalta. Ja sodan jälkeen Franco halusi heidät takaisin, mutta ei halunnut kuitenkaan antaa heitä omille vanhemmille.
1: Tästä aiheesta on tehty dokumentti ja sen mukaan synnyttäneissä oli aviottomia, avioituneita ja ennestään perheellisiä naisia. Eli kaikki olivat tavallaan vaaravyöhykkeessä, jotka lapsia synnyttivät. Kerrotaan myöskin niin, että tuleville adoptiovanhemmille kerrottiin usein tarina köyhästä ja huonosta naisesta, joka halusi lapsilleen paremman tulevaisuuden. Ja äidille taas, jotka olivat nämä vauvat synnyttäneet, jotka vietiin pois, niin kerrottiin, että lapsi kuoli heti pian synnytyksen jälkeen ja että tämän vauvan näkeminen ei tekisi äidille hyvää. Ja sitten vaatimuksesta näitä saatettiin näyttää ja silloin tultiin vilauttamaan niin kylmiössä pidettyä ruumista. Eli julmia tarinoita liittyy näihin.
0: Joo, kyllä. Diktatuureihin hyvin usein niin kuin liittyy tämmöisiä aika tunteettomia juttuja. Että.
1: Ja hautausmaalla tehdyissä kaivauksissa on sitten selvinnyt, että kuolleksi väitettyiden pikkuvauvojen niin arkkuihin saatettiin panna vaikka kiviä tai aikuisten jäännöksiä. Mitä ajatuksia tästä herää?
0: Franco oli siinä mielessä tavallinen diktaattori, että hänellä niin kuin tämmöinen valhe ja todellisuus yhdistyivät ja lopuksi kun oli aika vaikeaa selvittää, että mikä on totta ja mikä ei. Että hän itsekin alkoi varmaan uskoa näihin omiin valheisiinsa aika fanaattisesti. Varsin tyypillistä ihmisille, joka niin kuin, jolla on rajaton valta.
1: Vuonna 1969 vanheneva diktaattori lopulta nimesi sitten myös monarkin ja seuraajan. Bourbonin sukuun kuuluva prinssi Juan Carlos oli astuttava valtaan Francon kuoleman jälkeen. Moni varmasti odotti, että Francosta itsestään tai hänen tyttärestään Maria del Carmenista olisi tullut monarkki Espanjaa, mutta mikähän siinä sitten oli, että ei tullut?
0: Ehkä se kuitenkaan tytär ei persoonana ollut sellainen, että siitä olisi nyt kannattanut kasvattaa niin kuin kuningatarta, että aika patriarkaalinen yhteiskunta kuitenkin, etteikö siellä haluttu niin kuin pojan nousevan valtaistuimelle ja syystä tai toisesta niin kuin Franco ei sitten enempää lapsia saanut. Ja sitten tämä, miksi Franco ei kruunauttanut itseään, niin hän tosiaan niin kuin piti tämmöistä pientä sellaista lupausta, että Espanjaan palautetaan kuningasvalta. Mutta hän ei sitten koskaan niin kuin elinaikanaan sitä tehnyt, ja hän teki aika selväksi sen, että nämä luopunut kuningas Alfons, joka kuoli 40-luvulla, ja hänen poikansa Don Juan, niin he eivät ole sopivia henkilöitä. He ovat niin kuin tämmöisiä luusereita. He hävisivät kuningaskunnan. Hän voitti tavallaan niin kuin kuningaskunnan vastustajat. Haluttiin aloittaa tavallaan sellaisesta saman suvun vesasta, joka ei ole vastuussa tästä häviöstä.
1: Espanja olikin 40 vuotta johtanut kapinalliskenraali Francisco Franco sairasti Parkinsonin tautia, joka etäännytti häntä päätöksenteosta viimeisinä elinvuosinaan. Franco vaihtoi valtakuntaa 20.11.1975 kello 4.20. Vuoden 1977 armahduslaki vapautti sotilasvallan hirmutekijät kaikesta vastuusta. Demokratiaan siirtymisen tasoittamiseksi myös Espanjan vasemmisto suostui siihen, että verivuosista vaietaan. Ja Franco sitten haudattiin sinne pakkotyöläisten rakentavaan mahtavaan mausoleumiin.
0: Kyllä joo. Oikeastaan tämmöinen asteittainen vallansiirto, demokratisoituminen on lähtenyt liikkeelle pari vuotta ennen Francon kuolemaa. Franco oli nostanut oman miehensä pääministeriksi ja ETA, siis Baskien militanttijärjestö, murhasi tämän. Ja sitten tuli toinen pääministeri, joka oli huomattavasti maltillisempi, siis vielä Francon elinaikana. Ja tämä oikeastaan oli semmoinen ensimmäinen askel. Ja aika nopeasti sitten Francon kuoleman jälkeen, niin kuin Espanjassa sitten mentiin siihen demokratiaan. Ja se oli siis ehkä kahden miehen ansiota. Siis toinen oli Juan Carlos, joka niin kuin ehdottomasti kannatti demokratiaa, vaikka hän oli tietyllä tavalla frankomielinen. Ja siis Espanjassahan vielä 80-luvun alussa yritettiin sotilasvallankaappausta. Se oli aika onneton. Parlamentti otettiin haltuun, mutta tämä Juan Carlosin väliintulo sitten tyrehdytti tämän ihan alkuunsa. Ja sitten toinen oli ehkä tämä pitkäaikainen vasemmistolainen pääministeri Felipe González, joka ajoi sitten näitä poliittisia uudistuksia, mutta ei liian jyrkästi. Hän oli siis tämmöinen maltillinen vasemmistolainen. Eli Espanjan kansa sitten tavallaan niin kuin sai sekä perinteitä Juan Carlosin muodossa, että sitten tämmöisiä paluuta näihin vasemmistolaisiin uudistuksiin Felipe Gonzálezin muodossa.
1: Niin, ja jo Francon aikana, jos nyt vähän listaa näitä kuitenkin hänen hyviä tekojaankin, niin sosiaaliturvajärjestelmä ulotettiin kaikkiin työntekijöihin. Sairaanhoito pyrittiin takaamaan myös niille espanjalaisille, jotka eivät sitä pystyneet itse maksamaan. Työntekijöille Espanja takasi työn pysyvyyden. Espanjalaiset pyrittiin takaamaan myöskin huokeita asuntoja valtion tuella. Nuorten yliopisto-opintoja kannustettiin, talous saatiin kuitenkin jollain tavalla nousuun ja Francon valtakaudella syntyi espanjalainen keskiluokka, että kyllä hänelle ansiotekin tuli tässä.
0: No, ehkä vähän voisi sanoa, että Francosta huolimatta enemmän kuin hänen ansiostaan. Niin, kuten hyvin monet muutkin diktaattorit, hän ei tajunnut taloudesta oikeastaan yhtään mitään. Hänellä oli semmoinen hyvin alkeellinen käsitys semmoista omavaraistaloudesta. Että jos maa tuottaa elintarvikkeensa ja sitten ostaa jotain välttämätöntä tilalle, mutta ei, hän oikeastaan niin kuin 50-luvun lopulta sitten luovutti talousasiat muille miehille ja hän kyllä osallistui hallituksen istuntoihin. Oikeastaan oli vain niin kuin kahdesta hallituksen istunnosta hän oli poissa, mutta antoi kuitenkin niin kuin käytännön asiat muille. Ja nämä oli kuitenkin aika tämmöisiä yleiseurooppalaisia muutoksia, mitä tapahtui, eikä Espanja kuitenkaan ollut, ei siitä tullut vielä Francon aikana mitään hyvinvointivaltiota. Nämä olivat aika vähäisiä nämä edut, mitä...
1: Niin, sanotaan, että Francon aikakaudella mikään ei liikkunut. Avioliitot olivat ikuisia, työpaikat pysyviä, yritykset eivät voineet mennä konkurssiin, eivätkä asuntojen vuokrat nousta.
0: Joo, se on tosiaan, tämä asuntojen vuokra on aika hassu juttu, että vieläkin niin kuin tässä Madridin Barcelonan keskustassa oli mahtavia kiinteistöjä, jossa vuokralaiset elivät niin kuin aivan pilkkahinnalla. Mutta ehkä jotain liikkuu, siis ihmiset alkoivat liikkua kuitenkin. Ja mä luulen, että se matkailun merkitys oli aika tärkeä kyllä siihen. Franco itsehän ei pitänyt kaikista näistä ilmiöistä, mitä tuli siinä massaturismin myötä, mutta Espanjalle se toi todella paljon rahaa, että siitä tuli maan pääelinkeino ja kyllä se varmasti vaikutti siihen olojen vapautumiseen.
1: No, Francon perintöön suhtauduttiin Espanjassa alusta asti niin aika ristiriitaisesti ja mitä kauemmin tyrannin kuolemasta on kulunut, niin sitä rumemmaksi tavallaan tämä virallinen kuva Francosta on piirtynyt.
0: Kyllä joo, että ei. Se on varmaan vaikea kuvitella niin kuin näistä aikaa nuorten espanjalaista, jotka ei ole todella elänyt siinä. Että.
1: Francon rikokset saattavat kalveta verrattuna Hitlerin, Mussolinin ja Stalinin rikoksiin, mutta harva on pyrkinyt surmaamaan oman maansa kansalaisia yhtä säilimättömällä päättäväisyydellä kuin tämä itsevaltias Franco.
0: Kyllähän oli aika armoton heppo, niin kuin kerran tuosta jo niin kuin nuorena upseerina oli aika hyvin kovapintainen, että kukaan ei oikein tiennyt, mitä hän sitten loppujen lopuksi ajatteli, koska hän oli niin sulkeutunut. Että jos nyt vertaa vaikka Mussoliniin, joka oli tietyllä tavalla jopa tunteellinen kaveri verrattuna Francoon, ja kyllähän tietenkin Mussolinikin lähetti kansalaisiaan sotaan, mutta ehkä Franco niin kuin vielä kylmemmin, viileämmin.
1: Espanjassa Francon patsaat on poistettu, kadut nimetty uudelleen ja lopulta vuonna 2007 Francon valtakauden positiivinen muisteleminenkin kiellettiin Espanjassa lailla. Tietokirjailija filosofi Leif Sundström, kauheita rikoksia ympäröi kuitenkin edelleen tänään yhä hiljaisuus.
0: Ehkä tämmöinen pieni häivähdys tästä Francon ajasta tuli, kun nykyinen kuningas ilmoitti vastustavansa tätä itsenäisyyttä. No se on tietenkin ymmärrettävä, että hän haluaa pitää Espanjan itsenäisenä, mutta se oli aika jyrkkä reaktio kuitenkin. Mä olen aika yllättynyt siitä, että siinä ei tuntunut olevan niin kuin semmoista kovin paljon sovittelua. Että mä veikkaan, että ihan semmoinen täydellinen pesöero Francon aikaan olisi sitten vasta se, että kun Espanja siirtyisi jälleen tasavaltaan. Mainitko se, että Francon leski Carmen, hän sai mahtavan eläkkeen, jota maksettiin hänen kuolemaansa vuoteen 1988 asti. Eläke oli siis suurempi kuin Espanjan pääministerin palkka. Eli kyllä vielä yli vuosikymmenen niin kuin Francoa palkittiin.
2: 12 diktaattoria -ohjelmassa Raimo Tyykiluodon vieraana oli tietokirjailija filosofi Leif Sundström. Kello on 12.47. Kuunnellaan vielä ennen tiedetrippiä Johann Sebastian Bachin Preludia Fuga C-mollissa uruille, esittäjänä legendaarinen saksalainen urkuri Helmut Valka.

0: Komea on lopetus Johann Sebastian Bachin Preludia fuuga urulle C-mollissa. Teoksen esitti Helmut Valka. Hän soitti sen historiallisilla Franz Kaspar Schnitgerin vuonna 1723 rakentamilla barokkiuruilla. Ja nämä urut edustavat Bachin omaa äänimaailmaa lähellä olevaa pohjoissaksalaista urkutyypin selkeyttä, jossa polyfonia ja fuugan rakenteet erottuvat erityisen kirkkaasti, eli mahdollisimman lähelle originaalia mennään. Kello on 13, seuraavaksi on vuorossa Tiedetrippi.
1: Yle Radio 1.
0: Satojen vuosien ajan merenkävijät ovat kertoneet tarinoita laivoja avomerellä tuhoavista hirviöaalloista. No pitkään näihin ei kyllä uskottu, kunnes tuli taas tiede, joka muutti tilanteen. Tiedetripin toimittaja Henri Tikkanen.
2: Kaksi laivaradistia viestittelee keskenään epäviralliseen keskusteluun tarkoitetulla taajuudella. On joulukuun 12. päivän yö vuonna 1978. Ystävykset ovat eri aluksilla. Toinen on radiooperaattorina rahtilaiva MS Münchenillä ja toinen eräällä risteilijällä tuhansien kilometrien päässä. Rahtilaiva Münchenin radisti kertoo ystävälleen, että alus taistelee parhaillaan eteenpäin rajussa myrskyssä Pohjois-Atlantilla. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole. München on moderni ja suuri rahtilaiva, yli 260-metrinen jättiläinen. Se on suunniteltu kestämään kaikki, mitä Atlantin tyrskyillä on heittää sitä vastaan. Radistit päättävät keskustelun toivottaen toisilleen hyvää matkaa. Muutama tuntia myöhemmin MS München on kadonnut kuin merennielemänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Roistoaallot, merten todelliset hirviöt. Merenkävijät ovat aina kertoneet tarinoita laivoja avomerellä tuhoavista hirviöaalloista, jotka nousevat merestä yllättäen kuin valtava seinä vettä. Mutta ihmisillähän on tapana liioitella, varsinkin merimiehillä. Ei se mikään ihme olisi, jos aaltojen koko tarinoissa vähän kasvaisi. Mutta laivanrakennusteknologian kehityksen myötä maailman merillä alkoi liikkua yhä suurempia metallirunkoisia aluksia, jotka kestivät meren raivoa paremmin. Samalla merimiesten tarinat hirviöaalloista alkoivat saada todistusvoimaa. Tammikuussa vuonna 1910 maailman suurimpiin matkustajahöyrylaivoihin lukeutunut RMS Lusitania kohtasi avomerellä jättimäisen aallon, joka rikkoi laivan komentosillan. Joulukuussa 1943 valtameriristeilijä RMS Queen Mary, joka kuljetti peräti 11 000 liittoutuneiden sotilasta, joutui yllättäen noin 28 metrin korkuisen aallon iskemäksi, suoraan sivusta. Katastrofi oli hiuskarvan varassa, koska valtavasta koostaan huolimatta Queen Mary oli kaatua kyljelleen. Vuonna 1966 yllättävä jättiaalto murjoi italialaista risteilijäalusta Michelangeloa niin hurjasti, että kansirakenteet vaurioituivat ja kolme ihmistä menetti henkensä. Helmikuussa 1995 risteilyalus Queen Elizabeth II kohtasi 29 metriä korkean aallon hurrikaanin aikana Pohjois-Atlantilla. Laivan kapteeni kuvaili sitä suureksi vesimuuriksi. Näistä tapauksista huolimatta yksittäiset jättiaallot pysyivät tieteelle pitkään mysteerinä. Kun tutkijat laskivat aallokkojen korkeuksia matemaattisilla kaavoilla, niin numerot kertoivat, että 30-metrisiä aaltoja voisi esiintyä noin kerran 10 000 vuodessa. Merenkulkijoiden kokemukset ja silminnäkijähavainnot tuntuivat olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä tiede tiesi aalloista. Rahtilaiva MS München lähti matkaan pohjoissaksalaisesta Bremerhavenin satamasta 7. joulukuuta vuonna 1978. Ruuma oli täynnä terästuotteita. Mukana lastissa oli myös ydinreaktorin osia, jotka olivat menossa yhdysvaltalaiseen ydinvoimalaan. Laivassa oli 28 henkinen miehistö. MS Münchenin määränpää oli Savannahin kaupunki Georgian osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Se oli tuttu reitti. Ja MS Münchenin 62. matka yli Atlantin suuren valtameren. Tiedossa oli, että laiva kohtaisi reitillään myrskyalueen, mutta München oli juggernautti, joka oli rakennettu puskemaan läpi vaativistakin olosuhteista. Yleisesti ottaen rahtilaivat ovat varsin kyvykkäitä, kertoo meritekniikan professori Jani Romanov Aalto-yliopistosta.
3: Eli jos sulla on aikataulupaine ja ainoa millä on väliä, niin on se, että se kontti tulee tarpeeksi nopeasti, mistä voidaan ajaa tosi kovaa, tosi kovassa kelissä. Ja kun siellä on kuitenkin ammattilaiset sen laivan päällä, niin ne kestää enemmän sitä merenkäyntiä kuin perus kaduntallaaja kestää.
2: Münchenin miehistö oli arvioinut, että heidän reitilleen sattuvasta kovasta kelistä voitaisiin ajaa läpi. Azorien saariryhmän kohdalla myrsky kuitenkin yltyi odotettua rajummaksi. Tuulet puhalsivat hirmumyrskylukemissa ja laiva joutui puskemaan eteenpäin 15-metrisiksi kasvavissa aalloissa. Kolmen aikaan yöllä Pohjois-Atlantin vesillä liikkunut kreikkalainen rahtialus vastaanotti huolta herättävän radiosignaalin. Heikko SOS, eli hätätilasta viestivän morsekoodin pätkän. 3 lyhyttä, 3 pitkää, 3 lyhyttä. Vahvasti häiriöinen ja repaleinen viesti siepattiin myös muilla radioasemilla. Siitä onnistuttiin poimimaan MS Münchenin tunnus sekä muun muassa sanat eteenpäin, 50 astetta tyrpuuriin ja omituinen sana Artikas. Viimeinen tosin saattoi olla tulkintavirhe. Viestissä ilmoitettiin kuitenkin myös laivan sijainti. Sekin osoittautui myöhemmin virheelliseksi. Noin varttia vaille 5 aamuyöllä useat radioasemat alkoivat vastaanottaa MS Münchenin automaattisia hätäsignaaleja, jotka jatkuivat taukoamatta tuntien ajan. Aamulla kansainväliset pelastustoimet aloitettiin, ja MS Müncheniä ryhdyttiin etsimään mereltä. Yllättäen laivaa ei kuitenkaan löytynyt. Seuraavien päivien kuluessa etsintöjä laajennettiin. Lopulta Müncheniä etsittiin yli viikon ajan, noin 80 laivan ja 13 lentokoneen voimin. Silti kaikki, mitä löytyi, oli 3 meressä ajelehtinutta rahtikonttia sekä yksitellen myös laivan pelastuslautat. Yhtäkään niistä ei oltu käytetty. Miehistöstä ei löytynyt jälkeäkään. Myöhemmin löytyi vielä Münchenin tyyrpuurin, siis oikean laidan puoleinen pelastusvene. Sekin oli tyhjä. MS München katosi jäljettömiin Pohjois-Atlantilla joulukuisessa myrskyssä vuonna 1978. 2 vuotta myöhemmin, vuonna 1980, tapauksen tutkintaraportti valmistui. Raportissa ei havaittu mitään epätavallista laivan suunnittelussa, kunnossa, lastauksessa tai miehityksessä. Toisin sanoen, mitään outoa ei löydetty. Paitsi että MS Münchenin olisi pitänyt kestää myrskyn olosuhteet. Ja sitten tietysti löydetyn pelastusveneen kiinnikkeet. Ne olivat repeytyneet irti. Johtopäätös oli, että MS Münchenin oikeaan kylkeen oli osunut massiivinen isku, joka repi pelastusveneen kiinnikkeet irti raa'alla voimalla. Se oli outoa, koska vene oli ollut kiinnitetty laivan kylkeen noin 20 metrin korkeuteen vesirajasta. Raportissa todettiin, että kova merenkäynti oli synnyttänyt epätavallisen tapahtuman, joka johti MS Münchenin todennäköiseen uppoamiseen. Virallisesti MS Münchenin katoamisen syy jäi ratkaisemattomaksi. Tuohon aikaan, yli 40 vuotta sitten, jättiaaltojen ilmiötä ei tunnettu, joten raportissa puhuttiin ympäripyöreästi epätavallisesta tapahtumasta. Roistoaalto, hirviöaalto, friikkiaalto. Epätavallisella

0: ilmiöllä on monia nimiä.
1: Ja nyt nämä friikkiaalot on sitten semmoisia, että historiassa niin me ei olla tiedetty, me ollaan voitu niin kuin epäillä, että semmoisia on olemassa, mutta meillä ei ollut mitään niin kuin todistusaineistoa, joka kertoo. Meillä on ollut niin kuin havaintoja, yksittäisten merimiesten tai merillä olevien henkilöiden havaintoja, mutta meillä ei ole ollut niin kuin mitään sitä kovempaa todistusaineistoa.
0: Näin sanoo meritekniikan professori Jani Romanov. MS Münchenin katoamisesta kesti yli 15 vuotta ennen kuin roistoaalto tai friikkiaalto onnistuttiin ensimmäistä kertaa mittaamaan tieteellisesti. Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1995, 150 kilometriä lounaaseen Norjan eteläkärjestä, Raupnerin kaasunporauslauttaan iski aalto, jonka koko löi kaikki ällikällä. Aalto tuli kuin tyhjästä. Lautan instrumentit mittasivat vesiseinän korkeudeksi 25,6 metriä. Se vastaa noin 6-8 kerroksisen talon kokoa. Mittaushetkellä aallokon korkeus oli noin 12,5 metriä, joten jättiläinen oli 2 kertaa muuta aallokkoa korkeampi. Meritekniikan professori Jani Romanov.
1: Se seinä vettä on silleen ilkeä juttu, että jos sä menet YouTubeen ja katot sieltä friikkiaaltoja tai rogue wave tai freak wave, niin siellä on sellaisia videoita, missä niinku näkee, että mitä se tekee esimerkiksi laivalle tai veneelle se friikkiaalto. Eli periaatteessa se voi hävittää sen ihan yhtäkkiä tuosta. Se voi katkaista laivan tai se voi upottaa purjeveneen. Siellä on sellaisia videoita, missä näkee sen, että miten esimerkiksi purjevene yhdessä tankissa niin häviää sinne veden alle yhtäkkiä.
0: Mitä MS Münchenille ehkä siis tapahtui? Katoamisensa aikaan München seilasi kovassa myrskyssä ja aallokko oli korkeaa. Se ei kuitenkaan ollut mitään sellaista, mistä suuri rahtilaiva ei selviäisi. Mutta mitä jos? MS München puskee rajussa merenkäynnissä eteenpäin. Se kohtaa suuriksi yltyneet aallot keula edellä. Valtavan voimakkaat moottorit jyskyttävät konehuoneessa, puskien 260 metristä jättiläistä eteenpäin. Meno on kovaa, mutta miehistö on tottunut sellaiseen. Tästä selvitään. Sitten yhtäkkiä laivan oikealla puolella näkyy yötä tummempi varjo. Näky on ällistyttävä kaikessa kauheudessaan. Meri on kohonnut seinämäksi, joka peittää taakseen kaiken. Se vyöryy kohti laivaa. Münchenin kapteeni ei voi tehdä mitään. 30 metriä korkea roistoaalto iskee Münchenin kylkeen oikealta, tyyrpuurin puolelta. Laivan ikkunat rikkoutuvat sisään. Veden käsittämätön voima keikauttaa laivan melkein kyljelleen ja repii pelastusveneen kiinnikkeistään irti raaalla voimalla. Laivan kansirakenteet kärsivät merkittäviä vahinkoja. Sivusta tullut väkivaltainen törmäys ja laivan äkillinen keikahdus ovat rikkoneet aluksen kriittisiä laitteita, jonka seurauksena kapteeni menettää laivan voimanlähteen. Pahin painajainen on toteutunut. München on täysin myrskyn armoilla. Nyt tuulet ja aallot ovat sen kapteeni ja miehistö. Luonto on ottanut vallan. Münchenin miehistö voi vain pitää kiinni mistä tahansa henkensä edestä, kun kylmä ja raivoisa Atlantin valtameri riepottelee sitä. Myrskyn nostattama meri pieksää ja höykyttää laivaa kuin räsynukkea. Vettä tulvii sisään. Rahtikonttien kiinnitykset rikkoutuvat ja ne lentelevät sinne tänne. Laiva joutuu epätasapainoon. München on kuitenkin lujaa tekoa. Se selviytyy meren raivon armoilla tuntien ajan. Lopulta liika on kuitenkin liikaa. Laiva ajautuu suurten aaltojen muodostamaan kuoppaan sivuttain. Vesimassa syöksyy sen päälle. Viimein München kaatuu. Urhean, mutta toivottoman kamppailun jälkeen. Ja meri nielaisee sen syvyyksiinsä. Ehkä MS Münchenille tapahtui jotenkin näin. Kukaan ei tiedä varmasti, laivan hylkyä ei ole koskaan löydetty. Meritekniikan professori Jani Romanov kertoo, että suurillekin laivoille voi käydä kovassa merenkäynnissä köpelösti.
1: Se, että se häviää niin kuin meren pinnalta, kyllä se on mahdollista nykyään. Ja niitä on sellaisia tarinoita, että laiva on katkennut esimerkiksi aallokossa. Konttilaivoille on tapahtunut niitä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja no sitten se, että millä vauhdilla se siitä menetetään, että se uppoo se laiva, niin se sitten riippuu, että mistä kohtaa se on katkennut. Eli kuinka nopeasti se vuoto pääsee etenemään siinä laivassa. Ja jos katsoo netistä kuvia, että katkennut laiva, niin kyllä ne on niin kuin veden pinnalla vielä. Mutta sitten siellä on myös kuvia, että se on uppoamassa se juttu. Mä sanoisin, että hyvin vaikeeta niin kuin täysin hävittää sitä nykyään. Mutta et siis niin kuin sille, että me ei tiedettäisi, missä se tapahtuu tai mitä on tapahtunut. Mutta sanotaan näin, että kun se laiva on niin kuin vaikka katkennut, niin kyllä se häviää sitä pinnalta. Me voidaan seistä vaikka päällämme ja kuinka puranta vastaa, niin se häviää siitä. Semmoisia voimia, semmoisia pelastustoimia ei ole missään, että me pystytään niin kuin semmoinen esimerkiksi katkennut laiva pelastaa. Et ne voimat on niin älyttömän suuria ja ne on niin, voi olla niin nopeita ne prosessit, että se on niin mahdoton estää sitä. Mutta mä sanoisin, että silloin se ei ole kyllä vielä kadonnut, että se vaan niin kuin, me ei voida sille tapahtumalle enää mitään.
0: Hirviöaalto, friikkiaalto tai roistoaalto, mitä nimeä nyt käyttääkin, se on epätavallinen tapahtuma. Joskus jollain laivalla käy huono tuuri ja sellainen osuu kohdalle. Väärä paikka, väärä aika. Roistoaallot eivät ole tsunamiaaltoja, jotka lähtevät liikkeelle esimerkiksi maanjäristyksen liikuttaessa merenpohjaa ja sysätessä vesimassan liikkeelle. Tsunamiaallot ovat lähes huomaamattomia syvissä vesissä, mutta kohoavat saavuttaessaan matalan veden, esimerkiksi rannikon. Roistoaallot ovat yksittäisiä korkeita aaltoja avomerellä. Ne ovat enemmän kuin 2 kertaa ympäröivää aallokkoa korkeampia. Niiden syntyyn ei vaikuta olevan yhtä selkeää syytä, mutta niitä esiintyy silloin, kun voimakkaat tuulet ja virtaukset saavat aallot sulautumaan yhteen muodostaen yhden valtavan aallon. Erään teorian mukaan kyse on niin kutsutusta superpositioperiaatteesta. Eli väliaineessa, tässä tapauksessa vedessä, liikkuu useita aaltoja samanaikaisesti tietyn paikan kautta. Jos ajoitus on juuri oikea, aaltoliikkeet voivat yhdistyä niin kutsutusti summa-aalloksi.
1: Kun aallokko voidaan jakaa tämmöisiin, niin kuin, siis merialkko voidaan jakaa tämmöisiin niin kuin perussinimuotoisiin niin kuin aaltokomponentteihin, ja kun ne lasketaan yhteen, niin sitten tulee se satunnaiselta näyttävä aallokko. Niin jos näiden sinikomponenttien harjat osuu sopivasti yhteen ajan hetkeen, niin syntyy tämmöinen tosi korkea yksittäinen aalto avomerelle.
0: Ongelma on se, että tällaiset summa-aallot olisivat hyvin harvinaisia. Euroopan avaruusjärjestö ESA julkaisi satelliittidataan perustuvan tutkimuksen roistoaalloista vuosituhannen alussa. Tutkimuksessa havaittiin 10 yli 25 metriä korkeaa roistoaaltoa 3 viikon aikajänteellä. Roistoaallot eivät olekaan niin harvinaisia kuin on kuviteltu tai laskettu.
1: Ja nyt kun satelliittitekniikka on kehittynyt, niin satelliittien kautta on voitu katsoa jälkikäteen, että onko siellä alueella ollut mitään semmoista. Ja sitten on saatu semmoisia niin kuin tukevia indikaatioita siitä, että ehkä siellä semmoinen on ollut.
0: Valtameren aallokko on monimutkainen kokonaisuus. Laskennallisesti roistoaalto voi syntyä useiden aaltojen yhteisvaikutuksesta. Ja tämä toimiikin varsin loogisesti lineaarisessa systeemissä. Eli 2 aaltoa yhtyy ja syntyy isompi aalto. Vähän niin kuin jos keität puuroa, niin tuplaamalla kaurahiutaleet ja veden keität 2 kertaa enemmän puuroa. Valtameri on kuitenkin epälineaarinen kokonaisuus. Epälineaarinen kehitys voi olla kaoottista, jolloin verrattain pieni tapahtuma saa aikaan merkittävän tapahtumaketjun. Kärjistäen voi sanoa, että kyse voi olla niin kutsutusta perhosvaikutuksesta. Perhosen siiven isku toisella puolella maailmaa johtaa monimutkaisen syy-seuraussuhteen vuoksi lopulta hirmumyrskyyn jossain toisaalla. Aaltojen muodostumiseen vaikuttaa kaikki. Tuulet, merivirrat, merenpohjan muodostumat, meren lämpötila, ja niin edelleen.

0: Nykyään roistoaaltoja tutkitaan muun muassa vesitankeissa, joissa pyritään luomaan olosuhteita, joissa aaltokummajaisia voi syntyä.
1: Siis tämä on ihan niin kuin älyttömän mielenkiintoinen skene. Ja sitten se on vielä semmoinen skene, että kukaan ei oikeasti tiedä. Että on niin kuin monia teorioita olemassa, mutta kukaan ei ole varma, mikä niistä on se oikea teoria. Mulla oli yksi kollega, joka lähti Sydneyn yliopistoon, niin hän puhui tämmöisestä niin kuin spatial tai temporal focusingista. Eli toi ilmiö, niin kuin, että tapahtuuko se niin kuin ajassa vai paikassa. Ja esimerkiksi tämä Bermuda kolmio olisi niin kuin tämmöinen paikkatyyppinen fokusointi. Eli esimerkiksi se meren pohja ja siis se maantieteellinen muoto planeetalla on semmoinen, että se keräisi sinne niitä friikkiveivejä normaalia enemmän. Mutta sitten on myös olemassa tämmöinen niin kuin ajallinen, että ajassa vaan tapahtuu asioita edulliseen tapaan ja päädytään tähän.
0: Euroopan avaruusjärjestö ESAn sivuilla kerrotaan, että ankara merenkäynti upotti pari sataa yli 200 metriä pitkää supertankkeria ja konttialusta 1980- ja 90-luvuilla. Roistoaaltojen uskotaan olevan suurin onnettomuuden syy monissa tällaisissa tapauksissa. Saksalainen vakuutusjätti Allianz julkaisee joka vuosi raportin merenkulusta ja turvallisuudesta. Allianzin mukaan vielä vuonna 2000 menetettiin yli 200 suurta alusta. 2010-luvun alkuun mennessä määrä oli pudonnut noin 100 vuodessa. Vuosina 2020 ja 2021 hävisi yhteensä vain noin 100 suurta laivaa. Allianz arvioi positiivisen muutoksen johtuvan kohentuneista turvallisuustoimista, alusten paremmasta suunnittelusta ja teknologiasta sekä riskienhallinnan kehityksestä. Toisaalta kyyninen mieli keksii ihan sellaisenkin syyn kuin valvonnan parantuminen.
1: Valitettavasti laiva voi myös kadottaa tahallaan. Eli jos et halua sitä kierrättää, niin sä voit upottaa se.
0: Valtameret ovat maailman suurin kaatopaikka, mutta ei kaiveta sitä matopurkkia nyt. Maailman merillä seilaa laivoja enemmän kuin koskaan. Jos menet nettiosoitteeseen marinetraffic.com, voit nähdä sen omin silmin. Maailman meret ovat täynnä laivoja. Joidenkin arvioiden mukaan 100 000 laivaa tai jopa 200 000 laivaa on koko ajan matkalla jonnekin tai odottamassa seuraavaa reissua satamassa. Globalisaatio on johtanut ennennäkemättömiin tavarakuljetuksiin maailman merillä. Jättimäisiin rahtilaivoihin mahtuu jopa 15 000 konttia, täynnä netistä tilattuja lenkkareita ja kaikkea muuta tavaraa, joita roudataan jatkuvalla syötöllä länsimaisille kuluttajille Kaukoidästä. Voisiko roistoaaltoja vastaan käydä taisteluun entistä suuremmilla laivoilla? Ja onko nyt ikään kuin käynyt niin?
1: Semmoinen yleinen harha on se, että tai on olemassa sellainen käsite kuin economy of scale, joka liittyy laivoihin ja aika moneen kuljetusvälineeseen. Ja se tarkoittaa niin kuin laivoissa sitä, että se laivan kuormankantokyky kasvaa niin kuin yleensä näiden niin sanottujen lineaaristen päämittojen kolmanteen potenssiin. Eli jos sä mietit, että sulla on laiva, jolla on tietty muoto, ja sä kasvatat vaikka sitten pituutta, leveyttä ja syväyttä 10%, niin se tilavuus kasvaa niin kuin 1,1 potenssiin 3, eli se kasvaa hyvin nopeasti aika isoksi.
0: Meritekniikan professori Jani Romanov kertoo, että kuljetuskapasiteetin näkökulmasta kannattaisi tehdä niin iso laiva kuin mahdollista. On kuitenkin otettava huomioon myös laivan lujuuteen liittyvät tekijät ja muut oleelliset asiat.
1: Mutta sen ison laivan ongelma on tietenkin sit se, että se ei mahdu satamiin. Esimerkiksi nämä aaltovaikutukset, ne tulee isommaksi. Vaikka ne niinku, voisi kuvitella, että ne kestää niitä veriaaltoja paremmin, niin se voi olla, että sen aallon pituus ei sovi siihen laivan pituuteen niinku hyvällä tavalla. Eli siihen syntyy vaikka sellainen tilanne, että laivan keskiosa roikkuu, siellä ei ole uppoumaa, siis niinku Arkimeden lain mukaan, niin siellä ei ole nostetta ja siellä on kuitenkin iso paino. Ja sitten siellä keulassa ja perässä on taas hirveästi nostetta, siellä ei ole painoa, niin siinä syntyy semmoinen niin kuin taivutusmomentti keskellä sitä laivapalkkia. Eli näin pitkillä ja isoilla laivoilla, niin se voi olla, että esimerkiksi tämmöinen ilmiö korostuu. No sitten monesti, mitä siellä toinen tapahtuu, niin on näiden laivojen niin kuin jäykkyys. suhteellinen jäykkyys pienenee. Eli ne voi joutua resonanssiin sen aallokon kanssa. Ja nämä on kaikki semmoisia ilmiöitä, jotka voi vaikuttaa siihen, että onko se iso laiva sitten kuitenkaan esimerkiksi turvallisempi. Että vaikka se voisi kuvitella, että kun se on iso, niin se pystyy ottamaan niitä luonnonvoimia paremmin vastaan. Mutta se on itse asiassa sen aallokon ja sen laivan vuorovaikutus, joka kertoo, että voiko se ottaa sen kuorman vastaan.
0: Meriliikenne ei ainakaan vähene lähitulevaisuudessa. Yhä suurempia konttialuksia seilaa maailman merillä, kun tavaraa virtaa mantereelta toiselle. Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat havahtuneet roistoaaltojen ilmiöön. Ne ovat todellisia, eivät merimiesten legendoja. Ne on pakko ottaa huomioon merenkäynnissä, koska niissä piilee suuri vaara. Ongelmallista on tietenkin se, ettei niitä osata ennustaa.
1: Ja se tekee tästä niin kuin alasta ihan älyttömän mielenkiintoisen, että nyt kun puhutaan, että planeetta lämpenee ja säähän tulee ääriilmiöitä, niin tavallaan me ei voida itse asiassa hirveästi luottaa historiaan, että jos ilmastonmuutos pitää paikkaansa, niin mä sanon, että opiskelijoillekin sanon sitä, että silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki meidän päätökset, jotka perustuu historiassa mitattuun tietoon, niin ne kyseenalaistuu enemmän ja enemmän. Ja meidän pitää tavallaan pystyä varautua enemmän ja enemmän epävarmaan tulevaisuudessa. Ja nyt esimerkiksi, tuleeko näiden friikkiaaltojen määrä lisääntymään ilmastonmuutoksen takia? En tiedä. En tiedä, tietääkö kukaan sitä. Se, mitä me tiedetään, että sääilmiöt on rajumpia. Ja se me tiedetään, että esimerkiksi tuulen ja aallokon välillä on voimakas korrelaatio. Eli jos sääilmiöt rajuntuu, niin todennäköisesti aallokokin rajuntuu.
0: Roistoaaltoja voi esiintyä myös Itämerellä. Kovissa myrskyissä yksittäiset aallot voivat kohota hyvinkin suuriksi, jopa 15 metrisiksi. Sääolosuhteiden tarkkaileminen ennen vesille lähtemistä onkin aina paras tapa pysyä poissa luonnonvoimien tieltä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Roistoaallot, merten todelliset hirviöt. Asiantuntijana jaksossa kuultiin Aalto-yliopiston meritekniikan professori Jani Romanovia. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Kasvot äänelle löydät Instagramista nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
2: Moikka! Mä oon Laura Kankaala. Mä oon hyvishakkeri ja tietoturva-asiantuntija. Tuu mun mukaan tutki pimeätä verkkoa ja selvittämään Sikara 3301 arvotusta. Ja tietty seikkailemaan creepypastojen ja videopelien maailmaan. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.
3: Ja huomenna Tiedetripissä asiaa todellisista pahojen henkien manaajista. Datakeskukset, nehän ovat tämmöisiä suuria rakennuksia tai jopa kampuksia, joissa ylläpidetään tietojen käsittelyä varten tarvittavia palvelimia ja verkkolaitteita. Niissä pyörii siis kaikki se digitaalinen infrastruktuuri, jota arjessa me käytämme, kaikki pilvipalvelut, suoratoistopalvelut, tekoälysovellukset, verkkokaupat ja myös totta kai yritysten tietojärjestelmät. Käytännössä datakeskus on modernin internetin fyysinen selkäranka, jossa tieto tallennetaan, käsitellään ja siirretään käyttäjille ympäri maailmaa. Tavallisen käyttäjän näkökulmasta jokainen puhelimella avattu video, sähköposti tai karttasovellus on lopulta riippuvainen jostain datakeskuksesta. Ja näitähän on maailmassa jo valtavia määriä ja suurimmat niistä tosiaan voivat olla pinta-alaltaan nyt vaikka jalkapallokenttiä, useitakin jalkapallokenttiä. Hyvä vertaus, kun jalkapallon MM-kisoja pelataan samaan aikaan. Ja Suomi taas on näille datakeskukselle houkutteleva sijoituspaikka useastakin syystä. Viileä ilmasto vähentää merkittävästi jäähdytyksen energiakustannuksia ja runsas vähäpäästöinen sähköntuotanto tukee vastuullisuustavoitteita. Lisäksi vakaa sähköverkkomme, poliittinenkin vakautemme ja hyvä tietoliikenneinfrastruktuuri tekevät Suomesta luotettavan toimintaympäristön suurillekin kansainvälisille toimijoille. Tavallisille ihmisille tämä voisi näkyä vaikkapa nopeimpina ja vakaimpina digipalveluina, kun palvelimet sijaitsevat tässä lähellä ja hyvin toimivia.

aikaa, joko tulee Suomeen liikaa datakeskuksia. Näitä aiheita siis iltapäivällä tarjolla. Tässä kohtaa Radio 1 iltapäivää keskitytään soittolistujen ulkopuoliseen rytmimusiikkiin. Kello on 13.30 ja Radio 1 iltapäivästä Jarmo Laitaleva toivottaa hyvää keskiviikkoa.

Aluksi kuullaan Timo Lassyn ja yhdysvaltalaisen laulajan Jose Jamesin yhteistyön tuloksia yhteistyöstä, jonka voidaan sanoa ehkä olevan yksi suomalaisen jatsin kansainvälisiä onnistumisia.

The More I Look at You, ja sitten Timo Lassi ja Jose James. James tunnetaan lämpimästä baritoniäänestä, joka sopii kyllä tällaiseen musiikkiin aivan erinomaisesti. Tokihan myös itse kappale edustaa hyvinkin tyylikästä ja modernia jatsia. Hauhon musiikkijuhlat, ne ovat Hämeen alueella vuosittain järjestettävä kamarimusiikkifestivaali, joka on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa kesäkonserttitarjonnassa 2000-luvun alusta lähtien. Festivaalin taiteellisina johtajina toimivat sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Ja sen konserteissa kuullaan huipputason kamarimusiikkia historiallisissa ja intiimeissä esitymispaikoissa, kuten vaikka kirkoissa ja kartanon miljöissä. Yleisön ja esiintyjien välistä läheisyyttä korostava tunnelma, se on yksi tapahtuman tunnuspiirteistä ja se on saanut nimenomaan kiitosta erityisesti lämpimästä kesäisestä ilmapiiristään sekä huolellisesti kuratoidusta ohjelmistostaan. Herrat Mikko Iivars ja Olli Kilpiö ovat Radio 1 iltapäivän vieraana noin kello 14. Argentiina tunnetaan tangon kotimaana, mutta yksi maailman tunnetuimmista tangoista syntyy itse asiassa Tanskassa. Tässä tulee Salut Siin.

Laurine du Almeida ja Charlie Burton siinä. Charlie C oli kappaleen nimi. Vuonna 1985 julkaistulle tango-albumille sisältyvä instrumentaaliversio oli tämä. Kaksi mestarikitaristia tulkitsi sitten Jaap Cadén säveltämän klassisen tangoteeman jazz-vaikutteisena kitaraduona. Teoshan tunnetaan alkujaan tosiaan vuodelta 1925 peräisin olevana mustasukkaisuustangona, ja tässä versiossa sen varsin dramaattinen melodia sai paljon kevyemmän tämmöisen kamarijatshenkisen käsittelyn, jossa akustisten kitaroiden vuoropuhelu korostaa vähän niin kuin rytmin sijaan sävyjä ja fraseerausta. Kokonaisuus edustaa kyllä hyvinkin Almeida Birdin yhteistyön tyypillistä estetiikkaa, jossa latinalaisperinteinen tango ja pohjois-amerikkalainen jatskiili kohtavat hillityssä, mutta teknisesti tarkassakin tulkinnassa.

0: Siinä Susanna Haavisto ja Ero. Esa Helasvuon säveltämä kappale on tämä. Jännällä tavalla tässä Haaviston tämmöinen selkeä puhetta lähellä oleva tulkinta. Ei niinkään ihan pelkkä perinteinen laulu. Sanat etenevät tässä rauhallisesti ja rytmikin pysyy tarkoituksella melko niukkana, kuin vähän niin kuin ajatuksia ääneen jäsennellen. Kokonaisuus ei siis nojaa perinteiseen kertovaan säkeistökertosäen malliin tässä, vaan rakentuu pienistä havainnoista ja tauoista, jotka jättävät tilaa sitten tekstin merkitykselle ja kuulijan omalle tulkinnalle.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijöitä.

Hän oli Portugalin arvostetuimpiin fado-laulajiin kuuluva Camané. Fadon keskeinen tunne sehän on nimeltään saudade, eli jonkinlainen kaipuun ja haikeiden sekoitus, ja siitä kyllä tämäkin laulu hyvin välittää. Vähän vaikeasti käännettävä termi on tämä saudade. Ehkä suomalainen tango tai vanhemman iskemän kaukokaipuu pääsee jotenkin lähelle. Esimerkkinä voisi ehkä mainita Olavi Virran Täysikuu, Unto Molosen Satumaa ja nimenomaan Reijo Taipaleen tulkitsemana, tai vaikka vasta Annikki Tähti ja Muistatko Mondrepoon. Vaikka tämä saudade yhdistetään ennen kaikkea fadoon, portugalilaiset käyttävät sitä aivan arkikielessäkin. He voivat sanoa vaikkapa, että tenju saudades de ti, minulla on ikävä sinua. No, sehän kertoo, että saudade ei ole pelkkää surua, vaan nimenomaan syvä tunne jonkin poissa olevan ihmisen paikan tai vaikka ajan kaipuusta. Ja tästä ehkä syystä siitä on juuri tullut sitten fadon tunnussana ja sielu. Saamalaisartisti Mari Boine on tehnyt joikuperinnettä tunnetuksi kaikkialla maailmassa. Tässä häneltä Voi voi muu.

Mariboinen musiikissa kyllä yhdistyvät saamelaisen perinteen lisäksi vähän yllättävästikin jazz, rock ja myös maailman musiikki. Ja onhan hän toki tärkeä alkuperäiskansojen puolesta ja noin niin kuin siviilissäkin. Aivan kotvasen kuluttua puheenaiheenamme on Hauhun musiikkijuhlat, joiden vahvuus ei ole pelkästään ohjelmistossa, vaan myös paikassa. Hämeen kauniit maalaismaisemat, vanhat kirkot ja intiimit konserttisalit luovat puitteet, joissa kamarimusiikki pääsee oikeuksiinsa aivan erityisellä tavalla. Festivaalin perustaneet Mikko Iivars ja Olli Kilpiö ovat alusta asti rakentaneet tapahtumaa ajatuksella, että maailmanluokan muusikot voivat soittaa rennossa kesätunnelmassa lähellä yleisöä. Kello 14 tavataan Radio 1 iltapäivän vieraat, RSO-muusikot, sellaiset Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Kotimaisen kansanmusiikkiyhtyeen Juurakon sovituksissa vanha kansanperinne kohtaa modernimman ilmaisun. Kel onni on, sehän pohjautuu tietenkin tuttuun sananparteen, mutta rakentaa tässä kappaleessa vähän uudenlaista tunnelmaa ja tulkintaa.

0: Se oli Juurakko ja Kel Onni On. Kello on 14 ja tätä Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Suomessa on lukuisia kesän musiikkitapahtumia, jotka ovat lähteneet innosta ja ilosta soittaa Suomen suvessa. Hauhon musiikkijuhlat syntyivät kahden ammattimuusikon halusta perustaa omalle kesäpaikkakunnalleen Hauholle omat musiikkifestarit. Nyt RSO:n muusikot sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö johtavat jo yli 20-vuotiaasta kesäkonserttisarjaa. Onkos Hauholla sitten erityinen henki, kuten niin monella muulla kesämusiikkitapahtumalla kerrotaan olevan? Toimittajana Joni Timonen.
3: Heinäkuun alussa järjestetään taas Hauhon musiikkijuhlat. Festivaalin taiteelliset johtajat ja perustajat sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Miksi kesäfestivaalit juuri Hauholle?
4: Kumpi aloittaa? No, se on, muistan tässä kyseisellä kanavalla aikanaan Kari Eskolan mahtavassa välilevyt tai välilevyjä ohjelmassa oli tämmöinen hieno jakso nimeltään Geneerinen kesäfestivaali, ja siellä oli paljon tämmöisiä stereotyyppejä, ja mä toivon, että Hauhon musiikkijuhlat ei niinku täytä kovin montaa niistä, mutta siellä oli tämä yksi perinteinen juttu, että kaksi kaverusta perustaa festivaalin kesän viettopaikkakunnalleen, ja siitähän tämä lähti.
5: Joo, se oli semmoinen idea, jota me pyöriteltiin. Me aika paljon reissattiin, konsertoitiin silloin semmoisessa yhteydessä kuin Virtuoseni Kuhmo, kamariorkesteri. Ja meillä oli paljon kesäaikaan Suomessa kiertueita tai vierailtiin kesäfestivaaleilla. Ja totta kai meillä on niin kuin vuosikymmenen historia sitten Kuhmon kamerimusiikin kanssa. Et meillä oli semmoisia niin kuin ajatuksia hirveän paljon siitä, että mitä me haluttaisiin tehdä. Ja aikamme sitten, kun sitä ideaa pyöriteltiin, niin sitten viimein 2002 lyötiin tämä homma pystyyn, ja se lähti niin vauhdikkaasti, että tässä ollaan edelleen 25 vuoden jälkeen. Nykyään on aika paljon sitten niin kuin yllättäen justiinsa tässä heinäkuun alussa, niin on kaikenlaisia tosi korkeatasoisia, vähän nuorempia tapahtumia.
3: Mutta ei ollut tuolloin vielä selkeästi, kun siihen löytyi tosi hyvä rako teille sekä siis ajallisesti että maantieteellisesti.
4: Joo, ja olihan se tavallaan just se aikaikkuna oli kanssa hyvin tärkeä, koska siihen aikaan tietysti kesät meni just Virtuoseen kanssa kiertäessä suomalaisia ja jonkin verran ulkomaalaisiakin festivaaleja, niin sitten todettiin, että okei, että Avantin suvisoton jälkeinen viikko on hyvä, että siinä ei mitään. Viitasaari itse asiassa musiikin aika oli siinä, mutta se ehkä ei ollut sitten semmoinen niin kilpaileva, missä olisi oltu paljon sitten soittamassa.
5: Ja kyllä siihen mä luulen, että siihen liittyi silloin perustettaessa myöskin Hauho ja hauholaisuus. Hauhon vanaraitti oli meidän mielestä semmoinen paikka, joka jotenkin niin kuin inspiroi meitä. Hauhon keskiaikainen jopa kivikirkko oli meidän mielestä tosi hieno paikka. Eli tämä on niin kuin myös, tämä meidän tapahtuma on jossain määrin niin kuin paikkasidonainen kanssa.
3: Niin, että voi sanoa, että hauholaisuus näkyy
5: kyllä
3: ja kuuluu siinä festarissa.
5: Me ollaan aina oltu hyvin ylpeitä jossain mielessä siitä hauholaisuudesta, ja edelleen pidetään ylpeänä Hauhon musiikkijuhlat nimeä ylle ja viedään eteenpäin, että ei ollut missään vaiheessa semmoista, että mitenkäs tätä tapahtumaa nyt modifioitaisiin tai nimettäisiin jotenkin toisella tavalla. Että kyllä me ollaan niin kuin hyvin semmoinen kantahämäläinen kesätapahtuma.
4: Ja se, miksi sinne Hauholle päädyttiin, on siis tämä klassinen tarina, että kun me ollaan tutustuttu Ollin kanssa 9-vuotiaana Hyvinkään aseman koulun musiikkiluokille mentäessä, niin kävi ilmi, että heidän perheensä oli silloin hankkinut kesämökin Hauholta, missä taas sitten mun vanhempani oli mökkeillyt jo vuosikymmeniä, ja se oli tietysti iloinen hetki nuoren miehen elämässä, että ehkä mökkikavereita kesän aikana, ja siitä sitten se Hauho muodostui yhteiseksi tekijäksi.
5: Joo, me veneiltiin tosi paljon ja just näillä venereissuilla sitten, kun oltiin jossain saaressa keittelemässä kahvia vaikkapa, niin sitten aina tämä nousi helposti pintaan tämä ajatus tästä, koska meillä oli niin pitkä kokemus siitä, oltiin nähty kaikenlaisia tapahtumia, että mitäs jos perustettaisiin omat musiikkijuhlat.
3: Ja kamarimusiikkipainotteinen festivaalihan teillä on, ja kilpailija Kuhmo on tuossa nyt jo mainittu, niin onko nyt sitten, voiko puhua jo Hauhon hengestä?
4: No, toivotaan. Vaikea itse sanoa, että miten sitä ehkä sitten kuvailisi, mutta jos nyt miettii niin kuin omia ajatuksia, niin ehkä on pyritty niin kuin siihen, että se olisi niin kuin mahdollisimman mukava paikka tulla. Et silloin kun varsinkin siinä festaria perustettaessa niin kuin kesät meni kyllä niin kuin aika 100

0: prosenttisesti tuolla niin kuin festivaaleilla, niin silloin ymmärsi sen, että jos siellä on niin kuin kivaa, eikä niin kuin ihan niin kuin ajeta loppuun esiintyjä, niin sitten kaikilla on kivempaa ja se ehkä välittyy sitten konsertteihin ja yleisöllekin.
1: Joo, kyllä siitä oli hyötyä tosiaan, kun oli itsellä niin paljon kokemusta siitä, miten asiat kannattaa järjestää ja miten, varsinkin sitten, että miten niitä ei kannata järjestää. Mutta meillä on aina ollut se tosiaan tämmöinen, niin kuin Mikko totesi tuossa, että ollaan tosi tarkkoja siitä, että ihmiset ei joudu soittamaan liikaa, vaan että siellä on myöskin niin kuin mukavaa aikaa sitten ja saunotaan ja syödään hyvin. Ja
2: no sehän on sitä henkeä parhaimmillaan.
1: Kyllä, nimenomaan.
2: Ja mainitsit tuossa ton paikallisuuden, että tämä on myös ihan hauholainen festari tapahtuma. Millainen musiikki sopii Hauholle?
1: No sä sanoit tuon kamarimusiikkifestivaali, joo, kamarimusiikki on merkittävässä asemassa meillä, mutta meillä on aina ollut sellainen ajatus tästä tapahtumasta niin, että kun me ollaan niin pieni, niin me ei tavallaan olla ihan hirveän tarkasti niin kuin valittu mitään teemaa tai blokkia sillä tavalla, mihin me nyt sitten keskityttäisiin, vaan se ajatus on ollut enemmän sitten, että saatetaan tarjota vähän kaikenlaista.
0: Mutta sitten on niinku myöskin täsmennyt tuoda, sitten, kun on kutsuttu kollegoita vierailemaan ja he on kysynyt, että mitä haluaisitte, että soitetaan, niin sitten ollaan aina kyllä painotettu, että ei tarvitse niinku liikaa yrittää hioa kulmia pois, että ensimmäisen Hauhon musiikkijuhlien ensimmäisessä konsertissa oli Schönbergin toinen jousikvartetto ja se meni ihan täydestä ensikertalaisyleisölle ja todettiin, että ei tässä nyt pidä liikaa ainakaan miettiä, että pitäisi olla jotain ns. Helppoa kuunneltavaa tai muuta, mutta se, että on jokaiselle jotain ja se, mikä on ihan kiva, että koko historian ajan on niin kuin sitten tongittu vähän semmoisia niin kuin unohdettuja säveltäjiä ja harvinaisempia. Se ehkä lähti siitä, että oli rahat niin tiukassa alussa, että piti aina miettiä kaikille omituisille kokoonpanoille soitettavaa. Ja silloin tietysti löysit myöskin uusia säveltäjiä. Se on ollut hirveän hauskaa ja edelleenkin jatkuu. Ja tuntuu, että sit ihmiset ei välttämättä niin kuin säikähdä sitä, että jos he nyt ei tunnekaan jokaista konseptin säveltäjän nimeä, niin tulevat silti paikalle.
1: Joo, kyllä me ollaan pidetty se rima niin kuin siinä mielessä korkealla, että jos on kamerimusiikkikonsertti, niin tosiaan se on ollut sitten niin kuin sutta päin. Että te tulette kuuntelemaan musiikkia ja me tarjoamme sitä musiikkia teille ja täältä nyt sitten sitä musiikkia tulee.
2: Niin, no ihan hyvä. Jos Schönbergillä aloittaa, niin se on jo ihan hyvä lähtö. Ja
1: kyllä.
2: Eihän sitä koskaan voi tietää yleisön reaktiota. Ei sitä voi niin kuin silleen ennakoida. Että
0: just näin.
2: Mm-hmm. Mä muistan, joskus kuulen, että Barbara Hendricks kertoi, että hän teki vankiloissa myös keikkaa ja sanoi, että ei sitä voi suunnittaa, että pitäisi ottaa tietynlaista ohjelmistoa. Että esittää sitä, mitä itse just haluaa näin. Ja osaa, niin se yleisö ottaa sen sitten vastaan kovin erilaiset asiat.
0: Joo. Ja tänä vuonna itse asiassa just tuohon liittyen me on aika vähän järjestetty mitään tämmöisiä niin kuin lasten konsertteja, koska ne on niin kuin hirveän vaativia. Järjestää ja vie aika paljon resursseja sitten, mutta tänä vuonna sitten meidän tukijatahomme paikallinen toivoi tämmöistä ja Petri Kumela, loistava kitaristi, tulee soittamaan sitten pienen koko perheen konsertin, missä on tämä hänen kokonaisuus pieniä otuksia, missä on sitä tilaamia tämmöisiä minuutin kahden mittaisia teoksia eläviltä, lähinnä suomalaissäveltäjiltä, ja hän on tehnyt sitä paljon niin kuin erilaisissa ympäristöissä ja sanoi, että ei ne lapset niin kuin millään tavalla ole kiinnostuneet, että pitäisi olla nyt ehdottomasti Mozartia tai Haydnia, vaan kiinnostavia ääniä, niin siitä se lähtee.
2: Mutta tähän vähän liittyen tapahtumista on kyllä tullut viime vuosina monipuolisia ja aika monigenreisiä. Onko tämä itse tarkoitus vai taloudellinen realiteetti? Eikö klassinen musiikki enää houkuttele tarpeeksi yleisöä?
1: No emme nyt oikeastaan sanoisi. Nyt tosiaan, kun meillä on toi aika tiivis yhteys tuonne Kuhmon kamarimusiikkiin, myöskin sen kautta, että mun vaimoni on Kuhmon kamarimusiikin tuottaja. Ja sen takia mä olen seuraillut sitä tapahtuman kehittymistä aika tiiviisti tässä, niin kuin sanotaan nyt viimeisen 30 vuoden ajan. Ja siellähän mennään ihan aika lailla niin kuin 99% pelkällä klassisella. Ja hyvin niin kuin sanotaan avant-garde ohjelmasuunnittelu. Ja kyllä se siitä huolimatta niin kun konserttien täyttöaste on aika hyvä. Ja se on omanlaisensa tapahtuma ja me ollaan otettu sieltä totta kai paljon vaikutteita, mutta meidän tapahtuma on tämmöinen pieni ja silloin sen tavallaan me ajatellaan niin, että meidän täytyy olla myöskin niin kuin kykeneviä puuttumaan kuin ameba monessa kohtaa.
0: Ja sitten kun jos viittaa tässä ohjelmassa tähän, että on tosiaan vähän niin kuin kevyempääkin tarjontaa siellä, niin se on ehkä lähtenyt vähän siitä ajatuksesta, että olisi kiva sitten, kun kuitenkin halutaan myöskin olla semmoinen palvelun tarjoaja sille väestölle, ketkä nyt sitten asuu Hämeessä tai viettää siellä kesänsä, niin on kiva tehdä pieniä semmoisia niin kuin sitten

0: ikään kuin siirtymiä toisenkin genren puolelle, mutta nekin on yritetty miettiä sillä tavalla, että ne olisi niin kuin jollain tavalla spesiaaleja ja persoonallisia, että ne ei ole suoraan jonkun keikkamyyjän katalogista valittuja juttuja. Että, no, tällä vuonna on Maria Ylipää ja Marsi Nyman ja tämmöinen hyvin kamarimusiikkihenkinen, ja kun tuntee molemmat henkilöt, että kuinka loistavia muusikoita on niin kuin ihan joka genren alalla. Viime vuonna oli Samuli Putro Jousi Kvartetin kanssa ja tämmöistä, että ne on vähän spesiaali juttuja sitten. Kamarimusiikillisia ehkä nekin.
1: Kyllä, tämä pitää paikkansa.
2: Ja tuli itse asiassa esille yhden toisenkin tapahtuman festivaalin kohdalla, että just tämä, että sehän on sinne paikalliselle yleisölle todella merkittävää, että sinne tulee monipuolista tarjontaa.
0: Joo, ja siihen niin kuin te ollaan ehkä todettu se, että meidän paikka on tämmöinen, niin kuin me palvellaan sitä aluetta ja pyritään toki olemaan niin hyviä, että se meidän tarjota kiinnostaa sitten ihmisiä vähän kauempaakin tulemaan vartavasten paikalle, mutta ei niin kuin yritetä kasvaa sitten semmoiseksi uudeksi Helsingin juhlaviikoksi tai Kuhmoksi.
1: Joo, tämmöistä tavoitetta meillä ei tosiaan ole koskaan ollut, tai siitä, että ihan niin hirvittävästi pyrittäisiin laajentamaan sitä, vaan kyllä se tosiaan, niin kuin mä jo aikaisemmin totesin, niin tämä kantahämäläisyys ja semmoinen hauholaisuus. Hauholaiset on ollut aivan järkyttävä itsepäisiä ihmisiä, jopa niin itsepäisiä, että tuolla taisi olla 800 vuotta suurin piirtein, sitten ne kieltäytyi maksamasta paaville veroa 4 oravan nahkaa. Ja paavi tästä niin pahastui, että langetti bullan, eli kirkon kirouksen hauholaisten niskaan. Ja siellä on tämmöistä aika vahvaa, ehkä jopa vähän sisäänpäin kääntynyttä kotiseutuhenkeä.
2: No, se hyvä esimerkki tuli siitä kyllä, että henki kantaa sitten tässäkin päivässä. Radioiden iltapäivässä on vieraana Hauhon musiikkijuhlien taiteelliset johtajat ja perustajat, sellisti Mikko Iivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö. Tartutaan tuohon ohjelmaan vielä sen verran, että teillä on ohjelmassa Bachin kuuluisa legendaarinen pianoteos Goldberg-muunnelmat, yksi maailman tunnetuimmista lajissaan. Teillä siitä kuullaan sovitus Jousi-yhtyeelle. Mistä tällainen idea, miten tämä Bachin pianomusiikki, juuri Goldberg-muunnelmat, taipuu Jousille?
0: No, se taipuu aika hyvin. Sitä itse asiassa on parikin Jousi-trio-sovitusta olemassa, ja sitä soitetaan itse asiassa aika paljonkin. Mekin ollaan sitä jossain niin kuin pikkutilaisuuksissa siitä muutamia osia Ollin kanssa soitettu, ja se on vaan niin mahtavan hienoa musiikkia, ja tämäkin valikoitu nyt toi keskiviikon Rengon kirkon ohjelmaan sen takia, että siinä tuli tämmöisiä käytännöllisiä asioita, että meillä oli suunniteltu yksi kokonaisuus siihen, mikä sitten jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle, ja sitten kuultiin verkostoimme kautta, että mahtava nuori Jousi-trio, Otto Antikainen, Saara Kurki ja Anna Westerlund työstää tätä kappaletta, ja todettiin, että nyt napataan kiinni, josko tämä kävisi tämä ilta heille. Ja siinä, niin kuin, näin se usein menee niin kuin, että ei lähdetä valitsemaan jotain tiettyä kappaletta, vaan todetaan, että nyt moni asia niin kuin kuulostaa hyvältä, ja sitten asiat loksahtaa paikalleen.
1: Tämä pitää paikkansa, joo. Goldberg-variaatiot siinä, Goldberg-muunnelmat on suomenkielisesti ilmeisesti tämä oikea nimi sille, sehän on täysin uskomaton teos, se on aivan järkyttävän hienoa musiikkia ja ne rakenteet, mitä Bach on sinne säveltänyt, niin ne on aivan uskomattomia. Sen takia sitä sitten soitetaankin tosiaan, että Jousi-trio-versio on niin kuin tunnetummasta päästä mun käsittääkseni, mutta sitten on ties mitä versioita olemassa niin kuin lähtien kitarasta ja 3 tuubasta suurin piirtein, niin
2: oho, no niin.
1: Siitä kyllä löytyy kaikenlaisia laitoksia siitä kappaleesta.
2: No niin, eli se ei auta kuin kuunnella ja kokea, niin kuulee kuinka sieltä ne löytyy kaikki.
0: Nimenomaan se kokeminen on ehkä tässä on hyvä avainsana, että todettiin, että tuommoiseen niin kuin jälleen keskiaikaiseen vanhan pyhiinvaellusreitin varrella olevaan kirkkoon sopii kesäiltaan tuommoinen teos uskomattoman hyvin, ja just se, että se on pitkä teos, mutta ilman väliaikaa niin siitä syntyy semmoinen mahtava lepohetki sitten yleisölle siinä kesähulinan keskellä nauttia ja kokea, niin kuin sanoit.
2: Sehän on semmoinen kokonaisuusmatka, niin kuin se teos.
0: Kyllä. Juuri.
2: Klassisen musiikin maailmakin on muutoksessa, niin kuin tämä muukin maailma, ja nyt nostetaan esille aiemmin genressä vähemmälle huomiolle jääneitä säveltäjiä, naisia tai eri maanosien musiikkia. Miten pieni festivaali voi vastata tähän huutoon tai hetkeen?
1: No kyllä me mennään virran mukana siinä ihan samalla tavalla hahmotetaan tätä maailman muutosta ja on eletty mukana siinä. Eli kyllä mä niin kuin jotenkin jaksa ihan hirveästi eritellä sitä, että onko se nyt miehen säveltämää vai naisen säveltämää musiikkia, että me enemmänkin niin kuin etsitään hienoja teoksia ja semmoisia justiinsa, jotka tavallaan niin saisi kivasti törmäytettyä yleisön kanssa. Mutta toki siis, niin kuin totesin, niin me olemme osa tätä suunnatonta maailmaa ja siinä ilmiöihin sitten reagoidaan.
0: Totta kai, joo. Ja siis mä oon sitä mieltä, että tämä tämmöinen maailman muuttuminen on tehnyt meille myöskin palvelusta siinä mielessä, että just, että konserttiyleisö on avoimempaa tosiaan kuulemaan kaikenlaista musiikkia, vaikkei niin kuin tosiaan tuntisikaan säveltäjä nimiä, niin kutsutaan muusikoita esiintymään, niin toki me halutaan, se on aina ollut meidän periaate, että me ei ruveta määräämään niin kuin kaikkia teoksia. Että jos heillä on tosiaan kesällä 12 festivaalia, niin me halutaan, että se tavallaan hauhun musiikkijuhlilla soitettava ohjelmisto olisi semmoista, että se olisi myös heille mielekästä esittää, niin sitten se on aina tämmöinen yhteistyössä sitten esiintyjien kanssa näitä kuitenkin työstetään, ja totta kai tietysti nykyään esiintyjätkin ovat niin kuin ajan hermolla ja mielellään soittavat monipuolista ohjelmistoa.
1: Mutta jos noin muuten puhutaan tästä niin kuin länsimäisen emansipaation historiasta, niin se historia on valitettavasti hirvittävän lyhyt. Ja nykyään tehdään aivan hirvittävän arvokasta työtä, eli kaivataan esiin näitä naissäveltäjien jo melkein kadonneita teoksia ja tutkitaan ja selvitetään. Ja se on mielettömän hienoa työtä mun mielestä.
2: Ja hienoja löytöjähän sieltä tulee, siis uusia nimiä nousee, ja sehän on niin kuin tutkimustyötä, että mitä kaikkea löytyy, mitä ei ole ennen huomioitu.
0: Juuri näin. Että toki tietysti pienellä jousisoittimiin painottuvalla festivaaleilla sitten nämä instrumentaatioasiat saattaa tuoda vähän rajoitteita, että sitten että kuinka paljon löydetään sitten semmoisia teoksia, mitkä on tehtävissä meidän käytettävissä olevilla resursseilla, mutta se on sitten taas se on hieno haaste sitten, että se tietysti nyt vaikka joku jousikvartetti on semmoinen instituutio, millä nyt on aika todella paljon sävellettyä musiikkia.
2: Että se on yksi aspekti myös teidän ohjelmistosuunnittelussa.
1: Kyllä.
2: Mennään sitten tähän päivään. Hauhon musiikkijuhlilla on vuosittain oma nimikko, vuoden nuori taiteilija. Tänä vuonna hän on kontrabasisti Venla Lahti. Miksi on tärkeää nostaa esille nuoria solisteja ja juuri nyt tässä ajassa?
1: Se on aina ollut lähellä meidän sydäntä jotenkin. Tämä on nyt, taitaa olla 16 nuori taiteilija tänä kesänä. Ja ihan alusta lähtien niin meillä oli se jotenkin niin kuin sydämen ajatuksena se, että me halutaan tarjota esiintymismahdollisuuksia, mahdollisuus soittaa resitaali. Ei välttämättä väliajallista niin kuin on itse asiassa ollut, mutta siis kuitenkin semmoinen ihan niin kuin, se on niin kuin oikea konsertti. Ja totta kai siinä sitten liittyy myöskin tämä, että siinä on ihan kohtuullinen palkkio sitten stipendin muodossa tälle jokaisen kulloisenkin vuoden nuorelle taiteilijalle.
0: Ja mä muistan siitä, kun tätä lähdettiin perustamaan tätä nuori taiteilija stipendiaattihommaa, niin se idea oli vähän se, että kun ehkä tämmöisiä niin kuin nuorten solisteen konsertteja on, missä on ehkä pikkasen nuorempia, sanotaan vielä tuommoisia lukioikäisiä tai yläasteikäisiä esiintyjiä, ja sitten haluttiin ehkä se, että kutsua semmoisia, sanotaan juuri siinä niin kuin parinkymmenen täysi-ikäistyneitä, kellä alkaa olla jo semmoista omaa taiteellista sanottavaa, ja sitten kun muistaa omasta nuoruudesta, että kun meni kilpailuihin vaikka, niin sitten sitä tavallaan konserttiohjelmista muodostui aina vähän semmoisia omituisia, että siellä soitettiin kaikki maailman vaikeimmat kappaleet, mitä piti kilpailussa soittaa, niin tässä haluttiin myöskin, on haluttu olla vähän rohkaista, että joita ei tarvitse olla välttämättä nyt pelkästään niitä tulevia kilpailukappaleita, vaan voi soittaa jotain vaikka vähän yksinkertaisempaa, missä pääsee ehkä paremmin tuomaan sitä omaa niin kuin sitten taiteilijuuttaan esiin. Ja sitten tietysti se, mikä on tosi kivaa, on, että kun meidän yleisö kuulee näitä nuoria sitten tuossa kohtaa, niin sitten siitä jää sinne muistijälki, että hei, että mä kuulin häntä silloin, ja sitten voi seurata vaikka 5 tai 10 vuoden päästä, että missä ikinä sitten he menevätkään, niin se on kivoa myöskin meidän sitten informoidaan aina sitten silloin tällöin meidän yleisöä jossain uutiskirjeessä, että hei, että huomasitteko, että nyt meidän 10 vuoden takainen nuori taiteilija sai vaikka nyt työpaikan tämän orkesterin konserttimestarina tai mitä ikinä.
1: Joo. Kyllä, ehkä nyt niin kuin, no esimerkiksi sellisti Klaus Mäkelä, joka oli yhden vuoden nuori taiteilija meillä, ja hän tekee nyt sitten kapellimestarina hyvinkin merkittävää.
2: On huomattu.
1: Merkittävää uraa kyllä, että kaikenlaisia, mutta sitähän on ollut todellakin niin kuin hirvittävän mielenkiintoista seurata, että miten hänelläkin sitten ura edistyy.
2: Tosi arvokkaita kokemuksia ja esiintymistilanteita näille nuorille artisteille. Miten teidän mielestä suomalainen solistikoulutus voi?
0: Joo, nyt on hyvä kysymys. Itse tuolla niin kuin opetuspuolella tulee oltua varsin vähän tekemisessä, että satunnaisia orkesterikoissoittokoutsauksia tai muuta, että kyllähän hienoja soittajia tulee nyt, jos miettii nyt vaikka tämän talon asioista, kun puhutaan, niin RSO:n tuore konserttimestari Tami Pohjola, niin onhan ne uskomattoman hieno viulisti. Mutta sitten taas se, että miten taas tuo niin kuin solisti maailma siinä mielessä menee, että millä tavalla pääsee sitten täysipäiväiseksi instrumentaalisolistiksi, niin se on eri asia tästä tähän en niin kuin välttämättä
1: niin,
0: osaa vaikuttaa, sanoa.
1: Vaikuttaa tosi moni asia. Meillä on tosi hyviä ystäviä ja kollegoita, muutamia kappaleita, toki niin kuin Virtuosity Kuhmo kamariorkesterin kautta, jotka aikoinaan on olleet jäseniä lähes jo legendaarissa Kuhmon viulukoulussa. Ja nyt viimeisen 10 vuoden aikana on perustettu tavallaan niin kuin Sibelius Akatemian työtä täydentämään tämmöisiä niin kuin jousisoitin akatemioita.
0: Ja muitakin akatemioita itse asiassa.
1: Joo, on totta. Eli on pianoakatemia ja itse asiassa on sello ja sitten on vaskilla ja puupuhaltajalle myös. Ja tämä kehitys on semmoinen, jonka mä olen kyllä niin kuin nähnyt kauhean hedelmällisenä. Et se on hirveän vaikea sanoa, että kenestä nyt sitten tulee sen tason soittaa, että soittelee soolona tuolla ympäri maailmaa. Ja kuka sitä haluaa sitten loppujen lopuksi tehdä, mutta aika näyttää.
2: No, mutta palataan ihan nyt tähän Hauhon musiikkijuhlille ja teihin. Sellisti Mikko Ivars ja alttoviulisti Olli Kilpiö on täällä vieraana. Ja te molemmat teette siis uraa erilaisissa kokoonpanoissa ja projekteissa ja RSO:n soittajina toimitte. Mitä eroa on olla suurella musiikkitalon estradilla verrattuna Hauholla sitten vaikka esiintyä Hauhon kirkon alttarin edessä?
1: No, aika tuttua touhua. Se kyllähän niin kuin rupeaa
2: olemaan
1: tosiaan näillä vuosirenkailla, niin voisi sanoa, että kyllähän musiikkitalo on meille tosi tärkeää ja se on äärimmäisen inspiroivaa se työskentely siellä. No sitten taas toisaalta kesäkonsertit Hauholla. Hauhon kirkko on hirveän tuttu paikka ja se on meillä kyllä semmoinen, että se on niin kuin kotiin jotenkin tulisi, että siitä on muodostunut semmoinen niin kuin kesän must. Nyt tänä kesänä taitaa olla semmoinen tilanne, että me itse ei esiinnytä Hauhon kirkossa.
0: Joo, mä niin kuin ehkä näen ne molemmat mielettömän hienoja pikkasen erilaisia tilanteita ja ehkä semmoinen niin kuin yksi nimittäjä on se, että silloin kun sä oot siellä Hauhon kirkon lavalla, niin silloin sä oot tavallaan itse sen kamariyhtyeen jäsenenä vastuussa siitä kaikesta, että sinfoniaorkesterissa on kuitenkin aina kapellimestari, joka ikään kuin viime kädessä vastaa siitä taiteellisesta ikään kuin ainakin suunnan näyttämisestä. Toki orkesteri antaa mielettömän määrä inputtia sitten siihenkin ja tuo sitä lopputulosta, mutta ehkä se työprosessi on semmoinen, että silloin kun ollaan orkesterin kanssa, niin silloin on tietyt työajat ja se tehdään siinä ja siellä on mennään tiettyjen askelmerkkien mukaan, mutta sitten tuona niin jollain tavalla kuitenkin semmoinen omakohtainen projekti sitten toi kamarimusiikkiyhtyeen kanssa lavalle nouseminen.
1: Nyt ihan viimeisen 5 vuoden aikana on ollut semmoinen tilanne meillä, että me tämän kesäfestivaalin lisäksi me tuotetaan myöskin Hämeenlinnan kaupungille, siis niin kuin konserttisarjaa Hämeenlinnan verkatehtaalle. Ja itse asiassa se on muodostunut meille semmoiseksi niin kuin aika mielenkiintoiseksi tavallaan niin kuin lisäksi siihen niin kuin ammatilliseen kokonaiskuvaan. Eli että meillä on radion sinfoniorkesterin työskentely ja siellä ne omat projektit, mutta että sen lisäksi on sitten tämmöinen, jossa me saadaan toteuttaa itseämme ja tuottaa mahdollisimman korkeatasoisia konsertteja sitten hämeenlinnalaiselle konserttiyleisölle.
2: No, kesätapahtumistahan tulee aina mieleen Suomen kesä. Vaihtelevat sääolosuhteet, 35 asteen helteistä rankkasateisiin. Onko teillä tästä jotain kokemuksia?
0: Tarkoitatko niin kuin festivaalin aikana?
2: No, festivaalin aikana. Teillä ei ole mitään telttoja eikä semmoisia rakennelmia.
0: Ei ole. Me ollaan onneksi.
2: Kirkko kuumenee tai jotain.
0: Ollaan onneksi todella vähän sään armoilla ja noi tommoset Hämeen historialliset kirkot onneksi ei ole niin kuin kaikkein helposti kuumenevinta sorttia, että siellä on aika hyvä ja turvallinen olla. Ja jotenkin meillä on aina ollut hirveän hyvä tuuri niin kuin festivaaliviikon säiden kanssa, että usein on just silleen, että semmoinen niin kuin siitä alkaa, jos alkukesä onkin ollut vähän niin kuin nihkeetä, niin siitä alkaa jo semmoinen pieni poutaisuus ja ehkä sitten festivaaliviikon loppupuolella jo helteetkin rupeaa niin kuin tulemaan. Mutta
1: kyllä se perusteellinen etukäteissuunnittelu on tosi tärkeä juttu. Me ollaan päästy itse asiassa niin kuin harvinaisen vähällä mun mielestä, että meillä ei ollut yhtä sairaustapausta. Mä en oikeastaan muista koko tämän